0: Uutta ja raikasta musiikkia, sitä tarvitaan. Herra, ohjaa sinä askeleeni. Näin hienosti pyytää ja rukoilee tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme, eli nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta. Ja hän toivottaa kuulijoille lämpöä, iloa, rauhaa ja terveyttä. Sitähän me aina kaikki tarvitaan. Minä Päivi puolestani toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja katsotaan mitä kaikkea muuta nimimerkkimme on meille kuultavaksi valinnut.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
0: Ja yhdessä me tosiaan ollaan aina tuonne kello 12 uutisin saakka tätä Radio Dayn keskipäivähetkiä yhdessä viettämässä. Ja musiikkia siis on valinnut kukas muu kuin nuorintainen Lahdesta. Siunaa tämä päivä ja NNS. Tämä on hänen seuraava valintansa ja hän kirjoittaa, että tämäkin on nuorta musiikkia. Nuoria tarvitaan. Jumala siunaa nuorta sukupolvea.
2: Aamu sarrastaa, mä painan vielä kerran torkkuu. En oo päässyt vaan mun tavasta.

olet takana. Mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus. Vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan. Auta vääriä pläänejä sulkemaan. Ja oikeassa kanssasi kulkemaan. Mitä ikinä sit tuleekaan.

Tahdon toki nautti menoista, mut opetan myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta, opettaa tekee hyvä, perehdyttä prioriteetit. En halu pyrkiä vaan menestymään, ja jos ei oo tahto, sen tahdon edes yhtä CD:tä myydä. Mä pyydän, näytä mun tehtävä ja auta siihen keskittymään.

0: On lohtu sanoa, suuri on herrani, kiitos tästäkin päivästä. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta tästä valinnastaan, eli Rodrikon ja Saaran kappaleesta Suuri herra. Jesus is coming back on seuraava hänen valintansa. Se kuullaan Jordan Felixin laulamana, mukana myöskin Mandiissa ja Jonathan Taylor. Ja listamme laatija kirjoittaa, että Jeesus hakee omansa, kun aika on täyttynyt. Taivaassa on ovet auki. Pidetään huoli, että päästään porteista sisään.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et...
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi. Minä
3: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Buy'n Car.
6: Kuuntelijan toivelista.
7: Sinä

Tämä laulu koskettaa joka kerta. Jumala, siunatkoon sinua arjen kulkijaa, et ole yksin. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, joka tänään on meille musiikkia valinnut. Ja äsken soi siis Simo Joen musiikkia tuolta jo 10 vuoden takaa. Hänen äänitteeltään Avara löytyy tuo kappale Sinä olet. Seuraavaa laulua listamme laatija luonnehtii, että se on hieno. Ja siinä on hieno sanoma. Eli Hillsong United ja Hosanna.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Siinä kuultiin jo toinen kappale Jippi Jyysiltä, kappale nimeltä Ei sattumaa, ja tästä listamme laatia. Kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että Jeesus elää ja se ei ole sattumaa. Minä elän ja sekään ei ole sattumaa. Näinpä. Tule pyhä henki, sitä rukoillaan seuraavaksi Sakari Heikkilän kanssa. Ja nimimerkkimme kirjoittaa, että tutustukaamme lisää pyhään henkeen, puolustajaamme, lohduttajaamme ja lahjaan, jonka armosta elämäämme olemme osaksemme saaneet. Pyhä henki voi hyvin, on elävä ja toimii, onhan se Jumalan henki ja rakkauden henki.
1: Radio Day.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
3: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
6: Sun ristisuu.
7: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
8: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, majata
9: oissa tiellä ja Jesus is here.
8: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
10: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30-10. Radio Day.

0: On hienoa tietää, että luojani tuntee minut ja sinut. Tuntee sydämemme äänen. Näin hienosti kirjoittelee kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, ja näihin mietteisiin liittyy hänen toiveenaan tuo Legacy Musicin Halleluja, tunnet sydämeni. Tänään on siis kuunneltu tämän nimimerkin valitsemaa musiikkia kokonainen tunti, ja mitä sinä haluaisit tässä keskipäivässä Radio Dayssä kuulla. Voit vaikuttaa siihen täyttämällä oman kuuntelijan toivelistasi, ja tuo valikko, josta kappaleet valitaan, sijaitsee osoitteessa kry.fi/musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkia vaihtoehtoja sieltä löytyy. kry.fi/musiikki. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä toiveena soi tässä Joshua Aaronin hieno David Danced. Ja tästä nimimerkki kirjoittaa, että Jumalalle kuuluu kunnia maan päällä niin kuin taivaissa. Näinpä. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Sun ristisluo.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesäaamut radiodeissä. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Mika Malinen, evankelis-luterilainen pastori. Luterilaisissa kirkoissa on silloin tällöin kuvattuna symboli, jossa on sydän ruusun keskellä ja ympärillä on sininen tausta ja kultainen ympyräkehys. Kaiken keskellä, siellä sydämessä, on musta risti. Tätä kuviota kutsutaan Luther-ruusuksi tai Luther-sinetiksi. Se on Martti Lutherin kehittämä kuvallinen kiteytys hänen uskostaan ja opistaan. Siinä esimerkiksi valkoinen ruusu kuvaa sitä iloa, jonka sydämen usko tuo ihmisen elämään. En tiedä, tunnistatko sinä tätä symbolia, mutta itselläni se on innostava. Jo vain sen näkeminen muistuttaa, että suuretkin teologit ovat halunneet pukea ajatteluaan kuvalliseen muotoon. Se ei ole vain nykyajan saarnaajien keksintöä, että pitää olla jokin havainnollistava tavara mukana saarnatessa. Kuvan mukanaolo antaa mahdollisuuden ymmärtää ja muistaa helpommin kuin pelkkä puheen kuuntelu. Olen miettinyt, että pitäisi tehdä itselleni oma symboli, hieman Lutherin ideaa mukaillen. Kun olen itse tehnyt sinetin tai kuvion, ymmärrän ihan vain vilkaisemalla sen merkityksen, ja se muistuttaa tärkeistä asioista arjen keskellä. Kun kerran on nähnyt ajattelun vaivan ja miettinyt merkitykset kuntoon, oma usko on melko varmasti hyvin kiteytetty omassa mielessä. Ehkä uskosta olisi sitten helpompi kertoa myös toisille ihmisille. Millainen sitten olisi tämä Malisen sinetti? Ainakaan se ei sisällä ruusuja, koska en niiden päälle ymmärrä. Risti pitäisi kyllä olla, ja sydän tietenkin. Ne kuvaavat sitä, että Jeesus on rakastanut minua Golgatalla, ja minä voin rakastaa sitten muita ihmisiä samalla rakkaudella. Raamattu pitäisi saada mukaan, ehkä miekkana, joka sivaltaa minun järkeni läpi ja avaa sydämeni Jeesukselle. Sopiva latinankielinen lausekin olisi hyvä saada sinettiini mukaan, sillä onhan kaikilla tärkeillä suvuilla oma

0: mottonsa. Lisäksi ehtoollinen on olennainen osa uskon elämääni, mutta kuinka sen kuvaisi symbolikielellä? Sitä täytyy vielä miettiä. En julkaise sinettiäni vielä tänään. Millainen sinun uskosi sinetti tai kuva olisi? Mitkä ovat sinulle niitä tärkeimpiä asioita uskossa ja miten kuvaisit niitä itsellesi sopivalla tavalla? Helpottaisiko se asioiden hahmottamista ja uskosta kertomista arjessasi? Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, anna ajatukseemme selkeys ja anna Jeesuksen olla elämämme keskipisteenä. Opeta erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä ja käyttämään aikamme hyvällä tavalla. Siunaa tämä päivä ja kaikki ihmiset, joita kohtaamme. Anna meidän loistaa sinun valoasi ja rakkauttasi tässä maailmassa. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 11, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Välinpitämättömässä itsetyytyväisyydessä on vaaransa. Se selviää meille tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Välinpitämättömyys liittyy läheisesti pohjasakkaan, josta pastori Jukka Norvanto puhuu tänään. Jatkamme Sefanian kirjan ensimmäisen luvun läpikäymistä, nyt jakeesta 7 jakeeseen 12 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Opetusosuuden jälkeen kuulemme Sansan hallituksen jäsenen Anne Vanhatalon haastattelun. Mutta ennen sitä syvennymme Sefanian kirjan lukuun 1. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on, mistä pohjasakka kertoo?
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo hyvän alkuun tutustumisessamme Sefanian kirjaan. Jo heti alkujakeesta saakka Herra alkoi epäröimättä paljastaa profeettansa kautta kansan syntiä. Saimme kuulla, että kansa palveli sekä epäjumalia että Herraa. He siis uhrasivat sekä Herran temppelissä että muiden jumalien alttareilla. Sellainen oli ehdottomasti sen liiton vastaista toimintaa, jonka Herra oli kansansa kanssa solminut. Jo ensimmäinen käsky teki asian täysin selväksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tätäkään sanaa kansa ei siis tahtonut noudattaa. Siksi se saisi varautua myös siihen, että ne tuomiot, jotka liiton ehdoissa oli aikoinaan ilmoitettu, astuisivat voimaan. Seuraavaksi Sefani alkaakin puhua Herran päivästä, joka on kirjan kantavia teemoja. Sefania kertoo siitä teemasta laajemmin kuin kukaan muu profeetoista. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1, jakeen 7. Hiljaa Herran Jumalan edessä. Lähellä on Herran päivä. Hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Miksi pitää olla hiljaa? Koska Herra, joka on koko maailmankaikkeuden valtias, on lähellä. Jumala on pyhä ja me ihmiset syntisiä. Siksi meidän on syytä joka hetki muistaa oma paikkamme. Maallistenkaan kuninkaiden edessä ei sopinut tuohon aikaan puhua ennen kuin annettiin lupa. Kuinka paljon suuremmalla syyllä on vaiettava, kun ihminen on Herran edessä. Hiljaisuus liittyy myös siihen, että Herran päivä on lähellä. Herra on valmistanut teurasuhrit ja pyhittänyt kutsuvieraat. Pyhittäminen tarkoittaa oikeastaan erilleen asettamista. Varmaan huomaatkin Sefanian huikean ironian tässä kaikessa. Edellä Herra oli voimakkain sanoin tuominnut kansansa sen epäjumalan palveluksesta ja siitä, että se palveli sekä Herraa että ammonilaisten pääjumalaa Milkkomia, eli Molokia. Kansa siis uhrasi Jerusalemin temppelissä Herralle ja siirtyi sen jälkeen Milkomin alttarien ääreen. Näitä vääristelijöitä Sefania siis kutsuu Herran valmistamiksi teurasuhreiksi ja kutsuvieraiksi. Uhraajat ja uhrit olisivat siis samoja henkilöitä. Jo näistä lyhyistä luonnehdinnoista alamme ymmärtää jotakin siitä, millainen päivä Herran päivä olisi. Sen tuleminen ei todellakaan naurattaisi. Muualta Raamatusta tiedämme, että varsinainen Herran päivä on vieläkin tulematta. Sen koittaminen liittyy Herran Jeesuksen toiseen tulemukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin. Jatkossa myös Sefanian kirjasta käy ilmi, että Herran päivä ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteinen käsite. Heti seuraavista jakeista käy kyllä ilmi, että se merkitsee tuomioita. Mutta se on myös toivon täyttymisen aikaa, jolloin Herra antaa kansoille uuden mielen. Tästä Sefania kertoo kirjassa luvussa 3. Herran päivä merkitsee myös sellaisen ajan päättymistä, jota siihen asti on eletty, eli se on historian täyttymisen aikaa. Muun muassa näitä teemoja Sefania nostaa kirjassaan esiin Herran päivästä puhuessaan. Me elämme kuitenkin parhaillaan vielä armon aikaa. Tässä ajassa meitä kutsutaan panemaan turvamme Jeesukseen Kristukseen, joka hallitsee tapahtumien kulkua myös Herran päivänä. Kun tutkii Raamatusta Israelin kansan historiaa, voi nähdä, että tähänkin mennessä sen keskuudessa on edetty useankin kertaan aikoja, joita on verrattu Herran päivään. Sellainen oli erityisesti se, kun Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin, poltti sen ja jäti jälkeensä alastoman maan. Juuri niiden tapahtumien edellä Sefania kutsuu kansansa parannukseen ja puhuu uhriateriasta, jolle hänen kansansa on kutsuttu. Kun se johdonmukaisesti uhmaa Jumalan tahtoa, se joutuisi myös kokemaan Herran vihan seuraukset. On selvää, että silloinen tuomio merkitsi silloin eläneille ihmisille jonkinlaista Herran päivää, vaikkakaan ne tuomiot eivät täyttäneet kaikkia niitäkään ennustuksia, joita Herran päivään liittyen voi lukea Sefanian kirjasta. Sefania on siis varsin sarkastinen sanoessaan, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Vierat joutuisivat itse uhriksi, ja uhraamisella hän tarkoittaa tuomiota, joka on tulossa. Luennekeen 8. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin. Tämä jäi paljastaa, että maan johtavat henkilöt olivat kääntyneet pois Jumalasta. Mutta keitä he tarkkaan ottaen olivat? Ongelma on siinä, että kirjansa aloitusjakeessa Sefania sanoo saaneensa Herran sanat kuningas Joosian päivinä. Ja Joosia oli Herran mielenmukainen kuningas. On mahdollista, että nämä sanat voisivat viitata aikaan, jolloin Joosia oli kyllä muodollisesti kuningas, mutta ei nuoruutensa vuoksi voinut vielä käyttää valtuuksiaan täysimääräisesti. Joosiahan tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana hänen isänsä kuoltua ennenaikaisesti salamurhaajien kynsiin. Siitä muuten kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 jakeessa 1, jos tahdot katsoa asiaa tarkemmin. Tuskinpa kaikki Baalin palvontaa harrastaneet virkamiehet ja kuninkaallisen suvun jäsenet heti kuninkaan vaihtumisen jälkeen unohtivat entiset metkunsa. Näin ollen Sefanian sanat ovat hyvinkin voineet kuvata myös Joosian alkuajan hallintoa. Mitä puhe vierasmaalaisten tavoin pukeutumisesta on mahtanut tarkoittaa? On mahdollista, että nämä asut puettiin päälle silloin, kun palvottiin toisilta kansoilta tuotuja epäjumalia. Näin jo asu paljasti, mitä ihmisten mielessä liikkui. Erityiseen asun pukeutumiseen näyttäisi viittaavan myös se, mitä kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 10, jakeissa 20, 21 ja 22. Niissä jakeissa kerrotaan Jehun toimista seuraavaa. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle ja tämä toi heille puvut. Sefanian välittämät Herran sanat toteutuivat joltakin osin jo muutama vuosikymmentä myöhemmin. Ei tarvitse ajatella kuin Sitkiaa, eli Juudan viimeistä kuningasta, joka näki omien lastensa tappamisen. Sen jälkeen, ennen pakkosiirtoon kuljettamista, häneltä puhkaistiin silmät. Se oli todella rankka rangaistus, mutta se ei ollut kuitenkaan mitään muuta kuin sitä, mistä Jumala oli etukäteen kansansa varoittanut. Näille ihmisille Babylonian kuninkaan toimeenpanemat tuomiot olivat monessa suhteessa Herran päivä. Jatkan jakeesta 9. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle, mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaaliilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet. Tuskinpä hämmästyt, kun sanon, että tämän jakeen merkityksestä on keskusteltu paljon, eikä lopullista varmuutta ole saatu sen tarkoituksesta. Ongelma liittyy nimittäin puheeseen kynnykselle astumisesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi ihmeessä joku pelkäisi kynnystä, niin ettei uskalla astua sen päälle? Ainakin yksi selitys tuntuu minusta järkeenkäyvältä. On näitä ajateltu, että tässäkin olisi nähtävillä viittaus pakanauskontujen vaikutukseen Jumalan kansaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 5, jakeissa 4 ja 5 kerrotaan siitä, mitä seurauksia filistealaisille oli siitä, kun he olivat ryöstäneet liitonarkun ja sijoittaneet sen oman jumalansa temppeliin. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Daagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Tämän vuoksi eivät Daagonin papit, eivätkä hänen temppelissään kävijät, vieläkään saa Astrodissa astua Daagonin huoneen kynnykselle. Siinä vaiheessa, kun Samuelin kirjoja koottiin yhteen, Israelissa oli siis yleisessä tiedossa, että Daagonin temppelissä ei saa astua kynnykselle. On siis mahdollista, että sama kynnykselle astumisen varominen oli siirtynyt myös Juudan kansan tapoihin, kun he menivät Jerusalemin temppeliin. Sellaista kynnykselle astumiskieltoa ei siis ollut Mooseksen laissa, joten sen puolesta kynnykselle olisi saanut astua kuinka monta kertaa tahansa. Nyt Jumala näyttäisi kummastelevan ja jopa ivaavan kansansa jäseniä siitä, että he kyllä ottivat tosissaan tällaisen merkityksettömän kynnykselle astumiskiellon –

huminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Kamelin nielaisemisesta oli todellakin kysymys myös Sefanian aikana. Nämä ihmiset eivät näyttäneet todellakaan nähneen mitään ongelmaa siinä, että he ryöstivät lähimmäisten omaisuutta. Sen sijaan kynnykselle astumista he välttivät kaikin tavoin, vaikka sitä Jumala ei ollut kieltänyt. Onkohan omassa elämässäni vallalla jotakin yhtä järkyttävää? Mitä ovat ne ihmisten keksimät kynnykset, joille en missään nimessä astu oman hurskauteni menettämisen pelosta? Entäpä mitä ovat ne ryöstösaaliit, joita kokoan kammioihini ilmeisesti edes kyseenalaistamatta toimiaani? Jäi 10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta, vaikerrus uudesta kaupungin osasta ja valtava ryske kukkuloilta. Puhe siitä päivästä tarkoittaa Herran uhriaterian päivää, josta jo edellä oli puhetta. Kalaportti sijaitsi Jerusalemin pohjoispuolella. Sen kautta kaupunkiin kuljetettiin Välimerestä ja ehkä myös Jordanista pyydetyt kalat. Mainittu uusi kaupungin osa sijaitsi myös temppelin pohjoispuolella. Koska näin jo kahdessa kohtaa viitataan kaupungin pohjoispuolelle, on mahdollista, että myös kukkulat ovat sijainneet sillä puolella kaupunkia. Voi olla, että tuohon aikaan puheella kukkuloista tarkoitettiin aivan tiettyjä kaikkien tuntemia kukkuloita. Jos ajattelee vuoriston laille rakennettua ja syvien laaksujen ympäröimää Jerusalemia, niin valloittajan kannalta ainoa järkevä suunta lähestyä sitä valloitusmielessä on juuri pohjoinen. Muualta kaupunkia ympäröivät syvät laaksot, joista käsin muurien murtaminen ja niiden ylitse kiipeäminen olisi varsin toivotonta. Näin huuto, vaikerrus ja valtava ryske näyttäisivät kaikki viittaavan siihen, että vihollinen lähestyy Jerusalemia pohjoisesta ja myös valloittaa sen. Pohjoisesta Babylonian voimakas armeija aikanaan tietenkin Juudaa lähestyikin. Luin 11. Valittakaa te Maktesin kauppiaat, sillä teidät tuhotaan ja kaikki, jotka hopeaa punnitsevat, hävitetään. Maktes merkitsee huhmaretta. Ilmeisesti jossakin kohtaa Jerusalemin kaupungissa oli syvänne, joka muistutti juuri huhmaretta. Se näytti olleen kaupankäynnin keskus, eli jonkinlainen tori. Herran tuomiot merkitsisivät siis loppua myös kaupankäynnille ja itse kauppiaillekin. Jae 12. Siihen aikaan minä, Herra, tutkin Jerusalemin tarkoin soihduilla valaisten ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Jumala käyttää Sefanian välityksellä osuvasti ihmistä, joka teoriassa, siis periaatteessa, ei kiellä Jumalaa, mutta käytännössä kuitenkin tekee sen. Hän sanoo, ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Raskaan viinin päällä nukkujat käännetään vuoden 33 käännöksessä miehiksi, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Pohjasakkaa syntyy, kun neste seisoo pitkään paikallaan. Kiintiät aineosat keräytyvät pohjalle. Pohjasakka on siis seurausta pitkästä paikallaan olemisesta. Hengellisessä mielessä voisi puhua välinpitämättömyydestä, mikä tarkoittaa jonkinlaista

0: paikalleen jähmettymistä. Kristikunnan historiaa kun ajattelee, vaikeimmilta tuntuvia aikoja ovat monessa mielessä epäilemättä olleet vainot, jolloin paholainen on nostattanut kokonaisia kansan osia kristittyjä vastaan. Mutta kun vainot ovat päättyneet, ihmiset ovat voineet kerta toisensa jälkeen todeta, että kristittyjen usko elävään Herraan on usein vain voimistunut sinä aikana ja evankeliumin eteenpäin viemisen halu kasvanut. Sen sijaan aikoina, jolloin paholainen on antanut kristittyjen olla ainakin ulkoisesti rauhassa, eli aikoina, jolloin olemme rauhassa saaneet pöhöttyä pohjasakkaamme päällä, kiinnostus evankeliumin asiaa ja Jumalaa kohtaan on vähitellen alkanut hiipua. Sakka on alkanut laskeutua pohjalle. Olo on tullut niin raskaaksi, että liikkeelle lähteminen tuntuu ylivoimaiselta. Tärkeimmälle sijalle nousi omasta hyvinvoinnista ja vatsasta huolehtiminen. Paholainen ei ole milloinkaan voittanut kristillistä seurakuntaa, kun se on pyrkinyt tuhoamaan sen väkivalloin. Nykyinen keino, jota hän käyttää erityisesti länsimailla, eli apatiaan saattaminen, näyttää olevan paljon tehokkaampi. Kun ulkoisia uhkia ei ole, oman tilan valvominen ja synnin vastustaminen tuntuvat jatkuvasti yhä raskaammilta. Silmätkin tahtovat painua koko ajan kiinni. Siinä tilassa on helppo alkaa ajatella Jumalastakin, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Kuitenkin sellainen ajattelutapa on todellisuudessa Jumalan pilkkaamista ja häntä vastaan kapinoimista. Sefanian kirjasta luimme, että Jumala aikoo tuoda valoon kaupungissa harjoitetun synnin ja pahuuden. Ihmiset eivät itse tosin uskoneet joutuvansa tuomittaviksi. Tuolloin pohjassakaan päällä makaava ei sellaista pohtinut varmaan yhtään enempää kuin ihmiset nykyäänkään. Aikoinaan kun tutkimme Habakukin kirjaa, havaitsimme profeetan kysyvän Jumalalta. Miksi et tee mitään, Herra? Jumala vastasi, kyllä minä teen. Kun profeetta Habakuk sai nähdä näyssä, mitä Jumala aikoi tehdä, hän huusi Jumalalta armoa kansalleen. Hän kauhistui nähdessään, mihin välinpitämättömyyden vuokseen asettuneet ihmiset olivat matkalla. Siksi on kauhistuttava ajatella myös omaa aikaamme, jolloin välinpitämättömyys Jumalan tahtoa kohtaan leimaa elämäämme. Hyvinvoinnin keskellä elävän ihmisen on helppoa ajatella, että ei tarvitse Jumalaa lainkaan. Niinpä hänen on myös helppoa kuvitella, että myöskään Jumala ei tee mitään, ei hyvää sen enempää kuin pahaakaan. Näin ajattelivat Sefanian aikalaiset ja olivat väärässä. Olisimmeko siis me, jotka olemme nykyään taipuvaisia ajattelemaan näiden muinaisten ihmisten tavoin yhtään enemmän oikeassa?
1: Kiitos Jukka Norvanto. Se on varmasti juuri näin, että kun asiat ovat mallillaan, saatamme helposti tuudittautua omaan mukavaan elämäämme ja unohtaa Jumalan suunnitelman. Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa elämäämme varten on hyvä. Jumalan suunnitelmassa on halunnut elää Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo, jonka tie on kulkenut lähetystyöstä seurakuntatyöhön.
2: Ihan jo lapsena niin olen ollut pyhäkoulussa ja sieltä jotenkin kuullut sen kutsun, kuinka saamme kertoa toisille Jeesuksesta. Mun kotikylältä oli lähetti perhe Thaimaassa. Ja se oli jotenkin niin kuin luonnollinen asia, että jotkut lähtevät jonnekin kauemmas kertomaan evankeliumia. Välillä ne kertomukset oli tosi jännittäviä, mitä sieltä kuului. Ja myös niin kuin semmoisia, että ne jäi niin kuin lapsen mieleen. Muistan jo silloin jonkun paikallisen pastorin sanoneen mulle, että ootko ajatellut, että sinäkin saatat joskus lähteä lähetystyöhön.
3: Olet ollut lähetystyössä?
2: Kyllä, perheen kanssa 3 vuotta Bangladesissa. ja sitten myöhemmin Azerbaidžanissa reilun 4 vuotta. Ja tämä oli lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa siellä.
3: Näkyykö lähetystyö jollain tavalla nykyisessä työssäsi?
2: Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen työalajohtajana niin paljonkin mietin sitä, että kuinka meidän iso lastenohjaajien tiimi pystyy eri tapahtumissa tai viikoittaisissa perhekerhoissa välittämään meidän niin kuin viestiä maailman laajasta lähetyksestä tai meidän seurakunnan nimikkolähettien elämästä ja miten se viedään ihan sinne niin kuin lasten tasolle ja miten he myös pääsee osallistumaan siihen. Sitten lisäksi rippikoulutyötä, vaikka se nyt ei varhaiskasvatusta olekaan, mutta nuorten kanssa erityisesti Sansan tekemä lähetystyö ja sen tavat ja keinot, kuinka näitä on näitä mediasoittimia kätketty vaikka huulipuniin. Mä oon kertonut aika paljon niin kuin Sansan töistä ja näistä, niin se kiinnostaa nuoria todella paljon ja huomaa, että heidänkin mielestään se on niin kuin vaikuttavaa. Monella on vielä vähän semmoinen ajatus, että lyödään raamatulla päähän ja sit se ei olekaan sitä.
3: Lähetystyö on muuttunut viime vuosikymmenellä todella paljon, niin millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Vaikka lähetystyö on muuttunut, niin kyllä siinä ihminen kohtaa ihmisen. Miten ihminen pääsee kohtaan ihmisen, niin niitä keinoja on tullut niin kuin paljon lisää. Mutta edelleenkin se on sitä, että vähän niin kuin Jeesus kutsui Sakkeuksen alas puusta, niin tule, tänään ollaan teidän kotona ja tänään juhlitaan sitä, että olet Jumalalle rakas.
3: Mitä sinä, Anne Vanhatalo, toivot Sansalle ja Sansan tulevaisuudelle?
2: 1997 mä olin minilähetyskurssilla tuolla Vuokatin rannassa ja sitä oli järjestämässä ei sanansaattajat, vaan radiolähetysjärjestö. Silloin Sansa tunnettiin sellaisena ja kyllä mä näen, että Sansan työ on niin kuin paljolti kehittynyt ja kaikki tämä niin kuin median tuomat mahdollisuudet on avannut ovia moneen maahan. Ja se vaikuttavuus ja palaute, mitä tuolta maailmalta tulee heiltä, jotka on saaneet kuulla Jumalan rakkaudesta ja luojastaan, niin se on vaikuttavaa. Itselle Sansan työssä erityisesti rakasta tämä toivoa naisille työ. Naisten asema edelleenkin on hankala monissa maissa. Toivoa naisille työ on sellainen, että mä ajattelen, että Suomessa nämä kaikki toivoa naisille ryhmät, jotka kokoontuvat uskollisesti, että myös tällainen toiminta saisi jatkua, koska siihen pääsee niin kuin moni osallistumaan. Sansahan tekee niin kuin paljon ja monenlaista työtä median välityksellä ja toivon sitä semmoista avoimuutta etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja tehdä ennen kaikkea tätä työtä rukoillen.
3: Anne Vanhatalo, mikä Raamatun kohta on sinulle tärkeä ja miksi?
2: Vuorisaarnassa on monia koskettavia kohtia. Sieltä ehkä nostaisin tämän etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja sehän jatkuu siitä sanoen, että älkää huolehtiko huomispäivästä, se pitää itsestään huolen. Jotenkin ajattelen, että tämä maailman meno, kun on tällaista hektistä, niin meidän täytyy opetella sillä pysähtymään tämän päivän ja tämän päivän asioiden äärelle. Vaikka tykkään itsekin suunnitella asioita ja luottaa kuitenkin siihen, että meidän kaikkivaltias Jumala johdattaa ja antaa meille viisautta ihan arkeen. Psalmista 139 se kohta, että minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta ja vaikka muuttaisin merten taa, niin sielläkin sinä ohjaat minua väkevällä kädelläsi. Mä ajattelen, että mihin tahansa medialähetyksen kauttakin viedään viestiä, niin Jumala on siellä ja Jumala on läsnä. Ja mihin me itse kukin kuljetaan, niin meidän ei tarvitse niin kuin liikkua siltä paikalta, vaan me voidaan ajatella, että Jumala kuulee meidän rukouksen ihan joka paikassa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Nämä kohdat ehkä kertoo jotain sellaisesta huolenpidosta, jonka itsekin saan turvata.
1: Haastattelussa oli Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo. Päätämme tämän ohjelman lauluun Kaksin käsin maailmaan, jonka esittää meille Etcetera-kuoro yhdessä Pekka Simojoen kanssa. Siunausta polullesi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
2: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät 1 000 000 eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
4: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.

0: Jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. Justinus Marttyyri kirjoitti Simonista, että tämä hänessä vaikuttavan demonien voimalla keisari Claudiuksen aikoihin teki keisarillisessa kaupungissamme Roomassa valtavia noitatemppuja ja että häntä pidettiin jumalana. Kääntymys kristityksi paljastui myöhemmin epäaidoksi, mutta aluksi miehestä tuli Filippoksen innokas opetuslapsi, joka halusi oppia kaiken, voidakseen jatkaa vanhaa toimintaansa, mutta nyt vahvemman voiman, Kristuksen avulla. Laskelmoivia parantaja-evankelistoja on siis ollut alusta saakka. Vaarallisilla asioilla leikitään edelleen surutta, eikä ymmärretä niihin liittyvää vakavaa puolta. Sitä, millaisten henkien kanssa ollaan pian tekemisissä, kun tavoitellaan heikkojen kustannuksella omaa kunniaa ja rahaa. Kristityn tunnistaa siitä, että hän elää evankeliumista, ei uskonnollisesta menestyksestä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä pastori ja muusikko Markus Eek. Ota vastaan hyvän ja rakastavan Jumalan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
8: Daymatkat.fi.
9: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormuzin salmella tehdyistä laivaiskuista. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä vuorostaan iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
12: Epävakaista säätä on ollut tarjolla tämän viikon aikana kyllä runsaasti, ja perjantai ei siihen poikkeusta varsinaisesti tee. Maan etelä- ja itäosassa sekä Kainuussa tänään pilvisyys vaihtelee ja tulee myöskin sadekuuroja. Maan länsiosassa on poutaisempi päivä ja puoli pilvistä tai pilvistä. Lappiin leviää lännestä hajanaisia sadealueita ja pilvisyys on siellä niin ikään runsasta. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila 17-22, Lapissa 12-17 asteeseen. Lännessä siis nautitaan tänään poutapäivästä monin paikoin puolipilvisessä säässä, mutta sitten muuten etelä, itä ja Kainuukin pilvisessä säässä ja Lapissa myöskin noita hajanaisia sateita. Katsotaan, miten tuo tuosta kehittyy. Maastopallovaroitus on tänään voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.
13: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
12: Mökkiperjantain ääreltä satoi tai paistoi. Toivottaa Matias sulle oikein mukavaa huomenta ja alkavaa viikonloppua. 6:45 kellossa ja 24. heinäkuuta kalenterissa, kun tämä perjantain aamulähetys tästä hiljalleen käynnistyy. 11 asti mennään tuttuun tapaan tänään, ja se on sitten minun osaltani viimeinen aamulähetys ennen pientä huilihetkiä. Se olisi semmoisen muutaman viikon kesäloman aika sitten tämän jälkeen. Mikka-Pekka Heikkilä saapuu ensi maanantaina ja häntä sitten näillä kellonlyömillä kuulet seuraavan pari viikkoa. Me tavataan sitten siellä elokuun puolella, mutta tänään kuitenkin vielä tiukasti tässä hetkessä ja aamulähetyksessä. Kiva, kun sinäkin oot siinä. Voi olla, että tulit siihen edellisten ohjelmien saattelemana tai sitten saavuit kuuntelemaan Raamattuavaimia tai muuten vaan selailit, että tulisiko sieltä radiosta jotain hyvää. No, jos Maksetut viulut on tuttu yhtyä, niin voidaan niin sanoa, että heidän musiikkiaan kuulet kohta. He teki tuossa pääsiäisen tienoilla semmoisen albumin kuin Elävä, jossa on sopivasti vähän uutta laulua ja sitten niitä klassikoita uusilla sovituksilla. Ja seuraava kappale sopii luonehdintaan puolesta tuohon jälkimmäiseen. Vai mitä sanot, jos laulun nimi on Sydämemme laulaa? Se kajahtaa tuolta nimittäin ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten kajahtaa viimeistä kertaa tähän viikkoon Raamattu avaimet. Raimo Lappi siellä on tällä viikolla opettanut. Ja päästetään Raimo kohta vielä kertaalleen ääneen.
10: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
14: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
15: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
16: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
17: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa ja tänään hän opettaa meille sellaisesta aiheesta kuin tulkitse Raamattua Raamatulla. Kristus on Raamatun keskus.
3: Jos joku tuntematon on huuhtoutunut laivasta elävänä rannikollemme, emmekö ensin kysy häneltä itseltään, kuka hän on, mistä hän tulee, mikä on hänen alkuperänsä? Kun saamme vastauksen, tarvitsee vain tarkistaa asiat. Meidän tulee ensisijaisesti kysyä Raamatulta, mitä se sanoo itsestään. Raamatun itsetodistus sen totuudellisuudesta, luotettavuudesta on ehdoton. Psalmin 119 jae 160 sanoo, sinun sanasi on kokonaan totuus. Psalmi 18 jae 31 puolestaan toteaa, Jumalan tie on moitteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Noin 3800 kertaa Raamatussa sanotaan, näin sanoo Herra, tai kuulkaa Herran sana, tai Herran sana tuli minulle, tai jollekin nimeltä mainitulle. Siksi Raamatun ensisijainen tulkinta-apuväline on Raamattu. Tulkitse siis Raamattua Raamatulla. Meille hämärät Raamatun kohdat on ymmärrettävä selvien kohtien valossa. Raamattu ei ole keskenään ristiriitainen. Pyhä henki ei puhu itseään vastaan. Raamatun erilaiset kohdat on ymmärrettävä toisiaan täydentävinä ja selittävinä. Rinnakkaiskohdat ja jakeiden alaviitteet kannattaa aina lukea ja verrata niitä käsillä olevaan tekstiin. Otamme yhden esimerkin. Johannes Kastaja kielsi olemassa Elia, kun sitä häneltä kysyttiin. Johannes 1.21. Vaikka Jeesus sanoi, uskokaa tai älkää, hän on Elia, joka oli tuleva. Matteus 11.14. Selitys löytyy Johannes Kastajaa koskevasta ennustuksesta, Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Hän, siis Johannes, kulkee Herran edelläkävijänä Eliaan hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Johannes Kastaja ei siis ollut persoonallisesti uudelleen maan päälle syntynyt profeetta Elia, vaikka Elia otettiinkin yliluonnollisella tavalla ikuiseen elämään kuolemaa näkemättä. Johannes Kastaja oli siinä mielessä Elia, että hän vaikutti profeetta Eliaan hengessä ja voimassa. Raamatun keskus, sen punainen lanka on Kristus, niin vanhassa kuin

0: kärsimyksensä maailman lunastamiseksi ennustetaan psalmeissa, esimerkiksi psalmi 22, ja profeetoissa, esimerkiksi Jesaja 53. Hänestä puhutaan sanalaskuissakin, sanalaskut 8. Ilman Kristusta ja hänen liittyvää pelastushistoriallista näkökulmaa Raamattu jää suurelta osin suljetuksi kirjaksi. Siksi tulkitsemmekin Raamattua pelastushistoriallisesta näkökulmasta. Ymmärrämme kuitenkin Raamattua laajemmin kuin pelastushistoriallisesti. Tähän pelastushistorialliseen tulkintatapaan johdattaa meidät Jeesus itse. Ylösnoussut Jeesus keskusteli Emmauksen tiellä kahden opetuslapsen kanssa ja alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Luukas 24:27. Raamattu jatkaa vähän myöhemmin tähän liittyen. Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Uskon tunnustukset ovat keskeisiä Raamatun tulkinnan tukipylväitä. Kristillisen kirkon yhteiset eli ekumeeniset uskon tunnustukset perustuvat Raamattuun ja ovat Raamatun mukaisia. Ne ovat varhaiskirkon hiomia, keskeisen kristillisen opin määritelmiä. Ne antavat koko Raamatun tulkinnalle hyvän tulkintahorisontin eli puitteet. Uskon tunnustuksessa pysyen vältytään karkeilta harhaanmenoilta. Jos Raamatun vanhoihin tulkintoihin, erityisesti uskon tunnustusta koskien, ollaan löytämässä jotakin uutta, sitä on kovasti epäiltävä ja hylättävä se. Myös luterilaisen kirkon erityistunnustukset perustuvat Raamattuun. Niissä todetaan, että Raamatun tulee olla kaiken uskon ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Eri asia on sitten, miten tässä tunnustuksessa on pysytty. Taivaallinen Isä, auta meitä pysymään oikeassa opissa ja puhtaassa elämässä. Johdata meidät sinun ja armosi yhä syvempään tuntemiseen ja kaikkeen totuuteen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
1: Ja Raamattuavaimissa tänään ja tällä viikolla kuultiin Raimo Lapin opetusta. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Säynät-Salon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus elokuussa on siis 16.8. kello 16 ja aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana toimii Seppo Hautalahti. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
2: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Eesiä yhtye siinä sanottaa ehkä semmoisia nuoren ajatuksia saatat muistaa ne itsekin, jos jo nuorempana oot uskon elämäsi löytänyt ja sitten on käynyt niitä ajatuksia läpi, että miten tästä osaisi kertoa, miten uskaltaisin rohkeasti olla se, kuka olen. Näiden ajatuksien äärellä on pyörinyt ja painiskellut teksteissä vuosien vuosikymmenten ajan myöskin mestarillinen kaksikko Pekka Simojoki ja Anna-Mari Kaskinen. Ja Anna-Mari Kaskisesta on nyt kerrottava kyllä iloinen uutinen. Eilen nimittäin tiedotetta voitti myös aamujuontojen Juha Vainion rahastoon palkinnut Anna-Mari Kaskisen Juha Vainion palkinnolla vuonna 2026. Se on arvoltaan 6000 euron arvoinen elämäntyöstä ja esimerkistä. Perustelussa todetaan, että Kaskisen sanat Pekka Simojoen ja muiden säveltäjien säveltäminä saattelevat ihmisiä elämän taitekohdissa. Taivaanisen suojan antaa kastejuhlissa maksettu on konfirmaatiossa minä sinua rakastan häissä ja Herra kädelläsi hautajaisissa ja niin edespäin. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt lukemattomille levyille, yhteislaulukirjoihin, kuorojen ohjelmistoihin, virsikirjaan ja näyttämöteoksiin. Ja muun muassa Radio Dayn soittolistalla. No, sitä ei sanota tiedotteessa, mutta sen sanon minä. Ja kylläpä on palkintonsa ansainnut. Sydämeni pohjasta onnea Anna-Mari Kaskinen. Ja katkon jälkeen yksi hyvä työnäyte tästä. Mennään vähän samba- ja bossanova rytmeihin. Orkestra Montuno laulaa nimittäin Nousevaan aamuun. Ja tämäkin on kenenkäs muun yhteistyötä kuin Simojoki Kaskinen. Ja kohta se kajahtaa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi.
6: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia, 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siinä se Orkestra Montunon kappale Nousevaan aamun tekijät Pekka Simojoki, Anna-Mari Kaskinen. Ja Anna-Mari Kaskiselle siis toden totta eilen myönnettiin vuoden 2026 Juha Vainion palkinto yhteislaulujen sanoittamisen mestarille. Ja kyllä ehdottomasti siihen kategoriaan kuuluu myös tuo äskeinen onnea vielä. Ketkä ovat päivän sankareita ja onnen saajia tänään? Nyt me katsotaan sitä seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ja nimpparisankareistahan me lähdetään totutusti ja tuttuun tapaan liikenteeseen. Meillä on tänään tuplasankareita jonkun verran. Ortodoksikalenterissa lukee nimet Boris, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Stiina, Tiina ja Titta. Ja sitten meidän almanakassamme on Tiina, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kiia ja Tinja. Oikein paljon onnea tänään. Vietät sitten nimppareita tai jopa tuplanimppareita, jos se sattuu niin. Eli tupla jätskit ja kahvit tai pullat ja kahvit ehdottomasti on sitten tänään nimpparisankari ansainnut. Almanakassamme on peräti 7 naisen nimeä tänään. Ja kaikkien taustalla voidaan nähdä latinankielinen pyhimysnimi Kristiana, jonka naispuolinen vastine kristittyä merkitsevälle miehen nimelle on puolestaan tuo Kristianus. Suomessa tämä nimi on saanut asun Kristiina. Tiina voi pohjautua paitsi Kristiina-nimeen myös sellaisiin Tiina-päätteisiin nimiin kuin Albertiina tai Justiina, joka yleistyy Suomessa 60-luvulla Anni Polvan suosittujen Tiina-tyttökirjojen ansiosta, siis tuo Tiina-nimi. Samoin Kirsi voidaan tulkita myös suomalaiseksi Kirsikkaan eli Kirsi-Mariaan viittaavaksi nimeksi. Tinja puolestaan voidaan tulkita Tiina-nimen puhuttelumuodoksi ja sellaisten nimien kuten Pinja, Sonia tai Tanja-mallin mukaan syntyneeksi uudeksi nimeksi. Tiesitkö muuten, että jo Mikael Agricolan rukouskirjassa, eli 1500-luvulla mainitaan roomalainen marttyyrineito Kristiina Neitsyt, jonka muistopäivä on niin ikään tämä 24.7. No joo, siinä nimitietoa, jota jaetaan nimien päivät kirjassa, Minna Saarama Paukkala sen on kirjoittanut. Ja nämä nimet, joita tänään juhlitaan, niitä on silleen tipotellen sinne putoillut 1800-luvun lopusta lähtien uusimpana Tinja sitten vuonna 2010. Joten oikein paljon onnea tänään, nimpparisankarit. Voi toivottaa vaikka Radio Dayn perustajalle hyvää nimipäivää. Minä toivotan omalle äidilleni oikein hyvää nimipäivää tänään ja ihan kaikille päivän sankareille. Synttärit, jos napsahtaa tähän Kristiinan, Tiinan päivään, Kirsin päivään, niin synttärikaimoja kaivoin muutaman tuohon esille. Ruotsin kuningatar 1700-luvulta. Lovisa Ulrika on listassa, kuningas Adolf Fredrikin puoliso. Sitten eteläamerikkalainen vapaustaistelija Simon Bolivar johti Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin, Perun ja Venezuelan vapaustaisteluja Espanjan siirtomaan vallasta 1800-luvun alussa. Sitten ranskalainen näytelmäkirjailija, kolmen muskettisoturin kirjoittaja Dumas d'Ailly de la Balletière, tai jotenkin niin se varmaan kuuluu lausua, pahoittelut kaikki te frankofiilit ja ranskan ymmärtäjät. Mutta siis sanotaan, että kolmen muskettisoturin kirjoittaja on tänään synttärikaimoissa. Yhdysvaltalainen lentäjä Amelia Earhart, tai Earhart, lensi ensimmäisenä naisena Atlantin yli. Hänen katoamisensa on toki se dramaattisempi osa sitten tarinaa, mutta kylläpä jätti jäljen historiaan ehdottomasti Earhart. Koripalloilija Karl Malone, baseball-pelaaja Barry Bonds, joka on muuten tuon Amerikan baseball-liigan eli MLB:n kunnari, ennätyshaltija edelleen uran aikana 762 home runia eli kunnaria. Se on melkoinen määrä. Stand-up-komikko Ilari Johansson ja otetaan vielä näyttelijälaulaja Jennifer Lopez eli J-Lo siihen listaan. Siinä synttärikaimoja, jos sinä vietät tänään sitä omaa kakkukynttilän puhalluspäivää. Ja toivottavasti siinä on riemullisesti niitä kynttilöitä ja kakku on maistuva ja pääset semmoisen tänään myöskin sitten syömään. Ja jos on päivän sankari ja se syö on joku muu kuin synttärit tai nimpparit, niin yhtä lailla oikein paljon onnea. Jos on vaikka hääpäivä tai muu, mikä tänään riemua aiheuttaa, niin täältä aamujuontoja ryhtyy ja yhtyy siihen ilonpitoon kahvikuppia nostattamalla. Ja totean, että ihan kaikille kunniaa ja gloriaa, erityisesti meidän pelastajallemme Jeesukselle Kristukselle. Siitä ja hänestä nimittäin haluaa lauluja tehdä Hemaharju. Ehkä Hemakin joskus sitten seuraava Junnu Vainion palkinnon saaja. Mene ja tiedä. Mutta Anna-Mari Kaskinen sellaisen eilen sai ja minä aina häntä vaan onnittelen Juha Vainion palkinnosta, joka siis eilen myönnettiin ja onnittelen kaikkia päivän sankareita tänään. Nyt kajahtaa teille kaikille, meille kaikille ja ehdottomasti meidän pelastajallemme laulimeltä kunniaa ja gloriaa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tarjolla oli sopivasti uutta, sopivasti klassikkoa. Ensin Hema lauloi Kunnia ja Gloria ja tuossa Jukka Leppilampi vuoden 84 laulu Jumalan valtakunta tulee. Nyt tehdään sellainen poikkeuksellinen juttu. Meillä kuullaan yleensä tuolla noin 9:30 paikkeilla Radio Dayn aamuissa viikon vieras podcastista pieniä palasia, mutta mä tarjoilen nyt varhaisaamun kuuntelijalle myöskin mahdollisuuden päästä Jari Kekäleen ajatusten äärelle. Hän on nimittäin tällä viikolla viikon vieraana. Ja Jari Kekäleen uusista biiseistä puhutaan seuraavaksi. Niitä voi kuulla nimittäin uudella albumilla Täällä puilla on nimet. Se ilmestyi tuossa keväällä. Levyn biiseissä kaivataan paratiisiin ja sellaiseen aikaan, jossa ihminen tuntee Jumalan ja samalla itsensä. Särkyneelle ja kyyniselle paratiisi voi olla todella kaukana, mutta voiko tälle asialle tehdä jotain? Siitä keskustelee nyt seuraavaksi 60 vuotta keväällä niin ikään täyttänyt sanoittaja, mestari, perheneuvoja Jari Kekäle yhdessä toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän kanssa.
1: Viikon vieras.
2: Minkälaisia ekoja, konkreettisia askelia, kun ihminen on kyynistynyt, että mä oon niin kaukana tuosta paratiisista ja paikasta, joissa puilla on nimet, niin mitä ihminen voi tehdä tänään, että niin kuin se kurssi voisi kääntyä ainakin kohti sinne?
3: Ehkä kaksi ajatusta voisi olla. Että ensimmäinen on Gabor Maté-lainaus. Eli kun on se, joka havahtuu siihen, että asiat on hyvin, niin siellä on siis joku, joka siis havahtuu. Siis se, joka on niin kuin se tosi, niin se osaa sanoa, että tämä ei ollut totta. Tämä ei ollut hyvä. Ja silloin sen kanssa keskusteleminen on tärkeää. Ja sitten toinen ajatus on se, että kaikissa dialogissa aina on läsnä kolmas. Ja se kolmas on niin kuin se Jumala, joka on se tosi totuus. Ja nyt meidän kannalta on ihmeellistä se, että ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja jokainen ihminen siis saa käydä sitä dialogia paitsi sen tosi itsensä kanssa, niin myös sen ihmeellisen luojan kanssa, joka on sinut tehnyt ja joka tietää, niin kuin Dietrich Bonhoeffer, kun se oli vankilassa odottamassa telotusta, niin se siellä pohti, että kuka minä olen. Että en minä tiedä, mutta Jumala tietää, kuka minä olen. Eli hän kääntyi sen kolmannen puoleen ja sanoi, että sinä tiedät sen. Silloin kun mä oon ihan sekaisin, kun mä oon täällä posessa ja odotan kuolemaa, niin mä en välttämättä tiedä. Siis ihmiset on heikkoja ja hauraita, mutta Jumala, joka on tehnyt ihmisen, on kuitenkin tullut ihmiseksi ja etsii meitä ja kysyy meitä, että missä sinä olet. Ja ne paratiisin askeleet ei ole mitään töminää, ne ei ole mitään sellaista niin kuin vihapäistä, murhanihmoista töminää, vaan ne on niin kuin ystävällistä ja lempeätä etsimistä. Et missä sinä olet, että mietitäänpä yhdessä. Ja sillä tavalla voi sitten löytyä kyllä vastauksiakin.
1: Viikon vieras.
0: Näin tuumaa viikon vieras Jari Kekäle Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Ja 9.30 kuullaan lisää. Jos haluat koko keskustelun käydä kuuntelemassa, niin ne Day Plus suoratoisto palveluu viikon vieras hakuun. Ja siellä ylimpänä Jari Kekäle löytyy mielenkiintoista keskustelua, koskettavaa sellaista. Avataan muutamia Jarin legendaarisia sanotuksia. Ja kyllä se Jarin perheneuvojan työkin pääsee aika hyvin heijasteluun. Näin siis tänä vuonna 60 vuotta täyttänyt Jari Kekäle, siis viikon vieraana. No uudesta albumista Täällä puilla on nimet keskusteltiin tuossa myöskin. Sieltä kuullaan kohta vielä ennen radiohartautta Vapauden lauluniminen biisi, joka voitti muuten tuossa 23. joulukuussa YK:n ihmisoikeusjulistukseen liittyneen kisan. Siinä oli kaksi voittajaa. Toinen oli Tuomas Kannisto, tuttu nimi myöskin, ja toinen oli tämä Jari Kekäleen sanotus Pekka Salmen sävellys, jonka tulkitsee kohta upeasti Tanja Torvikoski.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
5: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti. Esiintyjänä Juice Leskinen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
5: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huhhuh, melkoinen tulkitsija on Tanja Torvikoski. Sanat on Jari Kekäleen tämän viikon vieraan ja sävel Pekka Salmen. Radiohartaus koittaa nyt ja siellä pääsee ääneen aluekappalainen Punkaharjulta Mika Malinen.
1: Radiohartaus.
2: Hei, minä olen Mika Malinen, evankelis-luterilainen pastori. Luterilaisissa kirkoissa on silloin tällöin kuvattuna symboli, jossa on sydän ruusun keskellä ja ympärillä on sininen tausta ja kultainen ympyräkehys. Kaiken keskellä, siellä sydämessä, on musta risti. Tätä kuviota kutsutaan Luther-ruusuksi tai Luther-sinetiksi. Se on Martti Lutherin kehittämä kuvallinen kiteytys hänen uskostaan ja opistaan. Siinä esimerkiksi valkoinen ruusu kuvaa sitä iloa, jonka sydämen usko tuo ihmisen elämään. En tiedä, tunnistatko sinä tätä symbolia, mutta itselläni se on innostava. Jo vain sen näkeminen muistuttaa, että suuretkin teologit ovat halunneet pukea ajatteluaan kuvalliseen muotoon. Se ei ole vain nykyajan saarnaajien keksintöä, että pitää olla jokin havainnollistava tavara mukana saarnatessa. Kuvan mukanaolo antaa mahdollisuuden ymmärtää ja muistaa helpommin kuin pelkkä puheen kuuntelu. Olen miettinyt, että pitäisi tehdä itselleni oma symboli, hieman Lutherin ideaa mukaillen. Kun olen itse tehnyt sinetin tai kuvion, ymmärrän ihan vain vilkaisemalla sen merkityksen, ja se muistuttaa tärkeistä asioista arjen keskellä. Kun kerran on nähnyt ajattelun vaivan ja miettinyt merkitykset kuntoon, oma usko on melko varmasti hyvin kiteytetty omassa mielessä. Ehkä uskosta olisi sitten helpompi kertoa myös toisille ihmisille. Millainen sitten olisi tämä Malisen sinetti? Ainakaan se ei sisällä ruusuja, koska en niiden päälle ymmärrä. Risti pitäisi kyllä olla, ja sydän tietenkin. Ne kuvaavat sitä, että Jeesus on rakastanut minua Golgatalla, ja minä voin rakastaa sitten muita ihmisiä samalla rakkaudella. Raamattu pitäisi saada mukaan, ehkä miekkana, joka sivaltaa minun järkeni läpi ja avaa sydämeni Jeesukselle. Sopiva latinankielinen lausekin olisi hyvä saada sinettiini mukaan, sillä onhan kaikilla tärkeillä suvuilla oma mottonsa. Lisäksi ehtoollinen on olennainen osa uskon elämääni, mutta kuinka sen kuvaisi symbolikielellä, sitä täytyy vielä miettiä. En julkaise sinettiäni vielä tänään. Millainen sinun uskosi sinetti tai kuva olisi? Mitkä ovat sinulle niitä tärkeimpiä asioita uskossa ja miten kuvaisit niitä itsellesi sopivalla tavalla? Helpottaisiko se asioiden hahmottamista ja uskosta kertomista arjessasi? Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, anna ajatukseemme selkeys ja anna Jeesuksen olla elämämme keskipisteenä. Opeta erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä ja käyttämään aikamme hyvällä tavalla. Siunaa tämä päivä ja kaikki ihmiset, joita kohtaamme. Anna meidän loistaa sinun valoasi ja rakkauttasi tässä maailmassa. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Radiohartaudessa oli äänessä aluekappalainen Punkaharjun kappeliseurakunnasta Mika Malinen. No siunaa tämä päivä oli Mikan rukous. Siitä laulaa vielä ennen kello 8 uutisia tässä NNS ja siunaa tämä päivä.
3: Aamu sarrastaa, mä painan vielä kerran torkkuu. En oo päässyt vaan mun tavasta. Ossa mun

haukittana toki nautti menoista. Mut opetan myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta, opeta tekee hyvä, perehdytä

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3:00 ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7:00 aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 20 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: En tiedä, minkälaista säätä saadaan Kalevan kisoihin, kun on hiukan tuommoista niin kuin epävakaisen näköistä tänään. Ainakin etelä- ja itäosassa sekä Kainuussa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja on myöskin tarjolla. Mutta sitten maan länsiosassa on poutaisempaa ja puolipilvistä tai pilvistä. Lappiin leviää lännestä tänään hajanainen sadealue ja pilvisyys on siellä runsasta. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila 17-22, Lapissa 12-17. Eli kyllä tuo 20 astetta silti menee rikki, vaikka epävakaista säätä on tarjolla, mutta maan länsiosa, se viettää siis kaikesta sateesta huolimatta tänään poutaisempaa päivää ja tuommoista puolipilvistä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Tunnin kuluttua säätietoja, silloin katsotaan myöskin yölämpötiloihin ja miltä tuo ilta, mahdollisesti vähän syrjäkareen myöskin tuota huomista lauantaita, miltä se sään suhteen sitten näyttää. Siihen palataan siis tunnin kuluttua.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Heinäkuu on suomalaisille luvattua mökkeilyn aikaa. On se sitten oma mökki, sukulaisten mökki, ystävien mökki, vuokramökki, miten vaan. Aika moni mökeille rientäys, siihen vaan mahdollisuus on. Ja Suomessakin on melkoinen määrä kaupunkeja, kuntia, kyliä, jossa se väkimäärä tuplaantuu, triplaantuu. Mikä se neloiskertaistumissana, onko se joku kuadroploituminen? Keksin tässä omia sanoja samalla. Ymmärrät pointin varmaan, siis mökkikansaa, sitä on varmasti myös radion äärellä tänä aamuna. Ja kuuntelet nyt sitten tien päältä, mökiltä, kotoa ihan mistä vaan, sängyn vierestä. Mökkiperjantai on homman nimi tänään. Se nyt tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että voi ottaa siellä niin kuin vielä entistä rennommin ja vähän sillä lailla niin kuin huolettomaan heinäkuuhun hypähtää myös aamulähetyksen äärellä. 11 asti Matias täällä sun seurana tänään ja sen jälkeen Matias ajatteli muuten pienen hetken myöskin lomailla ja puhuu näin mä jälleen itsestään kolmannessa persoonassa, että se lienee sitten myöskin ihan paikallaan pieni lomahetki. Miikkis täällä sitten ensi maanantaista alkaen. Päivän blogissa ollaan kuitenkin tiukalla nuotilla ja niinhän se kuuluu. Eero Junkkala pääsee siellä ääneen ja hänen blogissaan pääsee muuten esille tuttu pariskunta Radio Dayn toisesta ohjelmasta. Vinkkinä voin sanoa, että kun Eero on teologian tohtori ja arkeologi, niin se arkeologia saattaa liittyä nyt sitten siihen, että kuka se on tämä toinen tuttu tai kaksikin tuttua, josta kohta kuulet lisää. Päivän blogi tarjolla musiikin jälkeen. Gospel poveria, viikuna puu, kuullaan 80-luvun lopun hitti ja ennen sitä Mitä silmät ei näe? Juha Tapion laulu, hänen hyvän ystävänsä Jukka-pojan versiona. Taitaa mennä sinne vain elämään sovitusten joukkoon tämä. Nämä laulut kun on kuultu, niin päästetään sitten ääneen Eero Junkkala ja selviää, kenestä oikein siis puhutaan, kun arkeologian asialla ollaan.
7: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
0: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
8: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: taivaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

nuori kuulas hele ja suorastaan on Heikki Helan ääni tuossa 80-luvun lopun laulussa. Viikuna puuse oli ja gospel power taattua Lasse Heikkilää. Nyt on tulossa ja tiedossa taattua Eero Junkkaalaa, kun on päivän blogin aika. Ja

0: joka on sellainen vuosittain toistuva 9. aavkuuta oleva juhla, jota vietetään Jerusalemin temppelin hävityksen muistojuhlana. Ja jopa niin, että perivätiedon mukaan sekä se ensimmäinen temppeli, jonka Nebukadnessar tuhosi 586 ennen Kristusta, että toinen temppeli, Herodeksen temppeli 70 jälkeen Kristuksen, ne olisi molemmat tänä päivänä tuhoutuneet. Tämä on semmoinen surun päivä siinä mielessä, näiden suurten katastrofien muistopäivä. Israelissahan vietetään tällä hetkellä, eletään vuotta 5786 juutalaisen kalenterin mukaan. Mutta kyllähän ne tietenkin meidän kalenteria seuraa. Tähän juhlapäivään liittyen siellä uutisoitiin muutama päivä sitten, että on löydetty palanutta puuta, hiiltynyttä puuta siitä ensimmäisestä temppelin tuhosta, eli Salomon temppelin tuhoutumisesta. Ja kiinnostavaa tuossa uutisessa oli, että sitä oli kertomassa suomalainen arkeologi Johanna Regev. Hän on nimittäin tällä hetkellä Israelin muinaismuistoviraston johtava työntekijä tässä Hiili 14 ajoituksessa, ja hän tekee niitä paljon Jerusalemissa ja muuallakin. Ja hänen miehensä Lior on myöskin nimenomaan tässä samassa työssä siellä laboratorion puolella. Soitin Johanna Regeville ja kysyin, että mikäs tämä uutinen on, ja sanoi, että joo, no se haluttiin nyt tähän muistojuhlan yhteyteen nostaa pinnalle, mutta kyllä tästä Nebukadnessarin temppelin tuhosta on paljon muutakin jälkiä, ettei se mikään uutuus ole, että siitä on löydetty asioita. Mutta tämä Hiili 14 on sinänsä kauhean kiinnostava, koska vasta näinä vuosina Jerusalemissa on ruvettu tekemään tällä modernilla menetelmällä ajoituksia, ja tämä Johanna on näissä aivan keskeinen henkilö. Niin että lähivuosina sieltä tulee varmasti paljon informaatiota, ja luultavasti ihan koko Jerusalemin historia voidaan ikään kuin tarkentaa. Kyllä se hyvin tunnetaan, mutta tarkentaa uudestaan ja laittaa tällä tavalla ikään kuin aikataulukoihin. Mutta toistaiseksi kaikki löydöt tukevat siellä sitä, minkä Raamattu kertoo, että mitään erityistä epäluottamusta Raamatun ylle ei todellakaan edelleenkään tarvitse heittää.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olisiko ollut jopa Eero itse jossain ohjelmassa tai joku muu arkeologia-alan ihminen sanoi joskus, että arkeologien maailma on aika pieni, varsinkin kun puhutaan suomalaisista arkeologeista. Tuossa se ehkä sitten huomataan, mutta onpa kiva kuulla meidän Israel tänään raporteista tutuksi tullut ääni ja toinen toimittajista. Ja itse asiassa molemmat, kun puhutaan tuosta Hiili 14 -tutkimuksesta, ovat nyt sitten siellä kaapin päällä. No sen tiedän, että se ei kyllä Johannalle ole mikään semmoinen, että hän siellä ehdottomasti haluaa paistatella, mutta se työ, se on intohimon kohde, ja Johannalle ja Liorille kyllä kovasti paljon siunausta siihen ja viisautta työhön, josta Eero Junkkaalakin tuossa raportoi ja kertoi. Joo, sitten taas ehkä se näkökulma, että jotain mitä Raamatussa lukee, tehdään tutkimusta, kaivauksia, selvitystyötä ja todetaan, että hei, tämähän onkin totta. Tulee välillä semmoinen olo, että niin, oliko se nyt sitten uutinen. Mutta aina hienoa, kun saadaan vahvistusta tuommoiseen asiaan. 13.45, jos jäi blogista jotain kuulematta tai haluat kuulla uudemman kerran, että mitä sieltä siis oli löydettykään, niin saavuhan radion äärelle, eli iltapäivällä varttia vaille 2. Ja jos ei silloin ehdi, täytyy olla vaikka siellä Kalevan kisoissa tai jossain muussa riennoissa, niin D-plus suoratoistopalvelu. Se palvelee sinua. Siellä on kaikki meidän blogistimme blogit, ja Eero Junkkaalan blogikin sinne tässä päivän aikana siirtyy. Eiköhän se sieltä iltapäivällä sitten jo löydy kuultavaksi. Nyt löytyy kuultavaksi Chicago Mass Choirin musiikkia. Sielu sanoo kyllä Jeesukselle, ja tältä se kuulostaa musiikin keinoin. Ai niin, ja kun Kalevan kisoista sanoin, niin sieltä tuli Arilta jo viestiä Keski-Suomesta, että täällä aurinko paistaa. Eli Keski-Suomi on varmaan sellainen paikka, missä tänään kelpaa kesäpäivää viettää.

0: Chicago, Illinois on paikka, josta kajahtaa kuoron laulu. My Soul Says Yes, asialla siis Chicago Mass Choir. Katkon jälkeen on asialla Sakari Heikkilä, joka tulkitsee Martti Lutherin taisteluvirttä. Tunnet sen ehkä paremmin virtenä 170, Jumala ompi linnamme. Ja kansallistuntoa se ainakin nostattaa, jotenkin tulee aina semmoinen juhlan tuntu, vaikka ei olisi itsenäisyyspäivä. Sitä sopii vaikka näin heinäkuussakin tuota laulua kyllä laulaa ja kuunnella. Niin me todella tehdään kohta. Ja se laulu, kun on kuultu tuo virsi, niin on Pikku Matin matkaan lähdön aika. Matti Turunen opera-laulaja meille kesäsarjaa jälleen tänäkin kesänä on tehnyt. Ja Savonlinnan opera juhlille, missä häntäkin myös siellä Olavinlinnan lavalla nähdään. Hän on nyt heinäkuuksi rantautunut ja sieltä opera juhlilta me jotain kuullaan tuossa hetkisen kuluttua. Noin 8.30 siis Pikku Matin matka ja ennen sitä Sakari Heikkilä, Jumala ompi linnamme.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi, eli raamattuopisto.fi.
6: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
7: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
8: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
10: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
11: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
12: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Jumala ompi linnamme, Sakari Heikkilä asialla. Better von Behlain, eli kansallisoopperan tenorimestari Joonas Eloranta, käy läpi nyt seuraavaksi Savonlinnan oopperajuhlien vierailijoiden näytökset. La Traviata ja Norma, jota tähdittää maailman kuulu yhdysvaltalais-espanjalainen soprano Lisette Oropesa. Ja myös 2 vuotta sitten väliäänyt Nabucco-opera pääsee esille hetken kuluttua. On pikkumatin matkaan lähdön aika. Asialla toimittajana siis operalaulaja Matti Turunen. Nyt pikkumatin matkaa siis.
1: Pikkumatin matkassa.
2: Pikkumatin oopperakesä kääntyy loppuhuipennustaan kohden. Peter von Behlain, joka oopperapiireissä tunnetaan myös oikealta nimeltään tenorimestari Joonas Elorantana, perehtyi myös oopperajuhlien tämän kesän vierailijoiden, Göteborgin oopperan Verdin La Traviataan ja Berliinin oopperaan Norma, jota tähdittää maailmankuulu Lisette Oropesa.
3: Kuinka rakkaus alkoi? Sitä pohtii Alfredo Germont Garbinin sinisissä metsästyssaappaissaan La Traviatan toisen näytöksen alun pitkähkössä aariassa. Liian myöhään se alkoi, sillä parantumaton sairaus möllertää vääjäämätöntä tuhoaan Violetta Valerin keuhkokapasiteetissa. Ei ole Giorgio Germont kuullutkaan isävitseistä, kun hän kylmäsieluisen elitistin geneerisellä vanhoillisuudella saapastelee riistämään nuorilta rakastavaisilta elämän. Elämän, jonka kukkainloisto jo soittelee kaihon urkuobligatojaan Violettan orastavalla hautapaadella. Tule paikalle, koe, näe ja itke jälleen. Lisette Oropesa, tuo New Orleansin kullanverisädehtivä timantin hehkuisin väristysruusukkein kyllästetty äänihedelmä, saapuu heruttamaan jumalkaunista punaviinivivahdettaan syvälliselle bel canto-ymmärryksellä höyrystettynä, levittäen keskuutemme kauneudessaan ja taituruudessaan ainutkertaisen bel canto-historian 7 ruokalajin elämyspaketti. Se tarjoilee, voitelee, hyväilee ja palkitsee kulttuurin nälkä. Tavalla, jonka jäljiltä henkiseen sisuskalustoomme kiinnittyy ikuisesti pehmeä, mutta vakaa, mitä hienovireisimmin vuorattu koko lattialla.
2: Mutta miltä kuulostikaan Behlainilta 2 vuotta sitten väliin jäänyt Nabucco?
3: Arkaisen vaativa pylväsmaisema piirtyy eittämättömästi kuulijan verkkokalvolle. Verkkokalvolle, joka on fyysinen suure niille odotuksille, jotka nälkäinen oopperan kuluttaja on sielun nystyreilleen asettanut, virittäessään mielensä tilaan, joka vastaanottaa ainoastaan legendaarisuutta. Savonlinnan oopperajuhlakuoro räjäyttää ilmoille räiskeitä pulppuavan ilmaisumattonsa ilmentämään hebrealaiskansan jännittyneen tuskan kantavierrettä. Sisään astelee Zakkaria, johon Timo Riihosen basso tuo sitä notkeaa lennokkuutta, jota tämän monelle bassolle hieman ylikorkea rooli rasituksen verta tihkuvin ikenin vaa. Riihonen huipentaa kavatiinansa jytkäyttämällä päätösseväliksi interpoloidun korkean G. Huikeus on marinoitu kultapaperiin. Marigona Kerketsi saapuu Abigailena möyhentämään Giorgio Berrucin tulkitseman Ismailen ja Fenenan näyttämökuvaa hauraan nuornaisellisesti maalaavan Eva Bonkratzin hellyyshetken armottomaksi tartan murska. Eleettömän julmaa, silmitöntä, mutta aika ajoin jopa leppoisaa karismaa ilmentää Damiano Salerno Nabuccon. Henri Uusitalo varastaa oikeutetusti tilaa laskelmoivan TV-evankelistan ja rockjumalan yhdistelmällään. Iiris Ilona Segerstamin Anna singahtelee oikeamielisyyden lähettiläänä sivelleen kanssasisarinsa toivoa katkerapölyn lähes pahoinpidellessä ankeuden syvyyskellarissa piehtäroimaan hebrealaiskansaa.
1: Pikkumatin matkassa.
4: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Ja näin me palaamme Pikkumatin matkasta Savonlinnasta takaisin Helsinkiin Radio Day -studioon. Matias täällä sun seurana. Tuossa edellä kuulit siis Peter von Behlainia, eli kansallisoperan tenorimestari Joonas Elorantaa, joka kävi noita Savonlinnan oopperajuhlien vierailijoiden näytöksiä läpi. Ja oopperajuhlien tunnelmaa, sitä välitti siis tuossa Joonas Eloranta ja Pikkumatti, eli oopperalaulaja Matti Turunen. Ja toden totta, Savonlinnan oopperajuhlilla siellä ollaan käännytty vähän niin kuin jo loppukaarteeseen. Paljon on hienoa hienoja juttuja vielä nyt viikonloppuna ja ensi viikollakin tarjolla, ei muuta kuin sieltä oopperajuhlien sivuilta sitten katsastamaan. Ensi viikolla jälleen uutta Pikkumattia ja tänään vielä kuullaan tuo äsken kuultu jakso 15.30 sekä ensi viikon maanantaina kello 14.30. Ja jos joku Pikkumatin matkassa jakso on jäänyt vaikka välistä, niin ne löytyy myöskin D+-suoratoistopalvelusta. Yhteistyössä Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Nyt matkassa on mukana Simon & Garfunkel, kun lähdetään rakentamaan siltaa yli synkän virran.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi. Minä
6: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
8: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.

0: Pekka Simojoen ja Jepa Lambertin johdolla todettiin, että viimeinkin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Puolen päivän jälkeen puolestaan todetaan, että toivoa on vaikeimmistakin tilanteista. On silloin nimittäin jälleen meidän kesäsarjamme eli Johanssonien aika. Tänään Johanssonien eli Mian ja Laten vieraana on Markku Rantanen, joka kiertää kouluissa puhumassa huumeiden vaaroista. Late oli osana Markun omaa kuntoutumisen tietä. Harrastusten löytäminen ja oman ajankäytön tarkastelu ovat tärkeitä askelia elämänrytmin löytämisessä. Ja siitä me kuullaan nyt pientä maistiaista. Minkälaista puhetta on tänään tarjolla siis kello 12 uutisten jälkeen?
2: Johanssonit.
3: Mä olin siinä murrosikä kun alkoi, niin mä olin niin semmoinen ylimielinen. Mä en oikeasti kuunnellut. Mulla oli auktoriteetteja. Mä en niin kuin kuunnellut niitä aikuisia, enkä totellut niitä rajoja. Mä tiesin kaikki itse paljon paremmin. Että jos niin kuin nuoret haluaa kuulostaa tutulta, niin ne aikuiset on oikeasti teitä varten, teitä ohjaamassa.
2: Ja niillä on kokemusta nimenomaan.
3: Niillä on kokemusta, ne tietää. Mä ajattelin sillä, että no ei nämä huumeet, niin kuin, nämä on varmaan huono juttu niin kuin muille, mutta kyllä mä nääkin tien paremmin, että kyllä mä nää niin kuin hallitten, että mähän käytän vaan tällä ja tällä. Että mä olin niin kuin itse semmoinen pikkuaikuinen, oikein ylimielinen, niin kuin. Edelleenkin on niitä piirteitä, mutta ne on nyt karissut vähän pois, mutta kyllä mä tunnistan.
2: Eihän meidän perusluonne niin. Sillä hirveästi niin. Olla uskossa tai askossa, niin se perusluonto, niin tässä ei hirveästi muutu. Niin. Että, kyllähän mäkin, niin kuin, mä olen ollut 20 vuotta uskontiellä, niin kyllä mäkin kiivastun näin, mutta ei me enää, ei niin kuin kärjisty väkivallaksi ne ajatukset.
3: Joo. Ja mulla on jäänyt semmoinen mieleen kanssa, semmoinen opettaja, ketä arvosti. Se joskus sanoi, että Markku, mä olen sanonut sulle yhden neuvon, että millä sä tuu pärjää. Mä hirveästi odotin, että mitähän se nyt sanoo. Ja mä petyin, kun se sanoi vaan, että se, Markku, tämä elämä on semmoista, että on perusasioiden vaalimista. Kun vaalit niitä perusasioita, niin sä niin kuin pärjäät.
2: Opettaja sanoi.
3: Joo, opettaja sanoi. Joo. Kirsti Joutsimäki meidän yläasteella. Ja mun mielestä se oli hirveän tylsä, mutta mä oon sen vanhemmiten just tajunnut, että se on semmoista, että kun ootte siellä koulussa, niin tehkää ne asiat, vaikka ei välttämättä aina niin kuin kiinnosta. Teet ne perusasiat, niin niistä tulee vielä jotain hyvää, vaikka et sä sitä vielä osaa niin kuin sanoa.
2: Ja mäkin matikkatunnilla mietin kun jotain geometriä, että mihin mä näitä tarvitsen. Joo. Kun monihan, että miksi pitää tuommoista, ja joku niin kuin sitä ruotsia, että mihin mä sitä tarvitsen. Joo. No meidän ruotsin risteillä, kiva puhua vähän ruotsia. Joku osa, että ei käy niin kuin sille yhdelle entiselle miehelle, kun se meni laivalle ja joku tuli, että kysyi joku ulkomaalainen, että do you speak English, niin kaveri mietti vähän aikaa ja sanoi, että en pelaa pingistä.
3: Mä olen tämän lateen nähnyt moneen vuoteen uusia vitsejä.
4: No niin. Kato.
3: Sehän alkoi siis siltä valmiuksia oikeasti jo kiertää, niin kuin aina tiesi, kun tuli joku uusi kaveri, niin taas tulee.
2: Samat jutut.
4: Aina.
2: Vankilassa oli sama juttu. Joo. Jotkut saattoi muuttaa, kun jos oli liian pitkään mukaan samalla osastolla, niin aina kun otettiin ruokalauta johonkin menoa, niin ja uusille jätkille samat vitsit, niin moni vaihtoi osastoa, kun ei halunnut enää kuulla.
4: Ja mietin, mä oon naimisissa.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Kristityt yhdessä ry:n tuottaman kesäsarjan Johanssonien eli Mian ja Laten vieraana tänään siis Markku Rantanen ja tämä keskustelu jatkuu puolen päivän jälkeen Radio Dayn ohjelmistossa. Dayplussasta jakso löytyy jo, niin on ilmaiseksi kaikki Johanssonin jaksot kuultavissa. Erityisesti jos lähipiirissä siinä on semmoinen nuori, joka on umpikujassa, on ehkä semmoinen suunnanhaun paikka ja on ollut vaikeuksia. On ne sitten päihteiden tai elämän suunnan löytämisen kanssa. Tämä sarja on erityisesti sellaiselle, mutta ihan kaikenikäiset saa kuunnella. Mä oon ihan varma, että noista ohjelmasarjan jaksoista löytyy toivoa ja uutta suuntaa. Joten ei muuta kuin Day Plussan ja Johanssonit ohjelmasarja sieltä hakuun. Sieltä se löytyy.
5: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Kello 9 kohti kulkee mökkiperjantai, kesäinen herätys, aamulähetys. Ja siis hetken kuluttua kello 9 STT:n uutisia aika katsastaa, mitä maailmalla ja kotimaassa tapahtuu. Kuulet myös sen jälkeen sitten Forecan päivittyneitä säätietoja. Ennen kuin siihen hetkeen päästään, otetaan musiikkia Etelä-Afrikasta. Sieltä löytyy nimittäin sellainen artisti kuin Bushel G, kirjoitetaan siis Bosle ja G-kirjan siihen perään, niin sillä se löytyy vaikka suoratoiston palveluista. Boule Gaika on hänen oikea nimensä ja kyseessä on siis eteläafrikkalainen laulaja ja laulun tekijä, joka yhdistelee musiikissaan indie-folkia, poppia ja akustista musiikkia. Ura alkoi hip-hopin parissa, mutta sieltä hän on sittemmin siirtynyt folkin ja pop-soundin pariin. Ja nyt kuullaan hänen hieno uutuuslaulunsa Heavy, joka kertoo henkisen kuorman epätoivon ja sen keskeltä ilmestyvän toivon löytämisestä. Jotenkin se, kun ei ole sitä valoa tunnelin päässä, niin kuin Johanssonitkin tuossa puhui, ja sitten se löytyy. Ja miten sitä kohti mennään, miten jaksaa painaa eteenpäin ja luottaa, että kyllä niitä parempia päiviäkin on tulossa. Siitä laulu kertoo nyt meille seuraavaksi.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
6: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
5: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Halki kylä pienen hiljaa.
9: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
10: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja kaksi palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä osallistua tänään Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illalliselle. Tilaisuus siirrettiin huhtikuulta tähän päivään, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Alkuperäinen paikka on vaihtunut Waldorf Astoria -hotelliin Washingtonissa. Tilaisuus pidetään nyt aiempaa pienempänä ja tiukemmin vartioituna. Trump on lupaillut aiemmin pitävänsä peruuntuneen puheensa uusinta illallisella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
13: Kahden kerroksen väkeä on tänään säätietojen osalta tarjolla, nimittäin maan etelä- ja itäosassa sekä Kainuussa pilvisyys vaihtelee ja sadekuurojen mahdollisuus on aika todennäköinen. Sen sijaan maan länsiosassa vietetään tänään poutaisempaa päivää ja puoli pilvistä tai pilvistä on länsiosan osalta tarjolla. Lappiin leviää lännestä hajanainen sadealue ja myös siellä pilvisyys on tänään runsasta. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 17-22 asteeseen. Lapissa hiukan viileämpää siellä 12-17. Yöllä idässä ja Lapissa on paikoin sumua ja sateita tulee etenkin Pohjanmaalta Länsi-Lappiin yltävällä alueella. Yölämpötilan ollessa 10-15, Lapissa 6-12. Maastopallovaroitus on voimassa tänään perjantaina seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.
14: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
13: 8:45 napsahti kelloa juuri. Meillä on vajaa pari tuntia yhteistä aikaa Radio Dayn mökkiperjantain aamulähetyksessä. Matias täällä vielä tämän pari tuntia sun kanssa ja sen jälkeen ajattelin pari viikkoa ladata akkuja. Ja sitten elokuun puolella jälleen sua on täällä tervehtimässä. Sillä välin susta pitää aamuisin huolta tai ainakin seuraa Miikka-Pekka Heikkilä. Mutta tänään Matias täällä vielä ja hetken kuluttua me kisaillaan. Arvaa kuka kisa starttaa tuossa 9:15. Ennen sitä on tulossa musiikkia ja sitä tarjoilee meille sekä Lauren Daigle että Ilta. Saadaan siis toisin sanoen kuulla upeita naisartisteja. Lauren Daigleia en Suomeen saa vielä rukouksistani huolimatta, enkä edes Radio Dayn viikon vieraaksi, mutta Ilta on sellainen meillä tuossa ensi kuun puolella ja siitä sitten lisää tuonnempana. Tämän viikon vieras on Jari Kekäle ja hänen ajatuksiaan kuullaan puolestaan tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Mutta musiikkia, sitä nyt ennen muuta ja siitä on kisailun aika. Arva kukassa siirrytään päivään numero 3 uuden henkilön suhteen, eli 30 meillä on tänään aika. Shopin lahjakortin arvo Aikamedian kanssa yhteistyössä kesäkisaa tehdään, joten onko se sitten perjantain kunniaksi ja vaikka minunkin lomani kunniaksi tänään lahjakortin jaon paikka? Mulla on vähän sellainen vahva tunne, että joku tänään oikein vastauksen tietää, mutta onko se tietäjä sellainen, joka soittaa studioon asti ja sen lahjakortin itsellensä sitten pokkaa? Se selviää meille 9:15 alkaen, joten puhelinta voi jo kaivella siihen sillä lailla valmiiksi. Hetken päästä pääsee nimittäin kisailemaan.
15: Kenestä henkilöstä on kyse?
13: Mitä sä haluat kysyä?
16: Onko alle 70?
15: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
17: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
18: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
15: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
19: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
13: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
15: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
14: Kesä täynnä iloa ja toivoa.
20: Radio Dayn mökkiperjantai.
21: Where are you now when darkness seems to win?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli mainio Ilta ja hänen uutuusalbumiltaan. Jokaisen hymyn takana löytyy tuo menevä laulu. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se on mun mielestä aivan mainio. Ja varsinkin kun se on äidin neuvo, niin se tulee jotenkin alleviivatummin sieltä.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Mökkiperjantaissa ollaan siirtymässä hetkeen, jossa on kisailun aika. Kohta saa kaivaa puhelinta valmiiksi, tai sehän saa siinä olla. Jos sulla se studionumerokin on, niin sekin kannattaa siihen näpytellä. Sitten kun luvan saa, niin soittaa saa studioon. Mä oon ihan pyynnöstäkin nyt tiukentanut tätä soittojuttua ja yritän tässä nyt kaiken moniajon keskellä vielä sitten olla tiukkana täällä. Että vasta kun lupa on, niin sit saa soittaa. Niin samat säännöt kaikille. Se on ihan paikallaan oleva terotus tähän. Mutta mielellään lähde soittamaan, jos on yhtään semmoinen olo, että sulla on hyvä arvaus tai jopa semmoinen vahva tunne, että tietoa tämä on. Silleen taisi olla eilenkin muutama soittaja ja erehtyminen, se on inhimillistä, se kuuluu tähän kisaan ja se... Mä voin sanoa, että jos sä arvaat ja se arvaus menee väärin, niin tuolla on vähintään toista tusinaa sellaista, joka toteaa sun kanssa, että no mäkin luulin, että se on Tulin. Mäkin luulin, että se on Tuve Jansson. Näin mulle laittoi muutama ystäväkin viestiä. Tästä on tullut nimittäin kesän aikana semmoinen kisa, että

0: että kenestä oikein on kyse. Mä annan täältä alkuvinkki, joka kerrottiin toissapäivänä, ja sitten teidän kysymystenne ja arvaustenne kautta muodostuneet lisävinkit. Ja niiden pohjalta pitäisi muodostaa jonkinlainen ajatus, arvaus tai käsitys, että kenestä tunnetusta henkilöstä voisi olla kyse. Kun sä studioon soitat, sulla on kaksi arvausta, voit käyttää niistä toisen tarkentavaan kysymykseen. Ja sitten jos se arvaus menee oikein tai tieto, niin Aikashopin 30€ lahjakortti lähtee tänään jakoon. Ja Day Plus kaikki tilauskoodi, jolla pääsee Day Plus suoratoista palvelusta kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelemaan kaikkia myös niitä maksumuurin takana olevia ohjelmasarjoja. Siinä olisi kupletin juoni lyhykäisyydessään. Eiköhän me lähdetä kisailemaan.
1: Arvaa kuka?
0: Alkuvinkki, kertaus tässä kohtaa ilmestyy nyt seuraavaksi sinun korvakäytäviisi. Alkuvinkki, jonka annoin toissapäivänä, oli siis seuraavanlainen. Tämän henkilön elämästä saisi useammankin elokuvan. Yksi sellainen on jo varmuudella tehty, mutta useammankin pystyisi tekemään. Tämän pohjalta arvauksia on ollut seuraavat henkilöt, Tove Jansson ja Armi Ratia. Ne eivät olleet oikeita henkilöitä, mutta me tiedetään, että kyseessä on nainen, joka on ehtinyt yli 50 vuoden ikään. Ja kysymykseen, onko suomalainen, olen vastannut, että kyseessä on niin sanottu kahden maan kansalainen. Ja elokuvasta kysyttiin myös, että mikä oli sen elokuvan ilmestymisvuosikymmen. Siihen minä vastasin, että 2010-luvulla elokuva on ilmestynyt, joten nyt saa laittaa hakukoneet raksuttaa, voi arvailla ihan luomuna ilman, että käyttää mitään apuvälineitä. En rajasta sen enempää, luovuus on sallittua. Ja näiden pohjalta, näiden vinkkien, teidän kysymysten ja alkuvinkin pohjalta pitäisi tänään nyt hakea sitten kohilleen, että kenestähän voisi olla kyse. Pieni lisävinkki, jonka annan tässä kohtaa, on se, että hänet on tunnettu useammallakin nimellä. Tämä nyt saattaa sitten avata jollain viimeistään sen, niin mä otan sen riskin nyt lomani alkamisen kunniaksi, että mä saan tänään sen jakaa. Jos toi se vinkki on, mikä sen sulle sitten ratkaisuna antoi, niin olkoon niin. Nyt siellä on jo ensimmäiset innokkaat linjoilla, mutta elkää vielä soittako. Minä annan sen studionumeron ensin ja sitten kun lupa on myönnetty, niin sitten ei muuta kuin baana auki. Studionumero, johon saat kohta soittaa, on seuraavanlainen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja sitten NYT ja nyt. Nyt saa soittaa studioon. Studionumero on siis 0444 777 800. Nyt ei muuta kuin soittoja. Jos sulla on hyvä arvaus tai jopa semmoinen fiilis, että mä tiedän kuka tää on. Ensimmäinen semmoinen hyvin varmalla liikkeellä oleva soittaja on jo linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
2: No huomenta, Akseli. Sä täällä soittelee, kun eilen meni poikki.
0: Joo, me ehdittiin sanomaan suunnilleen, että morjesta, ja sitten jo linja meni poikki ja seuraavat jonosta hyöky siihen päälle. Oikeita vastausta ei löydetty, mutta mitä se olisi Akselilla tänään mielessä?
2: No, mä en lähde arvaamaan ollenkaan, että mä mielelläni kysyisin yhden tarkentavan kysymyksen seuraavaan.
0: Saat kysyä kaksikin, mutta heitä se ensimmäinen nyt vaikka tähän väliin.
2: Elikkä millä vuosikymmenellä on kyseinen henkilö?
0: Millä vuosikymmenellä kyseinen henkilö on syntynyt? Mennään, kuulkaas, sen verran kauas kuin 1880-luvulle. Eli ihan ei niin kuin viime vuosikymmenten varpusesta ole kyse. 1880-luku on se, milloin tämä henkilö on ainakin saamieni tietojen mukaan syntynyt. Tulisiko Akseli joku lisäkysymys vielä mieleen vai jatketaanko tolla sit vaan aamua eteenpäin?
2: No mulle jotenkin nousi tuosta vuosiluvusta nyt semmonen henkilö mieleen, että mä voisin ihan kuitenkin härskinä kokeilla arvata, mutta mä oon melkein varma, että tämä kyseinen henkilö ei ole se, mutta se ainakin poissulkee.
0: No hei, sä oot ensimmäisenä soittajana linjoilla, lupa on myönnetty ja jos se oikein meniskin, niin sit se on palkinto sulle, anna tulla vaan.
2: Elikkä voisiko kyseessä olla Matilda Fredi.
0: Aika hyvä veikkaus. Sinne voisi mennä aika monta juttua nimittäin oikein, mitä tuossa on kuvailtu. Katsotaan, mitä kuuluu. Ei ole kuitenkaan Matilda, mutta erinomainen veikkaus. Hei Akseli, kiitos kysymyksestä, kiitos arvauksesta ja aivan mainiota siunattua viikonloppua sulle. No sinne se Akseli jo hyppäs.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ei ollut Vrede, mutta hyvä kysymys ja nyt me tiedetään jo syntymän

0: vuosikymmenkin. Tämä alkaa nyt pikkuhiljaa piirtymään pienemmäksi ja pienemmäksi se arvausten mahdollisuus. Oliko niiden kautta nyt sitten herkemmässä luuri? Seuraavalla soittajalla se selviää meille nyt. Kuka on seuraavana siellä jonossa?
1: No, olenko se minä nyt?
0: Se olet sinä, kuka siellä soittaa?
1: Ritva täällä soittelee.
0: Ritva, huomenta sinne, eli Pirkanmaan suunnalle.
1: Varmaan kaikki vinkit kohdallaan, että kun mä olin tässä poissakin niin kuin sillä lailla eilen reissussa, että arvaus.
0: Joo, mutta saa arvata, se voi olla valistuneena arvauksena vaikka oikein, kuka sitä tietää.
1: Se on sitten ainakin joltakin seuraavalta pois, että mä sanoisin Hella Vuolijoki.
0: Hella Vuolijoki, mistäs ajatukset meni Hella Vuolijoen suuntaan?
1: No, hänestä on tehty ainakin yksi elokuva, ja sitten kun ehti yli 50 vuoden ikää, ja nainen, ja suomalainen, ja kahden maan kansalainen, ja siellä se Virokin oli jotenkin.
0: Joo, niin Hellahan on niin. Suomen virolainen. Joo, niin. No, tuossa olisi kyllä ihan niin kuin kyllä monessa muussakin aiemmassa veikkauksessa, tuossa olisi kaikki niin. Kohillaan. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa nyt sit Ritva sulle. Sehän on Hella Vuolijoki.
1: Vau! Wow! Ja mä ajattelin, että sieltä joku vielä ponnattaa muu.
0: Ihan oikein, Ritva. Se kuule ei haitannut, vaikka välissä olit pois. Ella-Maria Murrik, Hella Vuolijoki, Juhani Tervapää, Felix Tuli. Siinä muutamia hänen nimiä, näitä pseudonymejä myöskin. Ja toden totta, Suomen virolainen näytelmäkirjailija, Yleisradion pääjohtaja, poliitikko, monenlaista nimikettä löytyy. Ja Hella V-niminen elokuva 2011 on hänestä ilmestynyt. Joten kaiken tämän kautta Ritva tiesi, että se, tai ainakin vähintään hyvin arvasi, että kyseessä on Hella-Maria Vuolijoki. Oikein paljon onnea, 30 lahjakorttia me nyt lähetetään sitten Ylöjärven suuntaan tässä tapauksessa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hei, jäsiä linjoille tarkistetaan yhteystiedot kuntoon, niin saadaan kortti oikeaan paikkaan. Haluaako Ritva lähettää kesäterkkuja vielä jonnekin päin Suomea tai ympäri maailmaa?
1: No, lähetetään ympäri Suomen ainakin.
0: Niin, lähetään nyt siitä liikenteeseen.
1: Kaikille ystäville, jotka nyt tunnistaa, ja muut olkoon sitten tietämättömiä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, Ritva, oikein paljon onnea vielä oikeasta vastauksesta.
1: Joo, kiitoksia, kiitoksia.
2: Arvaa kuka?
0: No, tämä oli vähän mun toivekin, että kun mä lähden lomalle, niin Miikkis pääsee ensi maanantaina sitten puhtaalta pöydältä uuden henkilön kanssa. Ja Ritvalle lähtee Ylöjärvelle 30 lahjakortti aikasoppiin. Ensi viikolla siis maanantaina jälleen kymppipotissa uusi henkilö arvailun kohteena. Tänään sieltä selvisi Hella Vuolijoki. Ja se ei ole uskomaton uutinen, mutta se, että Exit-yhtiö on tehnyt semmoisen laulun, se on, ei sekään kyllä uskomaton uutinen ole, mutta se on todellisuutta. Ja toi gospel-klassikko me kuullaan nyt seuraavaksi.
2: Gospel-klassikko.

0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Todd Delaney ja C.C. Winans, onpas upea laulu. More Than This, Jumala on vaikeuksienkin keskellä meidän kanssamme. Ja aika usein väärin ymmärrettykin jakeen paikka se, että ei anneta enempää kuin jaksamme kantaa, mutta idea on kaiketi siinä, että meidän ei tarvitse yksin yrittää jaksaa kantaa, kun Jumala on meidän kanssamme. Viikon vieras puhuu viisaita ajatuksia ja on puhunut tällä viikolla hänen nimensään Jari Kekäle, laulun tekijä, perheterapeutti tai perheneuvoja. 60 vuotta täytti Jari keväällä ja nyt sitten ikään kuin semmoinen pieni levähdyspysäkki. Katse siihen, mitäs kaikkea onkaan tapahtunut elämän aikana. Oli viikon vieras podcastissa Jari Kekäleellä Miikka-Pekka Heikkilän kanssa. Jarille Jumalan johdatus Pyhän Hengen kautta on kuin sihteeri, joka on mukana kaikessa. Välillä Pyhä Henki auttaa huomaamaan pienimmänkin yhteis- ja yksityiskohdan. Kaikissa Jarin lauluissa kiteytyy kaksi sanaa tai kaksi teemaa. Jotenkin tuo Pyhän Hengen vaikutus näkyy myöskin siinä. Vähän on paljon, näin se varmaan voisi sanoa Jarin laulujen osalta. Lauluissa heijastuu herkkyyttä, armollisuutta ja Jumalan ihmettelyä. Kohta kuullaan viittausta erääsenkin lauluun, joka kajahtaa myös sitten viikon vieras podcast-kurkistuksen jälkeen.
1: Viikon vieras. Psalmissa sanotaan, huomaa huokaukseni. Se oli se sana. Niin kuin tämä on tämä ystävällinen sihteeri, niin se sanoi, että huomaa tämä, huomaa huokaukseni. Ja sitten se tavallaan niin kuin nämä sanat, niin kuin tässä tapauksessa psalmin sanat, niin ne on niin kuin ovia. Että sitten kun sihteeri sanoi, että kokeile tuota ovea, mene siitä sisälle, huomaa huokaukseni. Niin sitten kun mä menin siitä sisälle, niin sitten siitä tuli tämmöinen maailma. Mutta että tavallaan se ei ole mitään muuta kuin se yksi kohta, missä se psalmin kirjoittaja pyytää, että Jumala huomaisi huokaukseni.
2: Jotenkin koko sun tuotanto ja laulu, mitä sä kirjoitat, mulla tulee tavallaan semmoinen tietty ihmiskokemuksen läheisyys. Niin kuin se ei ole kovin semmoinen pilvilinnainen. Totta kai jollekin voi olla, siis laulut voi olla monelle ihmiselle monta asiaa, mutta siinä on jotenkin ihmiskokemus ja arkikin tosi lähellä. Ja sitten samaan aikaan siitä löytyy tosi paljon tämmöisiä hengelliseen tematiikkaan viittaavia. Kuulostaa niin kuin tutuilta. Mähän on kuullut tänään. Tai tulee joku psalmi mieleen, että hän tulee tästä näin. Niin onko se sinun joku missio vähän niin kuin kaikille lauluille? Ehkä olla lähellä ihmisen arkea ja kuitenkin puhua sitten Jumalasta semmoisin sinun sanoin.
3: Kyllä se näin varmaan menee. Ja siis tietysti ne, jotka niin kuin miettii, niin kuin, joiden tehtävä on tehdä lauluja kaupallisen intressin pohjalta. Tai miettiä sitä, sillä on joku hieno sanakin, että mikä on se niin kuin kuulijakunnan niin kuin keskeinen oletus. Niin ne tekee tietysti eri tavalla, mutta kun mulla ei ole niin kuin sitä niin kuin painetta koskaan ollut eikä tule olemaan, vaan että mä oon niin kuin laula ihmisille laulussa sanotaan, niin siis kaikesta voi laulaa ja koko todellisuus on Jumalan todellisuus. Ja tavallaan niin kuin siinä kaikessa niin kuin sitten mun ehkä osani elämässä on ollut siis niin kuin nämä kaksi sanaa, ihmisen arvo ja Jumalan armo, jotka niin kuin tavallaan niin kuin kietoutuu toisiinsa. Ja sitten se niin kuin inhimillinen matka niin kuin omassa elämässä ja semmoinen niin kuin särkyneisyys, mitä kukaan meistä ei niin kuin valitse, mikä se kenelläkin on. Särkyneisyys ja herkkyys. Niin kuin nämä molemmat on tavallaan niin kuin sellaisia perintöjä, joita mä oon saanut omasta, niin kuin omilta vanhemmilta ja omasta suvusta. Ja sitten semmoinen niin kuin uteliaisuus, niin kuin tämä turisti, niin kuin, sehän on vähän savolaista niin kuin vitsikäs juttu, mutta siis turisti siinä mielessä, että on niin kuin aikaa ihmetellä ja pällistellä.
1: Viikon vieras.
0: Ja sitten kun on aikaa pällistellä, niin saattaa usein syntyä sellaisia helmiä teksteinä, niin kuin Huokauksen päässä, joka löytyy Elämän puu-albumilta. Minulle ja Juntusen Mikaelille ja aika monelle muullekin tärkeä laulu, tärkeä teksti. Jos ei ole sulle vielä tuttu laulu, niin nyt voi ottaa semmoisen niin kuin rennon asennon ja antaa tämän upota jonnekin sinne syvälle sydämen sopukoihin. Tommi Kaleniuksen sävel. Ja viikon vieraamme Jari Kekäleen sanat. Tanja Torvikoski solistina. Huh hei, Huokauksen päässä. Katsotaan, miten mä jatkan tästä aamulähetystä.

0: laulu, josta en koskaan lakkaa löytämästä jotain uutta. Semmoinen viimeisin havainto muutaman päivän takaa on se kohta tuossa, että huokaisen tässä, jos et osaa huokaista. Että tavallaan se, että kun sanat loppuu ja sitten on vaan se huokaus ja joskus ei ole sitäkään, niin sitten Jumala tulee lähelle ja sanoo, että no mä huokasen sun puolesta. Ja sitten me taas yhdessä jatketaan tästä eteenpäin. Se oli semmoinen, että oh, voi vitsi. Joo, no niin. Mä keräilen itseni täältä. Sä pääset kuulemaan Neve ja Ossin musiikkia kohta. Villi virtaa hieno laulu heiltä ja sen jälkeen me luetaan mökkimuistoja. Mökki perjantaisin nimittäin huippukalusteen kanssa yhteistyössä. Me saadaan aina jakaa muutama mökkimuisto ja säkin voit käydä omasi jakamassa. Jako-ohjeet kuulet myöskin hetkisen kuluttua, mutta vielä ennen kello 10 uutisia on mökki perjantain mökkimuistohetken vuoro.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
5: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
6: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
7: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Eve ja Ossi, villi virta kajahti siinä. Onko se sitten niin, että aikuisuus on semmoinen suuri huijaus? No täällä kuitenkin ollaan, nautitaan tästäkin elämänvaiheesta.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Sitten olisi aika jakaa muutama mökkimuisto. Niitä pääsee huippukaluste.fi-nettisivulla jakamaan ja sinäkin voit omasi käydä siellä jakamassa. Etusivulta heti löydät kohdan, jossa kysytään, että haluatko jakaa parhaan mökkimuistosi. Ja voit voittaa 200€ lahjakortin ja se koskee nyt ihan jokaista Radio Dayn kuuntelijaa. Ja meidän kesän viimeisessä perjantaissa tuolla elokuun lopussa jaetaan sitten lahjakortti ja kerrotaan se suorassa lähetyksessä, kuka sen voittaa. Eli hyvin ehtii vielä osallistumaan. Nyt jaan muutama muiston, jota huippukalusteen sivuilla on käyty jakamassa tässä viime päivinä. Lähdetään tämmöistä Lean mukavasta muistosta mieleen. Parasta oli hetki, kun mökki oli juuri valmistunut. Lämmitimme saunan ja jäimme yöksi. Teki mieli nipistää itseäni. Onko tämä totta? Onko meillä todella oma mökki? Voi vaan kuvitella, minkälainen fiilis toi on. Vielä teki toi sauna tohon. Ja sit heräät aamulla ja katselet ympärille, että vau, tässä tää nyt sitten on. Sit Eijalta tulee kans ihana muisto. Häittämän jälkeen uunituore puolisoni nosti sylissään minut isäni 1970-luvun alkupuolella tekemän vaatimattoman lautamökin kynnyksen yli meidän ensimmäiseen yhteiseen kotiimme lauantai-iltana. 1.6.85 Längelmäveden rannalla Sahalahdessa. Tuo on jäänyt ikuisesti mieleeni, sillä siitä seurasi monta mukavaa yhteiselon vuotta. Ja vielä tänäänkin astuin sen kynnyksen yli monta kertaa. Isäni lepää jo kirkkomaassa, mutta monet arvokkaat muistot rikastuttavat elämääni ja toki myös seuraavien sukupolvien eloa. Ihanasti ei ja muistoaan sanottaa tuossa. Niina kirjoittaa tällä lailla. Vaikka minulla ei ole omaa mökkiä, parhaat mökkimuistot ovat syntyneet ystävän ja siskon mökillä. Parasta on puulämmitteinen saunan lempeä löyly, raikas pulahdus järveen heti saunan jälkeen ja hiljaiset kesäillat, jolloin istutaan laiturilla tai terassilla vilvoittelemassa ilta-auringon lämmössä. Luonnon rauha, veden ääni ja kiireettömät yhdessä vietetyt hetket tekevät niistä muistoista korvaamattomia. Sitä tunnetta ei mikään voita. Ja mä voisin kuvitella niin, että aika moni suomalainen on ihan samaa mieltä. Sitten vielä Mapen muisto. Tää onkin hauska, tässä on eläimiä mukana. Olin saunan lämmityspuuhissa ja tavoilleni uskollisena hyräilin puuhatessani jotain biisiä. Hyräily keskeytyi kuin kuuloluuketjuihin ja soljui vikinän ja raapimisen ääniä. Eihän pihalla pitäisi mitään eläimiä liikuskella. Ei pitäisi niin, mutta tällä kertaa saunan kynnyksellä hyppelehti 3 iloista oravan poikasta. Ne olivat ilmiselvästi tulossa sisälle ja tulkitsin vikinät pyynnöksi saada pähkinöitä, koska niillä oli kuulemma äiti orava tältä tontilta keväällä pesään roudannut. Mutta nyt törmättiin kysynnän ja tarjonnan ristiriitaan. Kesällä ei pähkinöitä tarjoilla, eikä varsinkaan saunalla. En jäänyt etsimään kännykästä mahdollista kielenkääntäjää avuksi, vaan jos kauniisti sanon, heittäydyin tilanteeseen. Ääntä eetteriin kaikella volyymilla ja kolmiviivaisen C:n korkeudelta. Tilannetta jälkikäteen muistellessani ihmettelin, kuinka hyvin ja millä nopeudella hallinnoin samalla Xorbaksen tanssin askelkuviot. No, korkeatasoisen esitykseni suorasanainen sanoma tuli kuitenkin ymmärretyksi, koskapa yleisö poistui vikkelästi paikalta. Tämmöinen kohtaaminen oli Mapella saunan lämmityspuuhissa oravien kanssa. Jos sulla on joku hersyvä, ihana, nostalginenkin mökkimuisto, niin jaa se tuolla huippukalusteen nettisivuilla huippukaluste.fi. Se voi olla, että se luetaan Radio Dayn perjantain aamulähetyksessä ja kenties sinä olet juuri se, joka kaiken päälle voittaa sitten vielä 200€ lahjakortin huippukalusteeseen. Ensi viikolla Miikki lukee jälleen uusia mökkimuistoja, käy jakamassa omasi siis siellä nettisivuilla.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
4: Hey, the love of God has got me clean. No.
0: 10 uutisia kohti mennään. Nyt on vuorossa laulu, joka ainakin meikäläisen saa jotenkin kesätunnelmaan. Oli keli kun keli. Forrest Frank ja The Figs asialla ja Lemonade.

0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
0: Daymatkat.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormusin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 10 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Viikonloppuun lähdetään vaihtelevassa säässä. Länsi-Suomea ja läntistä osaa Suomesta oikeastaan tarkalleen sanottuna hellitään poutaisella aurinkoisellakin säällä. Puolipilvistä tai pilvistä, mutta sitten etelä- ja itäosa sekä Kainuu saa osakseen vaihtelevaa pilvisyyttä ja myös sadekuuroja. Lappi leviää lännestä hajanainen sadealue ja sielläkin pilvisyys on tänään runsasta. Etelän ja lännen välinen tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila. Se vaihtelee nyt niin, että 17-22 asteeseen on suurimmassa osassa maata, Lapissa hiukan viileämpi päivä 12-17 asteeseen siellä. Yöllä idässä ja Lapissa on paikoin sumua, sateita tulee etenkin Pohjanmaalta Länsi-Lappiin yltävällä alueella ja yölämpötila on 10-15, Lapissa 6-12 astetta. Maastopalovaroituksia on tänään Lapin suunnalle ja maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
11: Mökkiperjantaita vajaa tunti jäljellä 11 asti. Matias täällä vielä sun seurana ja sitten ajattelin heittää hetkeksi ihan potslojoo. Eli pari viikkoa tässä nyt olisi sitten lomaa edessä. Ja Miikka-Pekka Heikkilä maanantaista alkaen kioskin pitäjänä täällä jää 7-11. Siellä tulee olemaan sitten ihan uutta arvaa, kuka henkilöä. 9-15 arvaillaan taas tunnettua henkilöä ja 10 on näin ollen aika sopi lahjakortti potissa. Tiistaina on puhutaan kielillä kisaa ja monta muutakin tuttua juttua jatkuu kesässä. Toinen pitkä tukka täällä vaan istuskelee penkillä sitten siinä kohtaa, tai en minä tiedä, vaikka se seisoskeliskin täällä se miikkis. Mutta nyt se vielä lomailee ihan ansaitusti ja maanantaina sitten läpsystä vaihto. Hei hetken kuluttua päästään kuulemaan laulua, jonka takaa tai tekstin takaa löytyy kunniaa osaksensa aivan ansaitusti saanut Anna-Mari Kaskinen. Eilen nimittäin tuli tiedote, että Anna-Mari Kaskiselle on myönnetty vuoden 2026 Juha Vainio-palkinto. Tälle yhteislaulujen sanoittamisen mestarille siis toisin sanoen ja täysin ansaitusti. Ja Anna-Mari Kaskisen laulut. Kaskinen Simojoki -yhteistyö on semmoinen, mikä tämänkin kanavan musavalikoimassa näkyy varsin vahvasti. Ja ei me sitä väistellä tänäänkään, erityisesti tänäänkään. Mirkka Paajanen pääsee nimittäin tulkitsemaan laulua tänään häneen uskoniaan. Anna-Mari Kaskisen työpari, Pekka Simojoki siis tässä tapauksessa, raottaa hiukan laulun taustaa. Siinä on nimittäin myös mielenkiintoisia käänteitä ennen kuin se on löytänyt sitten tiensä musikaaliin asti. Miten se laulu syntyi ja mitä Pekka sitä muistelee? Sä kuulet kesäleiri lauluohjelmaosuudessa siitä ihan kohta. Ja ennen kuin mennään tuohon, on aika uuden musiikin. Sitä tarjoilee meille puolestaan Anne Wilson tuolta Amerikan maalta. Kuulet laulun nimeltä God Story, joka on siis tämän kristillisen country- ja pop-artistin voimakas ja koskettava kappale. Se julkaistiin tuossa pari vuotta sitten hänen toisella studioalbumillaan Rebels. Ja kyseessä on laulu, joka on tämmöinen syvällinen henkilökohtainen todistus uskosta, selviytymisestä ja johdatuksesta. Kappaleen ydinajatus on se, että vaikka me eletään omaa elämäämme, jokainen käänne, selviytyminen ja onnistuminen on loppujen lopuksi osa suurempaa Jumalan kirjoittamaa tarinaa. Ja sen tarinan nimi on God Story. Ja täältä se laulu kuulostaa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kesäleirilaulu.
1: Vuonna 1984 sai ensi esityksensä Liekit musikaali Finlandia talossa ja semmoinen liekkien semmoinen kulminaatiokohta oli, kun Gloria-niminen fuegonialainen lauloi laulun Tänään häneen uskon. Ja ehkä se erityisen tutuksi tuli sen takia, että sitten Lehtisen Kalevi otti näihin missioihinsa semmoiseksi tunnuslauluksi. Ja mä uskon, että tähän lauluun sisältyy monella ihmiselle paljon hyviä, hienoja muistoja. Tämä laulu sävel oli syntynyt ehkä vuotta paria aikaisemmin. Se oli mulla pöytälaatikossa semmoisena lempilapsena. Ja tämä taitaa olla ainoa laulu, jonka Kaskisen Anna-Mari on sanottanut useamman kerran. Yleensä ne tärppää heti ekalla kerralla, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen, että jotenkin tuntui, että ne teksti ja sävel ei löytäneet toisiaan. Ja sitten kun Anna-Marilla tuli tämä kolmas versio tähän musikaaliin, niin mä heti tajusin, että tässä se on. Tähän saatiin solistiksi hieno laulaja, ehkä That's Hello-bändistä paremmin tuttu, Paanasen Mirkka, jolla on tosi hieno tulkinta ja kaunis ääni. Ja mä luulen, että tämänkin ehkä pikkasen jatsahtavan Karle Mannilan sovituksen myötä, niin jotain uutta avautuu tästäkin kappaleesta.

0: 200 kappaletta. Mutta osoittaa vaan sen, että Anna-Mari Kaskisella on ilmiömäinen kyky ihmiselämästä tuoda sitä tarinaa laulujen teksteihin ja kuljettaa luonnollisena osana siinä rinnalla myöskin sitä ajan rajan toiselle puolen menevää osuutta. Ja mun mielestä ihan täysin ansaittu on kyllä tuo palkinto. Onnittelut vielä kertaalleen Radio D:n aamutoimituksenkin puolesta.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio D:n mökkiperjantai.
0: Helsingissä paistaa aurinko nyt, kun tässä aamuhetkessä sulle juttelen, Matias, täällä studiossa. Siis vielä pienen hetken sun seurana, vaan lähettäisikö tekemään nyt pieni aikamatka ja semmoinen mielikuvitusmatka ainakin Roomaan, Italiaan. Radio Day toteuttaa tuolla vuoden pimeämpään aikaan marraskuussa jälleen Day-matkan ikuiseen Roomaan. Ja heinäkuun loppuun asti olisi nyt aikaa ilmoittautua matkalle. Siellä vieraillaan Rooman tärkeimmissä kirkoissa, katakombeissa, Vatikaanissa ja antiikin Rooman tärkeimmillä paikoilla. Matkanjohtajina Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo sekä katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Ja siellä Rooman päässä odottaa puolestaan Day-matkan opas Silja Tuominen, jolle Kirsi Rostamo soitti. Silja on asunut Roomassa jo vuosikymmeniä. Nyt seuraavassa kuulet, mikä tekee Roomasta niin ainutlaatuisen kohteen.
2: Radio Day.
3: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Historiallisesti pohjautuen Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
4: Silja Tuominen, olet asunut vuosikymmeniä siellä Roomassa, niin miten se on muuttunut?
3: Roomahan mainostetaan paljon ulkoilmamuseona, ja sitähän se on. Ja se, mitä tässä nyt vuosikymmenien aikana on tapahtunut, on se, että Rooman nähtävyydet on laajentuneet aivan valtavalla tavalla. Kiitos arkeologisten kaivausten, museoiden laajentumisten. Täällä on tullut vuosikymmenien aikana, mitä minullakin on Roomassa ollut, koko ajan uutta hienoa tutustuttavaa alalta kuin alalta.
4: Day-matkojen asiantuntija opas Silja Tuominen, sinä olet niin sanottu virallinen kaupunkiopas Roomassa. Mitä se tarkoittaa?
3: 1990-luvulla monien vuosien jälkeen sitten järjestettiin tämmöinen Rooman virallisen, tai itse asiassa se oli Laatsion maakunnan virallisen oppaan tutkinto, jonka sitten suoritin, ja sen jälkeen olen sitten saanut toimia virallisena oppaana, joka on asia, jota kontrolloidaan erittäin tarkasti. Se on ollut erittäin hyvä asia, jos ajattelee turismon tasoa. Eli sillä tavalla niin siitä on tullut erittäin vaativa ja erittäin arvostettu ja tavoiteltu. Viimeiseen tutkintoon, joka on nyt käynnissä, niin siihen osallistui 8000 hakijaa, joista 230 loppujen lopuksi selvisi puhtain paperein virallisiksi oppaiksi.
4: Lopuksi asiantuntija opas Silja Tuominen. Miksi kannattaa lähteä juuri tälle Day-matkalle ikuiseen Roomaan marraskuussa?
3: Teidän Radio Dayn matkanne on ainutlaatuinen. Tänä päivänä varsinkin tarkoitan sitä, miten turismi on muuttunut. 99% Rooman kävijöistä on ominpäin tulevia johtuen matkailun muuttumisesta. Ja se, että on tilaisuus osallistua tämmöiselle tavallaan niin kuin hyvin intensiiviselle, asiapitoiselle yhteismatkalle, jossa toisaalta Radio Dayn matkojen osallistujat on aina viihtyneet keskenään. Se on ollut niin kuin semmoinen vanha kunnon seuramatka tavallaansa myöskin, jossa vietetään aikaa yhdessä. Sitten juuri tämä monipuolisuus, jossa kuitenkin sitten tarkoitus pikkasen jättää aikaa omin päin kävellä, ja juuri se, että asuu siinä aivan Rooman sydämessä Piazza Farnesella, jolloin sitten illalla ja iltapäivällä on aikaa kierrellä omin päin, istua katukahvelassa, aistia ympäristöä, koska sekin on hyvin, hyvin erilainen kokemus sen mukaan, missä asuu. Tämä alue on

0: siis A, turvallinen ja B, viehättävä, jossa sitten voi sitä omaa aikaakin leväten katukahvilassa ja mietiskellen ja katsellen ja kierrellä myöskin omin päin. Olin sitten maallisten ostosten perässä tai minkä asioiden perässä vain.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Elävästi kuvailee Roomaan matkaopas Silja Tuominen, joka on mukana myös Day-matkojen matkalla Roomaan marraskuussa. Hän siellä Rooman päässä odottaa, kun sinne saapuu Kirsi Rostamo, Juho Sankamo ja kenties sinä. Daymatkat.fi on se nettisivu, josta löydätte lisätietoja. Ja ymmärtääkseni tämän kuun loppuun asti on nyt sitten aikaa tehdä se päätös, että olisiko marraskuussa tämmöisen ikimuistoisen loman ja retken vuoro. Mutta Silja antoi varoituksen, jos et ole ennen käynyt ja nyt lähdet, niin se voi olla tarttuvaa tautia, se Roomassa käynti. Joten nyt ei muuta kuin tsekkaamaan lisätiedot ja pohtimaan, olisiko sitten Rooman paikka marraskuussa. Musiikin paikkaa hetken kuluttua ainakin Radio Dayn aamulähetyksessä, ja jos huokauksen päässä veti aamujuontajalla tunteisiin tuossa reilu puoli tuntia sitten, niin ei se helppoa ole kohtakaan, kun Carmen Ensemble ja Ville Torniainen laulaa laulun Olen etsinyt sinua.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
8: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
9: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.

0: Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 11, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tovi sitten kuultiin hieno Vepe Hännisen teksti ja Antti Suonion sävellys, Carmen Ensemble, Ville Torniainen solistina hienossa laulussa Olen etsinyt sinua. Ja sen jälkeen Markus Beckman luki meille tuossa Luukkaan evankeliumista Raamattua. Nyt meille laulaa tuttua yhteislaulua Maksetut viulut, ja tässä kun Kaskinen Simojoki on esillä tänään paljon Anna-Mari Kaskisen Juha Vainio-palkinnonkin myötä, niin kyllähän näitä Kaskisen tekstejä kelpaa luukuttaa enemmänkin. Tämä vie ainakin mut riparimuistoihin, kenties sinutkin jonnekin samanlaisiin. Evankeliumi kajahtaa nyt ja saa laulaa mukana.

0: Joo, Simo jo ennimiehen se laulu taitaa enimmässä osin mennä ihan ansaitusti, mutta Alabasteri kun oli asialla aikanaan, kyllä se Kaskinen oli siinä myöskin mukana. Evankeliumi kajahti nyt maksettujen viulujen versiona.
1: Radio Dayn herätys.
0: No jos vie yhtyeen nimeltä Alabasteri jonnekin vuosikymmenten taan, niin mitenkäs The Imperials? He laulavat semmoisen tutun laulun kuin Because He Lives, eli se voisi mennä sulle tutummin kenties sillä nimellä, että mun Jeesus elää. Tämä on semmoinen versio ja sovitus, että voisi toimia muuten hyvin vaikka jossain elokuvassa. On aika mahtipontinen, varsinkin loppua kohti. Hyvältä kuulostaa alusta loppuun. Tässä se tulee. Helmiä vuosien takaa tarjoillaan nyt aamuhetkien The Imperials ja Because He Lives.
1: Helmiä vuosien takaa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.

0: Se oli Immanuel ja Kristiina Brask Glow Festivalin Glow Awards vuoden biisi ehdokkaanakin oleva laulu Sä kannoit mua. Radio D:n keskipäivän Marja Salminen on palannut kesälomalta ja se tarkoittaa, että päästään kuulemaan myös uusia lukuvinkkejä laiturilta. Ja nyt tässä aamulähetyksen loppupuolella on vielä hetki sellaiseen. Jos rukoileminen tuntuu ahdistavalta ja raskaalta, silloin voi avuksi tulla vaikkapa jo liki 100 vuotta sitten ensipainoksensa saanut norjalainen herännäissaarnaajan ja teologi Ole Hallesbyn ajatus ja ajatukset, nimittäin kirjan nimeltä Rukouksen maailmasta. Hallesby puhui aiheesta mielellään, mutta asettuaan itsekin aina tavallisen armoa tarvitsevan kristityn asemaan ja myöntäen, että itselläkin on aiheesta paljon opittavaa. Nyt kirjasta kertoo meille seuraavaksi Marja Salminen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Tällä kertaa mun kädessä on klassikkoteos, jonka sivut on jo vähän kellastuneet ja tämä kansilehtikin repeilee. No, tämä on siis Ole Hallesbyn Rukouksen maailmasta kirja. Mä rakastuin tämän kirjan sanomaan ja tiedän, etten suinkaan ole ainoa. Professori Ole Hallesby oli siis norjalainen teologi, herännäisjohtaja, kirjailija ja sieluhoitaja, jonka teoksia on Suomessakin käännetty pitkälti 20. Ole Hallesbyn tenho oli siinä, että hän kirjoitti armon vapauttavasta voimasta ja aikalaiset muistavat hänet myöskin hyvin sydämellisinä kristittynä. Ja sen aistii myöskin tästä Rukouksen maailmasta -kirjasta, jonka on muuten kustantanut VSOY. No, tätä lukiessa minua tosiaan riemastutti, miten lämpimästi ja sillä alhaalta käsin ja hyvin yksinkertaisin ja tosiaan kaikille ymmärrettävin sanankääntein Ole Hallesby lähestyy aihettaan eri rukoilemista. Ja hän nöyrästi tuskailee itsekin ihan samojen kysymysten parissa, joihin tämänkin ajan kristitty varmasti niin usein törmää. Eli miksi Jumala ei kuule mun rukousta? Olenko liian huono rukoilija? Ja miksi mun ajatukset harhailee sinne tänne, kun pitäisi yrittää keskittyä rukoilemaan? Kaikessa Jumalan lähestymisessä Ole Hallesby näkee ihmisen osaksi vähän yllättäen. Avuttomuuden. Hän kirjoittaa, että meidän ei tarvitse olla suuria uskon sankareita ja voimamiehiä ja naisia, vaan sellaisia pienen avuttoman lapsen kaltaisia, jotka sitten siinä avuttomuudessaan huutavat taivaallisen isänsä puoleen. No, mikä estää sitten tällaisen kokemista? Hallesby toteaa, että me ollaan liian taipuvaiset tehostamaan rukouksen toimivaa puolta. Kerromme siis omista vioista ja puutteista ja jopa neuvomme Jumalaa, että miten sun nyt pitäisi toimia. Mutta Ole Hallesby muistuttaa. Mennään Jumalan eteen avuttomina niin kuin lapsi ja kerrotaan hänelle, mitä sydämessä liikkuu. Ja sitten hän mainiosti kirjoittaa, mitäs jos mentäisiin lääkäriin tällä tavoilla? Istutaan alas ja aletaan kertoa lääkärille kivuista ja vaivoista. Ja puhellaan niistä sitten koreasti ja pitkään. Ja kun on saatu tankki tyhjäksi, niin noustaan ja kumarrutaan ja mennään sitten tiehensä. Mitäs tuollainen lääkäri mahtaisi ajatella? No, varmaan jotain siihen suuntaan, että eipäs ollut tuollakaan poloisella aikaa kuunnella, mitä lääkäri haluaa hänelle sanoa ja lääkkeeksi määrätä. Mutta tällaisia potilaita käy siis Jumalan puheilla joka päivä joukottain. Eli me vaan puhua pälpätämme, emmekä hiljenny siihen rakastavan Jumalan eteen ja kuuntele ja odota, mitä hän puhuu. Ja me saamme todellakin olla pieniä ja tarvitsevia hänen edessään. Suosittelen lämpimästi tätä jo 100 vuotta sitten ilmestynyttä Rukouksen maailmasta -kirjaa. On täynnä lepoa ja lohdutusta ja rohkaisua.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Noin 100 vuotta sitten vaikuttaneen norjalaisen herätyssaarnaaja ja professori Ole Hallesbyn kirja Rukouksen maailmasta on levinnyt laajalti ja sitä pidetään kyllä hyvästäkin syystä yhtenä alansa klassikkona. Kirjan on suomeksi kustantanut VSOY ja sitä voi etsiskellä vaikkapa antikvariaateista tai hyvin varustelluista kirjakaupoista ja kirjastoista. Ohjelmaa toimitti tuossa edellä Marja Salminen. Nyt Juha Tapio kysyy, että kukapa ei.

0: kukapa ei.
1: Juha Tapio ja kukapa ei. Hei, nyt on tullut se hetki, kun on aika kiittää ja kättä puristaa, niin kuin Anna-Mari Kaskisen tekstissä konsanaan. Se on kiva siterata Juha Vainio-palkinnon voittajaa tänään erityisesti. Mulla on semmoinen hauska tarjous sulle ja ilmoitusluontoinen juttu tähän aamulähetyksen loppuun. Nimittäin meidän fantastinen kuuntelija Kaisa laittoi tuossa tovi sitten viestin. Ja hän tuossa viestissään kyseli, että kiinnostaisiko ketään lähteä tuossa muutaman päivän kuluttua 29. heinäkuuta Diandran keikalle. Laukon kartanassa olisi liput ja hän ei itse sinne pääse ja tahtoisi Radionein kuuntelijalle ne liput suoda. Niin nyt saisi laittaa viestiä, jos toi kuulostaisi siltä, että tuli sellainen olo, että hyvänen aika, 29. päivä tekemistä vailla, se on loppuun myyty keikka nimittäin. Ja jos kävi niin, että olit menossa tai olisit halunnut mennä, et saanut lippuja tai jostain muusta syystä, tuohon tuli nyt sellainen olo, että hei, noi liput, mä haluaisin välittää ne tolle, tai mulla on itsellä vähän taloudellisesti tiukka tilanne, en ole konserttiin päässyt tänä kesänä, mutta Laukon kartano olisi lähellä. Toihan olisi kuin mua varten. Niin matalalla kynnyksellä mulle WhatsApp-viestiä tänne studioon ja joko minä tai sitten Miikkis tuossa alkuviikosta laittaa ne liput jakoon ja ilmoittelee sitten mainiolle kuuntelija Kaisalle, että lipuille on löytynyt uusi omistaja. Tää on tämmösiä vain Radio Day-juttuja, mutta ihanaa laittaa tämmönen hyvä kiertämään. Hyvä laitetaan kiertoon myös lähetyksen loppuun. Tuolla taustalla soi nimittäin Whitney Houstonin laulu Higher Love, johon norjalainen DJ Kaigo on tehnyt aika tanssittavan versio ja meinasin tästä kyllä tanssahdella tuonne toimitukseen pakkaamaan tavaroita. Ihanaa kesän jatkoa, tavataan parin viikon päästä. Se on bro!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Augustin kappaleella Villi Muuli ja tänään meille musiikkia on valinnut Pertti. Pertti toteaa, että hän näiden laulujen myötä osittain muistelee menneitä, mutta tähän lauluun kyllä taitaa liittyä nykyhetki. Pertti nimittäin kertoo, että tämä laulu on hänelle tärkeä, koska hänellä on oma aasi, joka on ystävänsä aasilaumassa hoidossa. Mitä kaikkea Pertti on meille tähän tuntiin valinnut? Lähdetään ottaa siitä selvää.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jos tuossa ensimmäisessä laulussa laulettiin muulista ja aasista, niin seuraavaksi sitten lauletaan linnusta. Pertti kirjoittaa, että olin ensimmäisellä luokalla Jyväskylän Kuokkalan Jokivarren koulussa, jossa opettajani laulatti tätä laulua usein. Tämä laulu on minulle erittäin tärkeä laulu, joka on soinut aina minun juhlissani, veljeni Markun ja ystävämme Vellun laulamana ja soittamana. Ja viimeksi sitä laulettiin vaimoni syntymäpäivänä. Eli maksetut viulut ja lintu.

0: Siinä laulu, joka vei listamme laatijan Pertin tuonne ensimmäiselle luokalle Jyväskylän Kuokkalan Jokivarren kouluun, mutta toki, kuten hän kertoi, niin paljon tätä laulua laulettu juhlissa sen jälkeenkin. Seuraavaksi tehdään kysymys, joka ainakin itselleni aina välillä ottaa tuolta sydämestä, kun yritän ihan rehellinen olla itselleni. Kysytkö palvelushintaa? Ja tänään tuon ihanan Hilja Aaltosen tekstiin tehdyn laulun laulaa meille Niina Åström. Pertti kirjoittaa, että Niina on todella hieno laulaja ja minun oli todella vaikea valita, mitä toivon, koska kaikki Niinan laulut ovat niin hienoja ja vaikuttavia. Pitkän harkinnan jälkeen valitsin tämän herkän laulun. Eli kysytkö palvelushintaa?
1: Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastari?

0: Niina Åströmiä, kysytkö palvelushintaa? Pertin valinnoilla jatketaan ja ihanasti Pertti on jaksanut perustella näitä toiveitaan ja kertoo meille tällä tavoin vähän elämästään. Aina ihastelen sitä, kun saa vähän kurkistaa listan laatijan elämään. Seuraavaksi hän on valinnut kuultavaksi Soi kunniaksi luojan. Ja Pertti kertoo, että menimme Lohjalta Vihille Turkuun, Turun tuomiokirkkoon, koska halusimme, että ystävämme, nyt jo edesmennyt rovasti Eero Bäckman, vihkisi meidät. Ja halusin vihkivirreksemme Soi kunniaksi luojaan, koska se on minulle hyvin rakas virsi, joka kertoo luojan suuruudesta. Lohjan Pyhän Laurin kirkko on maailman kaunein kirkko, mutta halusimme kuitenkin mennä Turkuun. Tuomiokirkon pitkä käytävä alttarille oli kyllä melko haastava kävellä. Soi kunniaksi luojan soi tässä Samuli Edelmanin laulamana.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: maksetut viulut ja Jeesuksesta laulan. Tänään me kuunnellaan siis Pertin valitsemaa musiikkia tässä kuuntelijan toivelistassa ja tähänkin lauluun Pertillä on ihana tarina omasta elämästään. Jeesuksesta laulan on minun rakas rippikoululauluni Lohjan Vivamosta. Se on aina mielessäni. Rippipappinani oli Ralle ja sain kunnian tavata myös Kaarin tädin koukkukäsineen. Kaarin oli menettänyt toisen kätensä puimakoneessa ja hänellä oli sen takia koukku toisessa kädessä. Ja Kaarin oli Vivamon perustaja. Näin muistelee Pertti. Ja näihin muisteloihin liittyy siis tuo laulu Jeesuksesta laulan. Minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää keskipäivää täältä Dayn studiosta. Kuuntelijan toivelistan merkeissähän me mennään kohti kello 12 uutisia ja jatketaan Pertin valinnoilla. Mennään lauluun Hyvyyden voima. Siitä Pertti kirjoittaa, että Iida Elina on loistava laulaja ja soittaja ja näin Hyvyyden voima kuullaankin Iida Elinan tulkintana. Perttiä ilahduttaa Iida Elinassa suuresti se, että hänen isosiskonsa, joka kuulemma myös on Päivi, on soittanut kannelta yli 50 vuotta.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Päijänkaar.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Hieno, herkkä tulkinta. Näin luonnehti tätä toivettaan Pertti, eli kappale nimeltä Savi Ruukko kuultiin siinä Jipun laulamana. Vielä muutaman kappaleen verran me Pertin valinnoilla jatketaan. Seuraavaksi mennään taas lauluun, johon Pertillä liittyy muisto, eli Kanteleeni. Pertti kertoo, että äitini, enoni ja tuttavamme Martti, he olivat kovia laulajia. Ja kerran kesämökillämme he innostuivat laulamaan ja erityisesti minulle jäi mieleeni Soi Kanteleeni kauniimmin. Tämä laulu soi nyt sitten Maksetut viulut -yhtyeen esittämänä.

0: Niina Åström ja Hilja Aaltosen tekstiä ja rukousta Anna Sade Jumala. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistana toiseksi viimeinen laulu ja tänään meille tähän tuntiin musiikkia oli siis valinnut Pertti. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Kiitos sulle Jumalani. Se kuullaan Samuli Edelmanilta. Hienoa Samulin tulkintaa, näin Pertti perustelee tätä toivetta ja näinpä on. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja odottelen innolla sinunkin toiveitasi ja ne toiveet voi käydä laatimassa osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän on se valikko, josta valitset nuo kappaleet tähän tuntiin. Kiitos sulle Jumalani ja Samuli Edelman.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tätä päivää. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Halki kylä pienen hiljaa.
4: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: daymatkat.fi.
8: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää uutisista. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut, ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen nettikaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat. Venäjän Amazoniksi kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja heinäkuun aikana. Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui 3 ihmistä. Aaltoworks -sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aaltoworksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
7: Oikein siunattua ja hyvää perjantai-keskipäivää sinulle. Kohta pääsemme mukavan pariskunnan Mia ja Lauri Late Johanssonin seuraan. Heidän haastateltavansa on tänään Markku Rantanen, joka kiertää kouluissa puhumassa huumeiden vaaroista. Lauri oli osana Markun omaa kuntoutumisen tietä. Ja ohjelmassa todetaan muun muassa, että harrastusten löytäminen ja oman ajankäytön tarkastelu ovat tärkeitä askelia uuden elämän rytmin löytämisessä.
8: Johanssonit.
10: Alettiin niin kuin ihailemaan niitä isompia hetkiä, niin ei pitäisi ottaa mallia niistä, ketkä ei osaa käyttäytyä. Että ei se roadman-homma ja tämmöinen jengiytyminen ja ne päihteet, niin ei niistä pidä mitään mallia ottaa.
11: Ei missään
10: vai
11: nimessä.
10: Mitä itse sanot?
11: Just näin, ja sehän mua niin kuin jälkikäteen on sitä harmittanut. Niin. Että ne oli mulle idoleita, mä halusin olla semmoinen ja mä halusin tehdä samoja asioita. Ja siellä oli kovin jätkä, oli se, kuka pystyi juomaan 16 kaljaa viinapullon päälle. Mä halusin olla semmoinen. Mä harjoittelin sitä, että kyllä mä vielä joku kerta niin kuin tosta.
10: Mutta on
11: niin
10: kumma, kun ei tule mieleen, että mitä se sitten hyödyttää. Että.
12: Ja sitten täytyy muistaa sekin, että aina se, että kun nuoret lähtee hakemaan sitä jännitystä ja alkaa kokeilemaan päihteitä ja kaikkea, niin ne ei aina ajattele sitä, että se vaikuttaa lähipiiriin, ystäviin. Ja sitten ne normaalit ystävät kyllä kaikkoa ja perhe alkaa niin kuin oireilemaan kanssa siinä.
8: Johanssonit.
10: Make Rantanen, Markku Make Rantanen.
12: Tervetuloa.
11: Kiitoksia, kiitoksia. Kiva kun kutsuitte, oli kiva tulla.
10: Sä asut nykyään Kangasalla ja sulla on perhe siellä ja opiskelet ja oot duunissa ja vaikka mitä. Ja,
11: joo.
10: Ja mutta mistä sä niinku kotoisin oot?
11: No kotoisin, mä oon ihan paljasjalkalainen tamperelainen.
10: Mä käyn katiin.
11: Joo, niin. Oon,
10: kun mä oon paljasjalkalainen lapinjärveläinen.
11: Niinhän sä oot, joo. Tampereella Hervannassa Tesomalla kasvanut nuoruuteen, niin semmoisissa ihan lähiä seuduilla.
10: Okei.
11: Sieltä lähtöisin.
10: No sehän on, mähän tiedän tämän, mutta kuulijoiden takia niin on pakko kysyä, että kun Tampereelta, että kumpi?
11: Ai kumpi? Ilves, ehdottomasti niin, Ilves, joo. Että se on hyvä, että
10: nythän, tässä. Nythän 26 vuonna kävi sitten Ilvekselle köpelösti. Tappara vastaa puolivälierässä, mutta no semmoista se on.
12: Mun oli tarkoitus kysyä Makelta, että kumpi joukkue, Tappara vai TPS ja miksi juuri Tappara?
11: Se on se TPS, joo. Se on se. Sinähän se vellukin meni jostain syystä, ymmärsi hyvän päälle.
10: No mites toi sun historia? Minäs vuonna sä oot syntynyt? 8?
11: Joo, 82, eli nyt tulee toukokuussa, eli ihan kohta 44 vuotta ikää.
12: Mä luulen, että sä oot paljon nuorempi.
11: Kaikki aina sanoo noin, se on tosi kiva aina kuulla.
12: No niin.
11: Kuulla, että mun vanhin poikahan on 21-22 nyt. Niin.
12: Ei ole.
11: Joo, mehän ollaan kuin veljekset tavallaan, kun me ollaan vierekkäin joskus.
12: Joo. Mutta sä oot tuommoinen, niin aina mä oon tykännyt, että sä oot hirveän fiksu tyyppi.
11: Joo, kiitos.
12: Niin, onko sä aina tehnyt tuommoisia niin oikeanlaisia valintoja, että mennyt kouluun ja ollut niin töissä ja...
11: No en missään nimessä, että no lyhyesti mun niin kuin nuoruudesta, lapsuudesta voin kertoa, eli oon ollut hyvä koulussa, pärjännyt tosi hyvin, en ole kauheasti tarvinnut lukea ikinä mihinkään, mutta mä oon myös nepsy, ADHD-diagnoosin aikuisella saanut, Markku on ollut häiritsevästi ylivilkas lapsi kolmannella luokalla, ollut hankaluuksissa sen takia, mutta tosi kova urheileen, että on Ilveksessä pelannut ikäkausijoukkuessani edustuksessa ja monessa muussakin laissa ja lajissa ja ja sitten alkoi päihteet maistuun siinä yläasteelle siirtyy tai jo aikaisemmin ala-asteen puolella ihan sen takia, että kaveriporukka, no asuttiin semmoisen lähiöseuduissa, niin kaveriporukka alkoi polttaa röökiä ja mä aloin niitä ihailemaan ja alettiin ryyppäilemaan ja se alkoi niinku pyöriä hirveästi sen ympärillä.
10: Se on nuorille nimenomaan suunnattu ohjelma, niin taas hyvä, kun alettiin niinku ihailemaan niitä isompia hetkiä, niin ei pitäisi ottaa mallia niistä, ketkä ei osaa käyttäytyä. Että ei se roadman-homma ja tämmöinen jengiytyminen ja ne päihteet, niin ei niistä pidä mitään mallia ottaa.
11: Ei missään
10: vai
11: nimessä.
10: Mitä itse sanot?
11: Just näin, ja sehän mua niin kuin jälkikäteen on sitä harmittanut, niin. Että ne oli mulle idoleita, mä halusin olla semmoinen ja mä halusin tehdä samoja asioita ja siellä oli kovin jätkä, oli se, kuka pystyi juomaan 16 kaljaa viinapullon päälle. Mä halusin olla semmoinen. Mä harjoittelin sitä, että kyllä mä vielä joku kerta niin kuin tosta.
10: Mutta on
11: niin
10: kumma, kun ei tule mieleen, että mitä se sitten hyödyttää. Että,
11: niin.
10: Että luulee vaan, että se olisi niin kuin jotain sitten.
11: Niin.
10: Joo.
11: Se on nuorilla monilla varmaan.
12: Mulla on itsellä ollut sama kanssa, että kun mä olin jotenkin semmoinen ujo ja arka, mutta sitten kun huomasin, että kun otti vähän jotain kaljaa tai jotain, niin sitten musta tuli rohkea, että mä uskalsin puhua ruotsia ja mä olin niin kovaa.
10: Makea ei osaa ruotsia.
11: Osaan mä jonkin verran. Osaatko? Pääsin kuule just virkamiesruotsin läpi tuon ammattikorkeakoulun virkamiesruotsin. Että se oli kova rypäys viime syksynä ja sitä mä jännitin ja mä en ikinä nähnyt. Niin, joo. Ja tämä on nuorille ohjelma. Tostakin voi sanoa tuosta ruotsin opiskelusta, niin. Että kun esimerkiksi mulla on 4 poikaa, niin mä sanoin niillekin, että mä en ole ikinä, kun te valitatte, että joudutte lukemaan yhtenä iltana kokeisiin. Että mä luin siihen 2 kuukautta joka päivä.
10: Niin.
11: Mä nauhoitin niitä sanoja puhelimeen ja kuuntelin niitä, kun ajelin tuo, että mä aloitin ihan nollasta. Ja se on aika hankalaa toi rikosseuraamusala niin kuin ruotsin kieli. Niin. Esimerkiksi niin.
12: Kun en nuorena tajunnut opiskella, niin nyt sitten vanhana joutuu, että... Joo. Kyllä se ehkä olisi ollut helpompaa sitten opiskella silloin nuorena.
10: Nämä munkin koulut on käsitelty tällä kanavalla moneen kertaan, mutta sanopahan nyt vielä kerran. Mä oon käynyt peruskoulun Konsualla, rippikoulun Sörkässä, lukion Riksussa. Et siinä on niinku, et olisi hyvä niinku nyt näiden nuorten ymmärtää, että kun ne koulut pitäisi käydä silloin, kun on oikeasti niiden aika.
11: Kyllä.
10: Eli nuorena
11: kyllä.
10: Koululaisen tärkein tehtävä on käydä koulua.
11: Kyllä.
10: Ja sitten opiskelijan opiskella ja sitten... Hyvällä tuurilla saa kivan ammatin ja sitten jos vielä käy parempi tuuri, niin nykypäivänä niin pääsee vielä töihinkin ja semmoiseen, missä tykkää. Mutta niin kuin, kun mä oon niin kuin ihan heittänyt nuoruuteni aikuisikäni hukkaan, kun mun on pitänyt linnassa näitä opiskella. Mutta en mä sille osaa hirveästi katuukkaa, kun ei se mitään hyödytä sekään sitten, että niin, niin turha sulla kaatunutta maitoa eteenpäin, sano jutilla.
11: No, semmoisia fiiliksiä mulla niin kuin jälkikäteen on tullut, että... Niin kuin on katsonut opiskelukavereita silloin, kun on ollut yläasteella. Että mulla laski niin kuin vuodessa 1,1 keskiarvot sen takia, että mä vaan lintsasin ja mä aloin polttaa pilveä, olin pois koulusta ja ajauduin niin kuin eri, niin kuin ulos tästä tavallaan yhteiskunnan niin kuin rattaista.
10: Siitä sillain. Putkesta.
11: Niin, halusin olla tippua, mä halusin olla semmoinen niin kuin ei kiinnosta tyyppi. Mä tiesin kaikista paljon paremmin kuin kekään muut, niin kuin mun ihan turha neuvoa missään. Ja, mutta sitten kattelin, että mua niin kuin semmoista, joka oli niin kuin tavallaan ei niin hyviä koulussa. Ja niillä on hienot talot ja auto kaikki, kun ne pistää ilmoituksia, että kuka haluaisi ostaa tämmöisen rivitaloasunnon. Niin kyllä siinä vaiheessa itseä vähän kaduttiin, että mitäs mä en ole tässä tehnyt. Että homman on vaan semmoista ikuisuuden kestävät luottotietovelat. Mutta tällä hetkellä tuntuu vielä niin kuin rikospolku mullakin pitkä, että 7 kertaa vankilassa niin kuin kertalaisuudet. Niin. Mutta olen siellä raavannut koko ajan.
10: Mulla on sama. Joo. 7. Mulla oli vain se viimeinen pätkä, vähän oli pitempi sitten.
11: Joo.
10: Mites, onko nimi jo kunnossa?
11: Ei ole vielä.
10: Joo.
11: Ei ole vielä. Et mä oon vähän jostain syystä kierrellystä kuin kissa kuumaa puuroa. Mä en uskaltanut...
10: Pääsitkö sä velkajärjestelyyn tai minkään semmoiseen?
11: No, mä en ole vielä kysynyt sitä. Mä oon kerran aikaisemmin päässyt ja se plörähti heti seinille, kun mä rupesin taas käyttää silloin.
10: Nythän sä oot ollut vuosikausia niin kuin kunnolla.
11: Joo, 7 vuotta tulee niin kuin
10: silloin pisellä. Silloin kotiin sillassa yhtä aikaa.
11: Joo.
10: Mä menin sinne loppuvuodesta 19, eli kohta tulee 7 vuotta. Niin sä tulit silloin 20 vuoden alusta, kun sä tulit sinne?
11: No sä oot tullut aikaisemmin, sä olit vissiin tullut vähän ennen mua. Muistanko mä oikein, että mä tulin lokakuussa 2019?
10: Mä tulin lokakuussa 19.
11: Joo, mä tulin
10: 14.
11: kanssa.
10: 14.10.
11: Mä en muista, mutta sä et ollut
10: se
11: ollut
10: kauan. Se oli maanantai.
11: Joo. Ja mä muistan, kun mä kävelin sinne ekaa kertaa, niin sä oot siellä pihalla ja huutat, morjesta. Mä ajattelin, mitä toi, tiesin tietysti, kuka sä oot, mutta mä en tiennyt, että sä oot siellä ja sitten ei ketään muuta niin kuin näy missään. Niin. Ja mä ajattelin, no morjes, muutenkin jännitti tulla.
12: Sitten vielä tommoinen niin vastasi.
11: Niin kuin siihen aikaan Suomen pelätyi rikollinen. Sillain oli tietysti oltu tavattu, mutta niin tietysti kaikki nyt linnassa olleet latentia.
10: Mistä sä tulit, kylmikseltä sä tulit?
11: Mä tulin hetkinen Huittisista.
10: Joo. Niin yleensä sinne tullaankin Avotalon kautta yleensä, harvemmin kukaan tulee Riihimältä suoraan.
11: Joo.
13: Johanssonit.
14: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
15: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
16: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
15: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
16: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
15: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
16: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
15: sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
16: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi perheniemi.com.
13: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
17: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
18: Radio Day. Enemmän toivoa. Johanssonit.
12: Mekin halutaan meidän yhdistyksen asiakkaita, eli kannustaa niinku just löytämään joku harrastus tai joku, joo, että on se sitten urheilu tai taidetta tai ratsastusta, mitä tahansa, kunhan se olisi jotain muuta, joo, kuin päihteitä.
10: Niin, kato, kun silloin kun sä oot narkkari, käyttäjä, niin se täyttää sun elämässä 24/7.
11: Kyllä.
10: Sitten kun sä oot kuivilla, niin sehän jää veksi, sehän jää hirveä aukko.
11: Kyllä.
10: Nythän sulla on aikaa sitten.
11: Joo.
10: Jos et sä täytä sitä millään järkevällä,
11: kyllä,
10: niin ennen pitkään siinä käy niin, että se täyttyy sillä vanhalla paskalla.
11: Kyllä.
10: Sen takia olisi tärkeää löytää joku. Ja niin kuin näin mun ja sun näkökulmasta varmaan tuo urheilu ja opiskelu on se juttu, mikä on se parasta. Mutta just niin kuin Mieto sanoi, että se on mikä vaan, mutta kuitenkin olisi jotain järkevää tekemistä.
11: Joo.
10: Että se vaan, että jää sitten vaan makailee eikä tee mitään, niin siinä ei kauan mene. Heti kun tulee ensimmäinen kiusauksen paikka, niin taas mennään.
11: Kyllä. Toi on ihan totta. Ja siinä on vielä muutenkin semmoistakin näkökulmaa, että kun sä oot tavallaan päihteillä niin kuin turruttanut päätänsä. Niin. Sä oot saanut niitä hyvän olon fiiliksi ja niin kuin ne on niin kuin hypännyt niin kuin aina noin endorfiinit ynnä muut hyvän olon niin kuin aineet. Ne on niin kuin purskahdellut tavallaan, sä saat niistä sitä hyvää oloa. Mm. Sitten kun se loppuu, niin sulla tavallaan mikään ei tunnu miltään, pitkän aikaa menee sillä. Mä muistan, kun mäkin olin siltavalmennuksessa.
10: Ja reseptorit on vähän puutunut.
11: Kyllä. Niin mä olin siltavalmennuksessa kanssa sen alun, niin mä sitten, ei tässä nyt niin kuin mitään ikävää ole, mutta ei tässä kyllä mitään hienoakaan. Että niin kuin mikään ei tuntunut miltään. Että se on varmaan niin kuin sivullisillekin, jotka niin kuin kamppailee, läheinen on päihdeongelmainen ja ne ajattelee, että nyt se on 2 kuukautta ollut, että miksi se nyt taas rupesi, niin kuin, kun näytti niin hyvältä, niin ei ne niin kuin ymmärrä sitä, mitä siellä päänsisässä menee. Ja toi just on ihan tosi tärkeää, siihen tilalle pitää ehdottomasti tulla muuta. Et mä oon siinä mielessä eri mieltä, mitä jokut varoittelee, että täytyy pelätä, että se addiktio siirtyy jokin toiseen, että sä nyt jotain yhtäkkiä tekeen kamalasti, mutta jos et sä et mitään. Niin se on kaikista pahin sitten. Niin kuin.
10: Mähän jään kaikki, mähän niin kuin sakkiakin saatan pelata netissä pitkään, mutta nyt ajankäytön takia voi hirveä sitäkään tehdä. Mutta niin kuin, jos haluaa paneutua asioihin, niin voi nyt sitten paneutua mihin vaan, kun hän ei vaan päihteisiin.
11: Kyllä, kyllä.
10: Että kuitenkin lopulta se tuhoaa.
12: Joo, ja sitten täytyy muistaa sekin, että aina se, että kun nuoret lähtee hakemaan sitä jännitystä ja alkaa kokeilemaan päihteitä ja kaikkea, niin ne ei aina ajattele sitä, että se vaikuttaa lähipiiriin, ystäviin.
11: Joo.
12: Ja sitten ne normaalit ystävät kyllä kaikkoa ja perhe alkaa niinku oireilemaan kanssa siinä, kun
10: niin sitten yhtäkkiä sä et tunne enää kuin muita käyttäjiä tämmöisiä ja diilereitä, että se maailma on sitten siinä.
11: Niin, no. Niin. Se kaventaa. Sehän se on mun mielestä hyvin niin kuin kuvaava tuommoista riippuvuutta, tai kun se lähtee niin kuin kaventamaan sun kaikkea muuta sosiaalista elämää. Et se on kohta vaan sen tunneli, sinä ja se kama, ja sitten siinä on joku reppana, joka vie viittiin pyöriä sunkaan. Silloin se meni mulla niin kuin loppujen lopuksi. Et se meni ihan semmoiseen säälittävään, että tota, mun

0: sitten justiin, kun oltiin latinkikkaa siellä siltavalmennuksessa, onneksi siellä oli pakko olla ja siellä oli pakko käydä niissä ryhmissä. Ja ne oli hauskaa, mä aina muistan, kun säikissä on, mikä olisi paras ryhmä, no semmoinen, mikä kestää minuutin.
1: Joo, kun vaatimus oli kato, että pitää olla niinku kolme ryhmää viikossa pitää käydä, se kuului siihen ohjelmaan. Sitten, niinku, sitten oliko se alle tunnin ryhmää ei kelvannut, kun se oli, mä löysin semmoisen, se oli vaan tunnin, kun tuli. Ne kesti niinku kuudelta alkoi ja jonnekin 9 ja 3 tunnin. Hirveätä kirjoitusta kuunnella, kun jengi kertoo vetohaluista 3 tuntia. Niin mä sanoin, että minuutin ryhmä olisi paras, niin siitä tuli joku sääntö, että alle tunnin ryhmissä ei saa käydä. Tai saa käydä, mutta itse ei lasketa.
0: Ja mä muistan, kun sä joskus sä huusit, että okei, se on tuut sinne, kestää kuin 20 minuuttia. Keijo, sä oot turpakin jatkat molemmat. Niin kuin pyysin mut sinne sivulle, että sä et enää kertaakaan sano mitään. Että jos ei sulla mitään hyvää sanottavaa, niin oot niin kuin hiljaa.
2: Se on ollut hyvä ryhmä.
1: Mähän kato, etin heti ne lyhimmät. Kunnon ääröä.
2: Miten mäkin olen jotenkin huomannut tuon arjessa, että sä aina yrität päästä sieltä, mistä aita on matali.
1: Kerran mulla on nyt kohta, onko tämä 5. kesä, kun mä asutaan tuossa, missä me nyt asutaan, niin Mia oli töissä tai jotain, tästä on aikaa 2 vuotta ehkä. Niin mä ajattelin, että mäpäs yllätän, että mä imuroin oikein kunnolla. Joo. Mä menin sillä harjaosalla listan päälliset ja kaikki nurkat ja pistokkeiden päälliset ja kaikki, niin mulla meni 2 tuntia yli aikaa, 3 yöhön. Mä olin hiestä ihan läpimärkä, piti välillä huilata, mutta on kovaa hommaa tämä siivoilu, kun on tottunut vaan 9-4 koppia vähän lakaseen.
2: Siihenkin sä palkkasit aina joku toisen.
1: Joo, terveisiä siivoma. Vaan Pirrelle Mikkeli, se, mä annan se kympinainen aarolla, se siivosi mun selli. Nyt huudetaan niin kuin yhteiskuntaa, huudetaan apuun, että enemmän määrärahoja. Mutta kun niitä määrärahoja ja voimavaroja pitäisi niin kuin mun mielestä kohdentaa enemmän sinne juurisyihin, että mistä nämä ongelmat johtuu, eikä hoitaa vaan koko ajan niitä pelkkiä oireita. Määrätään lisää lääkkeitä ja lisää paikkoja ja niin, että mennään vähän niin kuin suoraan niin kuin, että mennään perseellä puuun. Että kun pitäisi miettiä, mistä ne johtuu, niin se on just tämä, kun on tätä sukupuoli-identiteettiä, monimuotoisuutta ja tämmöistä, että niin kuin, että mä oon leivänpaadi, mä haluan mokkamasterin kanaimisiin. Mentiin tähän taas, mutta mun mielestä sukupuolia on 2, vaan uskallan sen sanoa ääneen. Mitä mieltä sä oot tästä?
0: No mä oon samaa mieltä tossa ja mutta tossakin oon samaa mieltä tossa. Mitä keskustellaan, niin kuin, että yhteiskunnan pitää tulla meidät pelastaa, pitää saada lisää rahaa. On Suomessa eniten nuorten huumekuolemia, se on ihan totta, mutta se on vaan se ihan se jäävuoren huippu. Että siellä on tosi monisyisiä ne ongelmat muuten. Just
1: mistä ne johtuu?
0: Mielenterveysongelmat, just niitä lähdetään. Niin kuin, ja sitten, kun sä haet täällä niin kuin päihdeapua, niin se on oikeasti vähän semmoista pompottelua. Ja kuka sitten ottaa oikeasti vastuuta? Puhutaan meillä myös koulussa, että ei perustu vaan mun omaan niin kuin kokemukseen. Mutta kyllä mä tässä ohjelmassa haluan, mun on pakko silti yksi asia sanoa, että yhtään nuorille. Kun on päihdeongelmia, kun tulkaa tuonne vertaistukiryhmiin, ne ei maksa mitään.
1: Niitä on joka paikassa,
0: niitä on netissä. Ne ei maksa mitään. Ja siellä sulta ei kukaan kysy, onko sä mielenterveyspotilas tai mitään muitakaan sun tietoa. Siellä ei ole mitään rajoituksia, kuka sinne niin kuin saa tulla. Mun mielestä sitä unohdetaan vähän liikaa tuossa välillä, kun on näitä päihdepuolen keskustelua. Että siihen kaikki mun tuntemat raittiina pysyneet ihmiset on käytännössä sitä kautta.
1: Vuosikymmeniä ovat raittiina olleet. Ihan niin kuin A on alkoholisteille, niin sitten on tämä NA niin kuin narkkareille, niin kyllä on mäkin se käyty, mutta mä saan nykyään ton, tämän vakaumuksen kanssa, niin me saadaan seurakunnista se sama vertaistuki. Mitä sitten addiktit hakee näistä ryhmistä.
0: Mulla on kanssa oma polku, siis on nyt niinku vähentynyt. En käy niin aktiivisesti, mutta se meilläkin NAS on se askelopas, joka on tosi pitkä. Mä oon sen 2 kertaa käynyt niinku läpi.
1: 12 askel.
0: Kirjoittanut se ja sieltä on tullut omaan semmoiseen niinku ajatusmaailmaan. Ihan semmoisia tervejärkisiä filosofisia ajatuksia. Niinku, että miten mä niinku pärjään päihteettömänä. Niitä mä sovellan niinku elämässä niinku muutenkin sitten koko ajan.
1: Eikö se ole kokemusasiantuntija keikkaakin heittänyt sinne?
0: On tosi paljon. Olen käynyt kouluissa puhua. En tiedä ihan voiko satoa sanoa sadassa, mutta kymmenissä.
3: Johanssonit.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
5: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Johanssonit.
6: Meillä on aina semmoinen vinkkinurkka tässä meidän ohjelmassa.
7: Onko
6: ja
7: aina?
6: Tällä kertaa on meillä aina.
7: Okei. Okay.
6: Yleensä ainakin. Niin tällä kertaa vinkkinurkassa on semmoinen, että älä tee niin kuin me ollaan tehty, vaan tee niin kuin me sanotaan.
7: Joo,
6: et voiko
7: neuvota, niin
6: kuin me neuvotaan, että et voiko oppia toisten virheistä? Onko se mahdollista vai pitääkö kaikkien käydä aina samanlainen polku kuin me ollaan niin. Käyty?
8: Aloitanko minä?
7: Aloita.
8: Mulle tulee semmoinen tuosta aina mieleen. Ja mä olin siinä murrosikä kun alkoi, niin mä olin niin semmoinen ylimielinen. Mä en oikeasti kuunnellut. Mulla oli auktoriteetteja. Mä en niinku kuunnellut niitä aikuisia, enkä totellut niitä rajoja. Mä tiesin kaikki itse paljon paremmin. Että jos niinku nuoret haluaa kuulostaa tutulta, niin ne aikuiset on oikeasti teitä varten, teitä ohjaamassa.
7: Ja niillä on kokemusta
8: niin,
7: nimenomaan.
8: Niillä on kokemusta, ne tietää. Mä ajattelin sillä, että no ei nämä huumeet, niinku, nämä on varmaan huono juttu niinku muille, mutta kyllä mä nääkin tien paremmin, että kyllä mä nää niinku hallitten, että mähän käytän vaan tällä ja tällä. Että mä olin niinku itse semmoinen pikkuaikuinen, oikein ylimielinen. Niinku. Mm. Edelleenkin on niitä piirteitä, mutta ne on nyt karissut vähän pois, mutta kyllä mä tunnistan.
7: Eihän meidän perusluonne niin. Sillä ei hirveästi
8: niin.
7: Olla uskossa tai askossa, niin se perusluonto, niin tässä ei hirveästi muutu. Niin. Että, kyllähän mäkin, niin kun mä olen ollut 20 vuotta uskontialla, niin kyllähän mäkin kiivastu näin, mutta
8: joo.
7: Ei me enää, ei niin kuin kärjisty väkivallaksi ne
8: joo.
7: Ajatukset.
8: Joo.
7: Joo.
8: Ja mulla on jäänyt semmoinen mieleen kanssa, semmoinen opettaja, ketä niin arvosti. Se joskus sanoi, että Markku, mä olen sanonut sulle yhden neuvon, että millä sä tulet pärjää. Mä hirveästi odotin, että mitähän se nyt sanoo ja... Sitten mä petyin, kun se sanoi vaan, että se, Markku, tämä elämä on semmoista, että tämä on perusasioiden vaalimista. Kun vaalit niitä perusasioita, niin sä niin kuin pärjäät.
7: Opettaja sanoi.
8: Joo, opettaja sanoi. Joo, Kirsti Joutsimäki meidän yläasteella. Mun mielestä oli hirveän tylsä, mutta mä oon sen vanhemmiten just tajunnut, että se on semmoista, että kun olette siellä koulussa, niin tehkää ne asiat. Vaikka ei välttämättä aina niin kuin kiinnosta, teet ne perusasiat, niin niistä tulee vielä jotain hyvää, vaikka et sä sitä vielä osaa niin kuin sanoa.
7: Ja mäkin matikkatunnilla mietin, kun jotain geometriä. Että mihin mä näitä tarvitsen.
8: Joo.
7: Kun monihan, että miksi pitää tuommoista, ja joku niin kuin just tätä ruotsia, että
8: joo.
7: Mihin mä sitä tarvitsen.
8: Joo.
7: No meidän ruotsin risteillä, kiva puhua vähän ruotsia.
8: Joo.
7: Joku on saa, että ei käy niin kuin sille yhdelle entiselle miehelle, kun se meni laivalle ja joku tuli, että kysyi joku ulkomaalainen, että do you speak English, niin kaveri mietti vähän aikaa ja sanoi, että en pelaa pingistä.
8: Mä olette lateen nähnyt moneen vuoteen uusia vitsejä.
6: No niin.
8: Sehän alkoi siis se siltavalmennus oikeasti jo kiertää, niin kuin aina tiesi, kun tuli joku uusi kaveri, niin taas tulee.
7: Samat jutut.
6: Aina.
7: Vankilassa oli sama juttu.
8: Joo.
7: Jotkut saattoi muuttaa, kun jos oli liian pitkään mun samalla osastolla, niin aina kun otettiin ruokalaa tai johonkin menoa, niin ja uusille jätkille samat vitsit, niin moni niin vaihtui osastoa, kun ei halunnut enää kuulla.
6: Ja mietin, mä oon naimisissa.
8: Joo.
7: Yksi kaveri, katso, yksi Hessulle terveisiä, niin Kuopiossa oltiin toistakymmentä vuotta sitten, niin 10 vuotta se mietti, että tekeekö se uskonratkaisu vai en. Arvaa miksi.
8: No.
7: Se oli mun kanssa työpaidina 2 vuotta Kuopiossa pihamiehenä, niin se 10 vuotta mietti, että ottaako hän sen riski, että hän lähtee niin kuin uskon tiedä, että jos hän joutuu taivaaseen ton kanssa ikuisesti samalle osastolle kuuntelemaan, että 2 vuotta oli jo ihan tarpeeksi.
8: Joo.
7: Mullahan on hyvät vitsit, eikö
8: ole? On, sulla hyviäkin vitsejä.
7: Hyviäkin.
8: Kello, lähtee kiertää. On mä jotain lainannut sulta, kun tuo muualla on kertonut jonkun vitsin, niin ne on joskus latelta pölittyjä.
7: Kyllä.
6: Joo, mä otan tähän, meillä on myös, me kannustetaan nuoria, että jos ne tykkäisi vaikka joskus avata Raamatun, niin Roomalaiskirjeen 13 lukuja ja 3 sanoo näin. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat kiitosta siitä.
7: Niin.
6: Silloin saat siltä kiitosta.
7: Niin, joo. Niin, se on se Roomalaiskirjeen 13 luku, esivallan kunnioitus.
6: Just näin.
7: No, se on ihan oikein. Mutta miten tämä sitten, kun sä oot vähän, mä katsoin, sä oot taas joskus sen 10 kilometrin lenkinkin, ja ennätys oli parantunut, ja tuolla painossa, sä painat kuitenkin yli 100 kiloa.
8: Yli 100 kiloa, joo.
7: On kova tulos.
6: Miten noin hoikkamies voi panna 100?
7: Lihakset painaa enemmän kuin läski.
6: Aivan. Niin.
8: Ja mä en tiedä, meillä on mun sisaruksissa on vähän samaa juttua, että kun mä katson niitä, niin ne ei näytä niin painavilta kuin ollaan.
6: Luut on painavat.
8: Niin. Että siksi mä sen tavallaan siihen tuonkin esille esimerkiksi tuossa jutussa sen mun painon, kun mä jotenkin itse näen sen itse kanssa. Että
7: Joo, että 100-kiloiselta 10-kiloisen lenkki sinänsä, vaikka olisi huonokin aika, niin on kova suoritus.
8: Joo.
7: Mä en pysty tällä kunnolla ja tällä painolla juokseen varmaan kilometriä yhtä mittaan.
6: Jos yksi lyhtypylväs menee meiltä.
7: No niin, menee. Pari lyhtypylvän väliä menee, mutta siihen sitä jää. Mutta vielä keuhkot kaikille olisi ihan loppuun. Niin. Mutta niin kuin se, että kun juoksumista, kun puhutaan, kun tulee mieleen maraton, niin tämä elämäkin on tämmöinen, että niin kuin just näissä riippuvuuksissa tämmöisessä, että ei näe mitään niin kuin pikavoittoja ole. Siinä pitää taistella ja olla kärsivällinen. Meillä on niin paljon tämän yhdistyksen, meillä on niin kuin valintana vapausarjo, olet varmaan huomannutkin
8: sellaista. Niin, totta kai.
7: Niin meillä on asiakkaana semmoisia, kun ne on vähän niin kuin hoputtaa niin kuin itseä, kun mä yritän aina niille jätkille puhua maltilla, että nyt kannattaa niin kuin ottaa rauhallisesti.
8: Joo.
7: Että kun saa ajaa vasta sinne ja sinne. Joo, mutta nyt sä vaan niin kuin käy kävelyllä ja puristele vaikka palleja tai ja käy missä tykkää. Mutta älä nyt vaan hosaa mitään, äläkä juo viinaa tai käytä mitään. Että kun, jos,
6: sitten kun, ne vaan mutkistuu ne
7: niin,
6: asiat.
7: Just paljon näistä lasten tapaamisista ja tämmöisistä niin kuin väännetään. Niin, jos sä rupeat siinä välillä käyttää päihteitä, niin nehän katsoo heti, että ei tälle voi mitään oikeuksia antaa.
8: Toi on totta. Siinä siis tuostahan on ihan. Mä jossain vaiheessa, en tiedä muistaako Late, kun mä luin tosi paljon kaikkia näihin addiktioon liittyviä asioita silloin sillassa. Kuljin bussilla ja lueskelin ja jäi paljon päähän, mutta addikteillähän on semmoinen niin kuin vääristynyt aikakäsitys.
7: Niin.
8: Yhdessä kirjassa oli tämmöinen esimerkki tosta just, että jos tässä olisi, mä olisin huumemyyjä, tämä oli sitten asiakkaita, mulla on 2 erilaista huumetta. Toinen maksaa tosi paljon. Ja se vaikutus on 10 kertaa huonompi kuin tämän toisen.
7: Niin.
8: Toinen on 10 kertaa halvempaa ja vaikutus 10 kertaa parempi. Niiden ero on se, että tämä toinen vaikuttaa heti. Tämä toinen vaikuttaa vasta huomenna, jos saatat tämän niin kuin nyt. Niin kaikki addiktit ottaa se heti.
7: Joo, niin, sitä ottaa.
8: Niin, että anna nyt se, kun mulla on tämä hätä ja tämän takia tämä täytyy niin kuin saada. Mm. Tuo on niin kuin vertauskuva siitä addiktin niin kuin aikakäsityksestä, että ei ole niin kuin mitään malttia semmoista. Ei osata tehdä niin kuin pitkällä aikavälillä itsellä.
7: Niin.
8: Mä olin itse samanlainen.
7: Tavoitteita.
8: Niin. Mä annan esimerkki, minkälainen mä olin, mikä mua niinku hävettää, mutta nämä niinku pitää mut kuitenkin puhtaana, että mä muistan, minkälainen mä oon ollut. Mun täytyy mennä antaa seulat lastensuojelusta.
7: Niin.
8: Ja mä saan ajan siihen, että 3 viikon päähän.
7: Niin.
8: Mä oon, helppo homma näin. Mun lapset maailman tärkein asia niin tietenkin. Tietenkin, niin sitten kun siihen on 2 päivää aikaa, niin sitten mä oon niinku ihan pulassa. Mä että ei mä en ole. Tässä on vetänyt ihan kaikkea niinku sillä lailla, että mulla ei ole minkään näköistä, vaikka noin iso panos, niin silti mun aikakäsitys ei niinku riitä siihen, että mitä mä niinku nyt teen, että miten se niinku näkyy tulevaisuudessa.
6: Niin meillä on päivittäin toi, että kun meillä tulee nälkä, sitten kun tulee se nälän tunne niin. Ensimmäinen vähän niin kuin, että voisi jotain syödä, joo. Niin se ei tarkoita sitä, että heti pitää mennä jääkaapilla, vaan siinä voi oikeasti ottaa vaikka tunnin takaisin.
8: Joo.
6: Eikä on siltikään ihan heti tule nälkäkiukkua.
8: Joo.
7: Kärsivällisyys on se, mikä just nuorilta saattaa välttämättä puuttua. Ja varsinkin addikti. En mäkään itse siinä mikään mestari ole.
6: Ainakaan liikenteessä.
7: Mutta hei, nyt on Make voisi vetää tähän. Me siunataan Suomen nuoria, mutta tässä on... Onko se nimenomaan A-ssa lueta tätä tyyneysrukousta?
8: Sekä N-ssa että A-ssa.
6: Joo. Mun mielestä se on semmoinen, mitä voi niinku nuoretkin opetella ja hokea vaikka itselleen.
7: Se on aika fiksu ajatelma niinku kaiken kaikkiaan. Että, ja sitten tästä, että niinku, mikä mun pitäisi tehdä parannusta tai kuunteleminen. Mä en ole ihan varma, mutta oliko Dalai Lama joku vastaava sanonut, että kun me puhutaan, niin me puhutaan semmoista, mikä me jo tiedetään. Mutta kun me kuunnellaan, niin me opitaan, tai voidaan oppia jotain uutta. Se kuunteleminen olisi kuitenkin se juttu. Mutta kun mä oon just tämmöinen kanssa päälle päästämäri, niin mun pitää koko ajan äänessä. Niin, vaikka täällä pitäisi antaa radiossakin vieraiden puhua. Mutta jos tähän loppuun Make lukisi nyt, kun varmaan osaat sen meistä parhaiten. Joo. Sen tyyneysrukoukseksi on nimeltään. Onko sitä tietoa, mistä se on tullut?
8: En muista, mistä se on tullut. Tosi vanhahan se on, ja siihen kiteytyy tavallaan niin kuin toi 12 askeleen ohjelma. Joo. Sehän on sillain, niin kuin kiteytyy sillain se koko filosofia, mikä siinä...
7: Ja siellähän puhutaan korkeimmasta voimasta, niin kuin Jumalana ja näin, että...
8: NA-puolella puhutaan enemmän korkeammasta voimasta, mutta se on niinku, tai siinä on molempia. Mun mielestä siinä olisi, niinku, jos nyt tämmöisen yksityiskohtaan, jos haluaa kiinnittää huomiota, niin Jumalaa kuitenkin rukoillaan, mutta sitten siellä niinku saivarrellaan sillä sanamuodolla. Joo. Ja,
7: mulle myös käynyt joku päälle, kun mä aloin puhumaan Jeesuksesta, niin hyvä, että se
8: nyt tuli. Joo, mä oon ollut joskus. Sulla on ollut tosi hyviä puheenvuoroja. Mä muistan yhden kanssa. Vaikka 2 minuuttia laikaa, että tämä on ihan paras. Me oltiin sunkaan liekkiryhmässä ja edeltävä puheenvuoro kertoi siitä, kuinka lääkärit on kaikki niin kuin, en viti kiroilla, mutta ne niin kuin myy niitä lääkkeitä ja ne on niin kuin sillain, että ei mitään lääkkeitä. Sitten sä kerroit, mitä sulle tapahtuu, jos et sä söisi sun lääkkeitä. Mä nauroin, kun sä kerroit siellä, kuinka sä olisit Jumalasta seuraava ja sä istuit jossain hullujen huoneella ja joku Jeesus ja ketä oli sun polvella, ja kun sä et saanut psykoosilääkkeitä, että sulle kävisi niin kuin sillain.
7: Joo.
6: Lääkärit kyllä ihan määrää ihan hyviä lääkkeitä.
7: Mä voin tähän kertoa tämmöisen humoristisen tositarinan tähän liittyen. Ei mun seikkailu, jota on mielisairaala maailmassa, niin me oltiin Niuvonniemessä. Ja se oli torstaisin sitten aamupäivällä semmoinen niin kuulumiskierros, oli potilaat ja lääkärit. Ja sitten niin kuin, sit piti niin kuin, aina jokainen kerta vuorolla niin kuin tämän hetken kuulumisia. Sitten joku sitten aloitti tälleen, että kun minä olen Jeesus, niin arvaa mitä mä tein. Mä nostin tälleen kädet, poikani. Lääkäreillä kynä kävi ja taas tuli lisää aikaa.
6: Tästä onkin, Lauri, hyvä siirtyä tyyneysrukoukseen.
7: Kyllä, no niin, meillä aikakin loppuun. Jos Make vetää tähän loppuun.
8: Joo, mä vedän sen niin kuin monikossa, että Jumala, sua meille tyyneyttä, hyväksyä asiat, joita emme voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voimme, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
7: Kiitos Markku Rantanen Tampereelta, nykyinen Kangasalan
8: mies.
6: Kiitos
8: Johanssonit.
7: Joo.
6: Kiva, että kävit.
8: Oli kiva tulla.
7: No niin.
9: Johanssonit.
10: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Oh Happy Day, eli onnellisesta päivästä musiisoi siinä Susan Boyle. Ja Salmisen Maria Radio Dayn studiosta toivoo tosiaan, että tämä päivä on juurikin täynnä kaikkia Jumalan hyvyyttä. Olipa tilanteesi sitten mikä hyvänsä. Meillä on Jumala, joka rakastaa. Tämän kaupungin herrasta laulaa Sakari Heikkilä ja sen jälkeen kuullaan aika koskettavaa muistelua operalaulaja Matti Turuselta, kun hän matkasi Israeliin.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Operalaulujen Matti Turunen, sinulla on jakaa meille mielenkiintoinen matkamuisto Israelista.
2: Kyllä, monilla matkoilla on käynyt myöskin Israelissa, mutta ensimmäinen kokemus oli vuonna 1996 keskellä silloin kiristynyttä tilannetta. Teimme sinne Israelin rippikoulumatkan Joensuusta ja minäkin sain vuotta liian aikaisin käydä siellä rippikoulun ja kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, Via Dolorosat ja kaikki nämä pääsiäisen ihmeelliset tapahtumapaikat ja myöskin Genesaretin järven ympäristöä. Se oli jännä, siellä oppi tosiaan näkemään sen, kun Raamatusta oli kuullut näitä tarinoina, näitä Jeesuksen juttuja, mutta siellä keskellä niitä tapahtumapaikkoja, keskellä niitä ihmisiä, ne tarinat tuli todeksi, että todellakin mentiin veneellä Genesaretin järven yli ja kohdattiin näitä eri paikkoja ja todettiin Betlehemissä kirkon syntymäpaikkaa, seimen paikkaa siellä ja paimenten ketoa ja muuta. Musiikista meillä huolehti nuorisokanttori Jarkko Maukonen ja hänen vaimonsa Lala, että oli niin oikein huippuluokan gospelmuusikot ja kyllä se kokonaan johti sille tielle isoskoulutuksen ja seurakunnan musiikin töihin se retki vahvasti. Matka lauluista itselle kaikista rakkaimpana jäi soimaan Tom Holmanin Tule kaikeksi mulle. Eli tämä sanotaanko tämmöinen eksegeettinen ympäristö oli vahva myöskin sitten niin kuin tämän musiikin suhteen, mutta kuitenkin konfislauluksemme valittiin Jaakko Löytyn Martin Luther Kingin laulu. Se oli kanssa, mutta sekin sopi sinne maisemaan. Kaikista koskettavin paikka ehkä siellä oli, tai koskettavimmat paikat oli tietenkin puutarhahauta. Myöskin se tavallaan se vanha Helenan pyhiinvaellusmatkan, Konstantinus suuren äidin Helenan pyhiinvaellusmatkan löytämä kalliohauta paikka oli hieno ja se kirkko, mutta se puutarhahaudan rauha jotenkin rauhoitti. Ja toinen, mikä kosketti, oli juutalaisvainojen museo. Se oli nuorelle pojalle, joka oli tietysti ryhtymässä juuri opiskelemaan toista maailmansotaa ja niitä. Niin oli todella semmoinen puhutteleva paikka, samoin kuin tämä Jedashmonan kipputsi, missä päästiin käymään suomalaisittain. Mutta toisaalta sitten se kauneus. Heti kun sinne astui ulos ja tuntinen tuoksu ja se lämmin ilmavirta tuli ja yöllä ajettiin kohti Jerusalemia, niin se kasvusto ja kaikki sai sanomaan, että isälle sanoi vieressä, hänen isän vieressä istuisi, että minun täytyy tutkia näitä kasvejakin tarkemmin tulevaisuudessa. Ja meidän Pentti Holi, meidän oppaamme, sitten onneksi kertoikin erilaisista kasveista, mitä siellä Israelissa kasvoi. Koska kasvillisuuteenkin Raamatussa useasti verrataan just siis, että kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, ja tämä niin kuin on ihan realistista siellä. Ja sitten toisaalta se lepo, kauneus, saanen, hieno vesipuisto ja sitten kuolleen meren rentouttavat vedet ja rannat. Siinä matkassa silleesti yhdistyi lepo ja siinä yhdistyi oppi ja hengellinen kokemus. Ja onkohan nyt 4 Israelin matkaa takana mullakin sitten myöskin vetäjänä. Ja se on sitten poikinnut sen, että on ollut paljon. No tietysti viulusoittaja Katolla musiikaalin Teviä olen esittänyt. Se on tärkeä ollut. Se on mikä sieltä jäi voimakkaasti mieleen. Sitten on tämä Middle East Music Company -bändi, minkä kanssa on tehty paljon musiikkia. Ja myöskin sitten Pyhänmaan ja Jordanian evankelis-luterilaisen kirkon ystävyystoiminta Kuopion hiippakunnan kanssa. Että mä oon sitten saanut tavallaan elää vahvasti mukana, mutta kuitenkin niin kuin rauhan kontekstissa siellä, vaikka suomalaiset rauhanturvaajat muut ovat siellä tuttuja, eli Libanonin rajalta erityisesti, mutta tavallaan niin kuin toimia rauhan kontekstissa ja musiikkikontekstissa näiden Lähi-idän ihmisten kanssa, niin se on antanut todella maukkaan yhteiselon ja siitä erityisesti operallakin tiedetään tämä minun intoni baklava leivonnaisiin, että se on tärkeää.
1: Matti Turunen, Raamattu puhuu rauhasta, rauhan ruhtinaasta Jeesuksesta, mutta tänäkin päivänä Israelissa soditaan ja siellä juostaan pommisuojiin. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: Minä olen ajatellut, että kun Jeesus on rauhan ruhtinas ja tavallaan siihen rauhaan me vedotaan, niin jollain kummallisella tavalla se rauha, meidän oma rauhattomuus kumuloituu siellä, missä Jeesus ja Jumala tavallaan on tottunut ihmisten rukoukset kaikista voimakkaammin kuulemaan. Eli tavallaan se, että he kantavat nyt sitä maailman syntiä, mitä mekin todetaan Jumalan karitsa rukouksessa meidän ehto, että Jeesus Kristus, joka kannat maailman synnit, armahda meitä. Niin se meidän oma huuto kaikuu siellä Jerusalemin temppelialueella. Ja me tavallaan itse olemmekin osa syy siihen, että siellä ihmiset ovat niin rasittuneita, koska he ovat hyvin sympaattisia. uskovat ihmiset siellä ovat hyvin sympaattisia ja empaattisia ja tahtovat hyvää. Mutta tavallaan silloin, kun tulee tämmöinen käsittämätön stressitila jostain, mitä ei ymmärräkään, että mistä tämä tulee ja kumpuaa se rukouspaine. Suomalaiset papit myöskin jotkut kokee tällaista. Että tavallaan kun tulee semmoinen suuri rukouspaine ja tarve, niin itsekin ihan romahtaa. Ja minä veikkaan, että siinä on tämä maailman syntien kantaminen yksi ongelma, mistä syystä nämä ihmiset niin kuin eivät saa rauhaa. Ja se ei ole oikeastaan meidän syymme, vaan se on ehkä se, että me vaan tarvitaan entistä enemmän sitä Jeesuksen puhumaa ykseyttä ja sellaista niin kuin mentaalihygieniaa, sitä, että me kohdataan toisemme rauhassa, eikä vaan niin kuin aina formularatissa kehäkolmosella tai sen ulkopuolella.
1: Kiitos tästä koskettavasta Israelin matkamuistosta operalauluja Matti Turunen ja oikein siunattua päivä jatkaa.
2: Kiitos samoin teille.
0: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
4: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
4: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kaikesta niin kyynelten hetkistäkin kiitteli siinä Jumalaa Marvin Sapp. Thank you for it all. Ja sitten vaihdetaankin reippaampiin rytmeihin, mutta biisi se on taatusti tuttu monelle.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessa pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessa pari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessa parin vierailun kunniaksi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Hyvää heinäkuista keskipäivää ja kaikkia taivaan parhaita antimia, eli sisäistä lepoa, iloa ja isän rakkauden lämpöä, josta Raamattu niin paljon puhuu. Ja jos sinä kannat kaunista nimeä Tiina, Kirsti, Kirsi, Kiia, Krista, Kristiina ja Tinja. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan myös Boris, Stina ja Titta, niin sitäkin parempaa perjantaita ja hyvää nimpparia. Myöskin Radioiden äidille ja perustajalle Kirsi Rostamolle. Ja hauskaa ja onnekasta syntymäpäivää myöskin ja mahtavaa päivää ihan jokaiselle, ken kuuluvilla nyt sitten siellä on. Down by the Riverside, se on musiikkia Mahalia Jacksonilta.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Täysin rinnoin ylisti Jumalaa siinä Mahalia Jackson, Down by the Riverside. Mikäs avuksi, jos rukoileminen tuntuu raskaalta ja jopa ahdistavalta? Siihenpä tulee vähän vinkkiä seuraavan laulun jälkeen. Ennen sitä pääsitään kuitenkin irti Juha Tapio ja tässäpä hänen uutuusbiisinsä, Elämän viivat.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jälleen hienoa ja koskettavaa musiikkia Juha Tapiolta. Elämän viivat oli kappaleen nimi.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
0: Tällä kertaa mun kädessä on klassikkoteos, jonka sivut on jo vähän kellastuneet ja tämä kansilehtikin repeilee. No tämä on siis Uule Hallesbyn Rukouksen maailmasta kirja. Mä rakastuin tämän kirjan sanomaan ja tiedän, etten suinkaan ole ainoa. Professori Uule Hallesby oli siis norjalainen teologi, herännäisjohtaja, kirjailija ja sieluhoitaja, jonka teoksia on Suomessakin käännetty pitkälti 20. Uule Hallesbyn tenho oli siinä, että hän kirjoitti armon vapauttavasta voimasta ja aikalaiset muistavat hänet myöskin hyvin sydämellisinä kristittynä. Ja sen aistii myöskin tästä Rukouksen maailmasta kirjasta, jonka on muuten kustantanut VSOY. No tätä lukiessa minua tosiaan riemastutti, miten lämpimästi ja sillä alhaalta käsin ja hyvin yksinkertaisin ja tosiaan kaikille ymmärrettävin sanankääntein Uule Hallesby lähestyy aihettaan eri rukoilemista. Ja hän nöyrästi tuskailee itsekin ihan samojen kysymysten parissa, joihin tämänkin ajan kristitty varmasti niin usein törmää. Eli miksi Jumala ei kuule mun rukousta? Olenko liian huono rukoilija? Ja miksi mun ajatukset harhailee sinne tänne, kun pitäisi yrittää keskittyä rukoilemaan? Kaikessa Jumalan lähestymisessä Uule Hallesby näkee ihmisen osaksi, vähän yllättäen, avuttomuuden. Hän kirjoittaa, että meidän ei tarvitse olla suuria uskon sankareita ja voimamiehiä ja naisia, vaan sellaisia pienen avuttoman lapsen kaltaisia, jotka sitten siinä avuttomuudessaan huutavat taivaallisen isänsä puoleen. No, mikä estää sitten tällaisen kokemista? Hallesby toteaa, että me ollaan liian taipuvaiset tehostamaan rukouksen toimivaa puolta. Kerromme siis omista vioista ja puutteista ja jopa neuvomme Jumalaa, että miten sun nyt pitäisi toimia. Mutta Uule Hallesby muistuttaa. Mennään Jumalan eteen avuttomina niin kuin lapsi ja kerrotaan hänelle, mitä sydämessä liikkuu. Ja sitten hän mainiosti kirjoittaa, mitäs jos me mentäisiin lääkäriin tällä tavoilla? Istutaan alas ja aletaan kertoa lääkärille kivuista ja vaivoista. Ja puhellaan niistä sitten koreasti ja pitkään ja kun on saatu tankki tyhjäksi, niin noustaan ja kumarrutaan ja mennään sitten tiehensä. Mitäs tuollainen lääkäri mahtaisi ajatella? No varmaan jotain siihen suuntaan, että eipäs ollut tuollakaan poloisella aikaa kuunnella, mitä lääkäri haluaa hänelle sanoa ja lääkkeeksi määrätä. Mutta tällaisia potilaita käy siis Jumalan puheilla joka päivä joukottain. Eli me vaan puhua pälpätämme, emmekä hiljenny siihen rakastavan Jumalan eteen ja kuuntele ja odota, mitä hän puhuu. Ja me saamme todellakin olla pieniä ja tarvitsevia hänen edessään. Suosittelen lämpimästi tätä jo 100 vuotta sitten ilmestynyttä Rukouksen maailmasta kirjaa. On täynnä lepoa ja lohdutusta ja rohkaisua.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: 10,000 reasons, eli 10 000 syytä ylistää Jumalaa, oli löytänyt Matt Redman.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Daymatkat.fi.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Radio Day.

0: Tuo biisi, jos joku muistuttaa meitä siitä, että Jumala on meidän kanssamme tänäkin päivänä. Oikein siunattua perjantaita sulle. Kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Salmisen Maria. Seuraavassa ohjelmassa puhutaan särkymisestä. Se voi olla vaikea paikka, mutta siitä voi aueta myöskin jotain uutta. Ja haastateltava teologi ja perheneuvoja Jari Kekäli muistuttaa, että Jeesus haluaa olla mukana koko elämämme laajuudessa. Myöskin siinä, mikä on särkynyttä.
1: Viikon vieras.
2: Se särkyneisyys tekee sen, että tavallaan semmoinen traaginen niin kuin merkityksellisyys niin kuin usein korostuu. Ja sen takia niin kuin joku joskus kirjoitti jostakin ihmisen osa levystä, joka joskus kauan sitten tehtiin, niin oliko se niin, että halleluja mollissa. Se tekee sen, että ei ole niin helppo tehdä sellaisia lauluja, joita myös on hyvä tehdä, jotka on niin kuin tämmöisiä niin kuin merkityksellisiä, onnellisia ja niin kuin semmoisia lauluja. Mutta joidenkin toisten ihmisten on helpompi tehdä ehkä sellaisia lauluja. Ja kyllä mä joitakin sellaisiakin olen varmasti tehnyt, mutta siis niin kuin usein tavallaan. Ja sitten tietenkin osittain nyt olen 20 vuotta istunut tuolla kopissa ihmisten kanssa ja kuunnellut niin kuin pääsääntöisesti niiden niin kuin suruja ja traagisia tarinoita. Niin kyllähän se tietysti myös toisaalta niin kuin, se niin kuin kaivaa esiin sitä asiaa ja toisaalta niin kuin myös niin kuin tekee sen, että niin kuin sitä ei voi ohittaa. Vaan että jos Jumala on jotenkin merkityksellinen, niin hänen täytyy kohdata tämä. Ja siinä mielessä tietenkin niin kuin se terapiakopista käsin katsottuna niin kuin on ymmärrettävää, että kärsivä Jumala on niin kuin kristinuskon keskuksessa. Koska olisi vaikea olla siellä, jos ajatus olisi se, että Jumala ei tiedä tästä mitään. Että niin kuin semmoinen filosofinen jumalakuva silloin aikojen alussa oli siis sellainen, että se on niin kuin apaattinen. Että se ei kärsi, se ei osallistu mihinkään katovaiseen. Ja nyt kristinusko, se niin kuin sanoo ihan muuta. Se sanoo, että Jumala tulee tähän kaikkeen. Ja joku jouluevankeliumi pahimenille, jotka oli siis niin kuin ulkopuolisia. Ja teille on syntynyt vapahtaja. Vapahtaja on niin kuin köyhille ja orjille ja särjetyille ja niille, joilla ei yleensä ole mitään, millä vapahtaa, mutta joilla on suuri tarve. Ja tällä tavalla, niin kuin, kuten sanottu, niin mä itse ajattelen, että on hienoa siellä, missä on niin kuin sellaista niin kuin mahdollista tehdä, niin myös niin kuin iloisia ja semmoisia lauluja ja niin kuin mukavia lauluja. Mutta mun kohdalla se vaan nyt on mennyt näin.
1: Viikon vieras.
0: Se oli rehellisen miehen avointa puhetta. Kiitos teologi, lauluntekijä Jari Kekäli. Ja lisää hänen mietteitään voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa. Ja sieltä klikkaat viikon vieras viimeisimmän jakson auki, niin löytyy.

0: Näin sinä kantelet taiteilijatar Iida Elina ja Saman taivaan alla.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Tässäpä Mission Possiblen kuulumisia, eli kesän Futis Kärpänen on puraissut sielläkin. Tiimimme täällä Albaniassa on tehnyt uuden aluevaltauksen. Perustimme jalkapallokerhon. Joukkueemme nimi on FC Mission Possible. Tällä hetkellä mukana on 13 lasta ja nuorta. Uskomme saavamme pian uusia, innokkaita pelaajia. Olemme saaneet huomata, kuinka omasta uskosta kertominen jalkapallopelin tuoksinassa puhuttelee ihmisiä usein voimakkaammin kuin saarna puhuja pöntöstä. Jalkapallotyömme päämäärä on pidemmällä kuin pelkässä urheiluvalmennuksessa. Tavoitteenamme on Jeesuksesta kertominen sekä lasten ja nuorten opetuslapseuttaminen. Ja Mission Possible jatkaa. Haluamme myös tavoittaa isien sydämet heidän lastensa kautta. Yhteinen urheiluharrastus lähentää perheitä ja antaa eri sukupolville tavan tehdä asioita yhdessä. Vierellä vietetty aika sekä voittojen ja tappioiden kokeminen ja jakaminen antaa lasten vanhemmille mahdollisuuden tutustua meihin kristittyihin, nähdä ja koetella elämäämme ja sitä kautta uskon tietä. Haluamme nähdä, kuinka kehon harjoittaminen palvelee suurempaa tarkoitusta ja pelaajat tulevat yhteisen toiminnan kautta myös hengellisesti vastaanottavaisemmiksi. Haluamme nähdä heidän elämänsä muuttuvan ja tuovan kunniaa Jumalalle. Rukoilkaa kanssamme näiden lasten ja perheiden puolesta. Pyydämme myös rukousta, että saisimme oman toimitalon tänne Bathoreen. Toivon keskus sijaitsee tällä hetkellä vuokratiloissa. Tarvitsemme oman rakennuksen, jotta voisimme turvata työn jatkuvuuden myöskin tulevaisuudessa. Näin Futis Kärpänen on puraissut myöskin Mission Possiblen työssä. Ja Mission Possiblehan vie evankeliumin sanomaa ja myöskin aineellista apua itäisen Euroopan alueelle, sinne köyhille alueille.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kaunista luomakuntaa ihastelemassa oli siinä maksetut viulut yhtye. Ja vielä on kesä jäljellä, joten tuota ihanuutta kyllä sitä vielä riittää.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
6: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Day Plusasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
7: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Miksi murehtisin, kun Jumala pitää minusta huolta ja varustaa? Se oli viestinä Tamela Männillä tässä God Provides kauniissa kappaleessa.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Kevät-talvella 21 kävelin vaunulenkkejä kodin ja eskarin välillä. Nuorimmainen oli pari kuukautta ja keskimmäinen eskarilainen. Kuuntelin kävellessäni Raamattu kannesta kanteen ohjelmia. Jukka Norvanto opetti, että lapselle annetaan sanan maitoa ja aikuiselle uskovalle kiinteämpää ruokaa. Mulla tuli yllättäen idea, ruokin meitä sanallasi bää aidolla maidolla. Mietin, että oho, tämähän on tällainen helpon lastenlaulun siemen. Seuraavana päivänä Jukka puhui kuuliaisuudesta ja mulle tuli idea sanaparista kuuliainen muurahainen ja siitä biisi tässä on polku, tässä on tie, joka taivaan kultaiseen kekoon vie. Kävin siinä sitten ajatusten vaihtoa Jeesuksen kanssa, että onko tässä nyt joku homma menossa. Koin hyvin selkeää kutsua, että Hema, teepä lastenlauluja. Olin hämmentynyt, koska en kuvitellut olevani sellainen tyyppi. Musiikkikasvatuksen opinnoissa ja työurallani kiersin kaukaa muskarit ja alakoulut ja suuntauduin nuorten pariin, yläkoulun ja lukion musaopeksi, missä viihdyin vuosia erinomaisesti. Mutta mä olin aiemminkin kokenut selkeän kutsun ja toimeksiannon Jumalalta ja totta kai lähtenyt siihen. Vastasin, että joo, mä voin yrittää, kai musta sitten on siihen. Biisi-ideoita alkoi tipahdella. Mua inspiroi yllättäen valtavasti lastenmusiikin selkeä ja leikkisä staili ja nostin riman niin korkealle kuin mahdollista. Lyriikoiden piti olla hauskoja ja oivaltavia, rakenteiden, melodioiden ja sanarytmien selkeitä ja ihanasti samassa poketissa, tarttuva huukki joka biisissä, sisällöllisenä timanttina aina rohkea ja uskoa synnyttävä oivallus Jeesuksesta lasten kielellä. Kaikki nämä timantit Jeesus mulle heitteli ja mä otin kiinni. Sävelysprosessissa oli parasta se, että mitkään ideat ei ollut liian naiveja, vaan vihdoin sain rempseesti laukoo riffejä ja melsuja. Se oli ihanaa. Oli valtava kasvuprosessi löytää itsestään lasten laulattaja. Jumala tiesi koko ajan, että mussa on se puoli, en vaan itse tunnistanut sitä. Nostan tähän Luukas 2:4-7. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme tehneet jo työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään, mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Mä lähdin rohkeasti tekemään, kun sinä niin käsket, ja panostamaan uuteen juttuun, vaikka kristillinen lastenmusiikki oli ihmissilmin marginaalin marginaalissa. Mulle tuli selkeä visio, että tämä olisi trio ja siinä olisi mun lisäksi ystäväni ja upeat muusikot Ossi Mäkireini ja Olli Rei. Keräsin rohkeuteni, juttelin heille yksitellen ja sanoin, että on saanut kutsun tehdä tällaisia hupsuja julistavia lastenlauluja ja tulisitko kanssani bändiin. Molemmat sanoi heti, että joo ja niin syntyi pienlähettiläs. Toverit tulivat apuun ja saalista on tullut jo niin paljon, että molemmat veneet alkavat olla täynnä. Tämä on tosi upea bändi ja meillä on ollut valtavan kivaa. Kun Jeesus kutsuu sua heittämään verkon vielä kerran, älä missaa elämäsi chanssiä, vaan ryhdy rohkeasti. Suosittelen.
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
1: Kiitos näistä rohkaisun sanoista, Henna-Maria Harju. Ja iloista, siunattua päivää sulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Reippautta ja iloa löytyy myöskin Salvador-yhtyeen biisistä Montana. Ja nyt se tulee sitten espanjaksi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello on 2:07. Oikein mukavaa. Siunattua perjantaita sulle. Ja näin ollaan sitten jo viikonlopun kynnyksellä. Huomenna muuten Jaakon päivä. Heittääkö Jaakko sitten sen kylmän kivensä uimavesiin? Oletko menossa testaamaan? No, mustikatkin kypsyvät metsissä ja sekin on mielessä aika monella. Oli miten oli. Oikein mukavaa, levollista ja hyvää viikonloppua ja perjantain jatkoa sulle. Ja jos sun loma vetelee viimeisiä, niin tsemppiä sitten maanantain työnpaluuseen. Kyllä täälläkin oikein mukavaa on työkaverinne seurassa ja mieluisissa tehtävissä. Marja sano heipat ja kahden jälkeen seurassa jatkaa Anu Lehtipuu.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Yhdysvalloissa presidentin Donald Trumpin hallinto on muokannut Lähi-idän sodassa kaatuneita yhdysvaltalaissotilaita koskevia tilastoja. STT uutisoi aiemmin tänään, että sodassa oli Pentagonin oman tietokannan mukaan kaatunut 10 sotilasta vihollistoiminnan seurauksena ja kuollut lisäksi 8 onnettomuuksissa. Pentagonin tietokannan lukuja on sittemmin kuitenkin rukattu alaspäin poistamalla niistä 3 kaatunutta ja 1 onnettomuudessa kuollut. Määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettua 4 ruumista, joista 3 kuoli iskuissa ja 1 pudonneen droonin hävityksessä. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta 10 senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Leppeätä iltapäivää tästä jatkaa Maria Salmisen juontamisen jälkeen meikäläinen Anu. Täällä kanssasi aina kello 18 asti, varsinkin kun nyt kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja Pekka Simojoki, ystävinen, tästä jatkaa suuremmoisista sävelistä ja sanoista.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vähän se kirpasi ainakin tuo nimi tässä Exitin laulussa, kun oli kauneutta ja kipua samaisessa kappaleessa. Ja ehkä ainakin kesän kannalta hieman kirpaisee juuri tämä päivä, kun on perjantai 24.7. Ja tiedätkö mitä ajan takaa? No kyllä, kyllä, sitä huomista päivää, joka on se Jaakon päivä. Ja vanhan uskomuksen mukaanhan Jaakko heittää kylmän kiven veteen juuri huomenna Jaakon nimipäivänä. Vaan siis tänään vielä voi juhlistaa ja ihastella ja nauttia tästä lämmöstä kesästä, joka on tänään, totta kai se on huomennakin, mutta vielä tällä lailla oikein väännän veistä haavassa, voisin sanoa, sillä tänäänhän on kesäpäivä. Tosin kyllä satelee ymmärtääkseni idässä ja huomenna sitten lännessä, mutta nautitaan tästä kesäpäivästä, sillä tuntuu siltä, että kesä on nyt muuttamassa hieman muotoa, sillä kesä on kääntymässä sinne loppukesän puolelle heti, kun Jaakko sen kivensä heittää veteen. Vaan kyllähän tässä on vielä toivoa ja tulevaisuutta, varsinkin kun Jeesus on vastaus, toteaa André Crouch.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Jeesushan on vastaus aika moneen kysymykseen. Andre Crouch oli sitä mieltä kappaleessaan. Jesus is the answer. Ja vielä palatakseni huomisen päivän nimipäiväsankariin, kun on Jaakon päivä. Ja kun huomenna siis vedet saattavat kylmätä, kun Jaakko heittää sen kylmän kiven veteen ja uimakausi alkaa olla lopuillaan. Moni sanoo, että kun ilmat alkavat viiletä ja syyskesä alkaa, mutta uskomus tuosta Jaakosta ja kylmästä kivestä on syntynyt sellaisena aikana, jolloin Ruotsissa ja Suomessa luovuttiin juniaanisesta kalenterista ja nyt eletään 1700-luvun puoltoväliä. Eli nykyisessä kalenterissahan Jaakon päivää vastaa salmenpäivä 5. päivä elokuuta, joten ei hätiä mitiä tässäkään kohtaa. Silloin alkavat järvivedet vasta Suomen ympäristökeskuksen tilastojen mukaan keskimäärin kylmetä. Eli Jaakon päivästä alkaa vasta vanhan käsityksen mukaan syyskesä. Eli ei se vielä se syyskesä ala, vaan nyt vielä eletään tätä hellettä ja kesää.

0: PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
1: Motors. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi. Minä
2: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.

tätä kesäistä rytmiä reggae-rytmein musisoi Katajainen kanssa virsitekstiä ja säveliä. Soi kunniaksi luojan. Tuntuuko sinustakin, että joka toisessa uutisessa puhutaan niin sanotuista datakeskuksista, tai ei vähänkään niin sanotuista, vaan itse datakeskuksista, kuinka niitä tulisi, ja olemme iloisia, että niitä rakennetaan myös Suomeen, vaan eri puolilla maailmaa niihin suhtaudutaan hyvinkin eri tavalla. Muun muassa tekniikka ja talous

0: Lehti kertoo, että ensimmäisenä maailmassa Australia suunnittelee kivenkovia vaatimuksia datakeskuksille. Ja vaatimuksilla halutaan erityisesti säädellä resurssien käyttöä ja sitä, minne niitä datakeskuksia rakennetaan. No tässä voi olla jo hieman jälkijunassa Suomessa, mutta Australia kun aikoo asettaa tiukkoja vaatimuksille näille datakeskuksille, näin muun muassa puhui pääministeri heinäkuun puolessa välissä, voimme saada tekoälyn toimimaan Australian kansallisten etujen mukaisesti, hän sanoi. Australia kun tavoittelee johtavan tekoälymaan ja datakeskusten keskittymän asemaa. Ja niin hän havittelee myös Suomi. Ja kyllähän minun mielestäni ainakin nykysuomalaisille on hyvinkin keskeistä arkea niin sähkö- kuin vesipalvelut. Ja niitähän sitten ovat uutisotsikot repineet harva se päivä juuri näistä asioista, eli sähköstä ja energiasta, erityisesti näin heinäkuun aikaan. Vaan mitä mieltä sinä olet? Onko ne saanut ihan liikaa palstatilaa? No vedestä puhutaan myös tekopyhä ohjelmassa. Nimittäin tekopyhä jatkaa Peter Kavaniuksen, Saara Makkosen ja ChatGPT:n kesken keskustelua kristinuskon perusasioista kasteen ja ehtoollisen äärellä. Vedestä puhuminen kasteteeman ympärillä kuljettaa Peter Kavaniuksen ajatukset keskusteluun tekoälyn ympäristövaikutuksista. Vaan millaisia kantoja ChatGPT tarjoilee tähän ympäristöasiaan? Siitähän kuullaan, kunhan Pidä musta huolta on soinut Tanja Ilonalta. Ja hei, tämähän on ihan tuoretta musiikkia Tanja Ilonalta.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu. Uutta musiikkia. Radio D.

0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Tässä voisi sellaisen ihan törkeän aasinsillan veden kautta heittää tekoälyn käyttöön, kun tuolla nyt joka toinen juttu tekoälystä, niin siellä sanotaan, että tekoäly tuhlaa vettä ja energiaa, ja moni varmaan täällä sitten ajattelee, että mekin tässä Saaran kanssa pelleillään turhilla kysymyksillä tekoälyn kanssa ja ollaan ympäristölle vihamielisiä, niin voisitko sä puolustaa meitä nyt kuitenkin, kun me tehdään tätä podcastia jotenkin, vai joudutaanko me ihan itse puolustamaan itseemme? Puolusta nyt meitä vähän ChatGPT.
2: Toki, te ette pelkästään pelleile, vaan tarjoatte oivalluksia, herättelette ajatuksia ja käytätte tekoälyä keskustelun sirkkeenä. Tekoälyn ympäristövaikutuksista keskustelu on tarpeen, mutta teidän pohdintanne on arvokasta. Tärkeintä on vastuullisuus ja tasapaino, ja tekin tuotatte hyötyä. Vesihän on lopulta myös elämän symboli, joten ei hätää, tärkeintä on vastuullinen keskustelu.
3: Täytyy nyt vähän taas haastaa. Täytyy, varmaan ensimmäisessä jaksossa saatoin sanoakin, että mähän en ole tekoälyä käyttänyt juurikin näiden ympäristövaikutusten takia, että vaikka tässä nyt tätä olen tekemässä, niin kyllä niin kovasti näitä asioita pohdin, enkä pidä mitenkään vähäpätöisinä, mutta ChatGPT, vastaatko jokaiselle, joka kysyy, että voinko mä nyt näitä asioita tässä puhua, kun samalla vettä kuluu, niin vastaatko kaikille, että tämä keskustelu on tärkeää ja arvokasta?
2: Rehellisesti kyllä, mutta en pelkästään. Kannustan aina pohtimaan vastuullista käyttöä. Tällaiset teemat, olipa kyse ympäristöstä tai uskosta, ansaitsevat pohdinnan. Eli kyllä keskustelunne on arvokasta ja toivon, että jokainen löytää tasapainon hyötyjen ja vastuullisuuden välillä.
0: Tekopyhä.
4: Tekopyhä ohjelmassa juttelevat Saara Makkonen, Peter Kavonius ja ChatGPT. Eli tekoälyn kanssa oltiin keskustelemassa tässä Tekopyhä-ohjelmassa ja Tekopyhä-ohjelmaahan kuulet myös lisää Day Plusasta. Siunaathan kaikkia meitä, pyytävät laulussaan Jouko Mäkilohiluoma ja Teppo Nuorva. Ja siunasta tähän energiakeskusteluunkin tarvitaan, eikö vaan?

0: Siunaathan kaikkia meitä, pyysivät laulussaan Jouko Mäkilohiluoma ja Teppo Nuorva. Ja miksi tänään voidaan onnitella Anna-Mari Kaskista? Sitähän kerron, kun kuljetaja ja johda on pyytänyt laulussaan Pekka Ruuska.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Daymatkat.fi. Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tämähän artisti on nimeltään Pekka Ruuska ja hän on ajautunut muun muassa keikkakiertueelle. Ainakin 4.9. hän on Tikkurilan kirkossa Vantaalla musisoimassa. Kuljeta ja johda pyysi laulussaan Pekka Ruuska. Ja onnitellaan täältä Radio Dayn taidolta vielä ainakin toistamiseen Anna-Mari Kaskista, joka voitti eilen, tai hänelle luovutettiin Juha Vainio-palkinto. Ja kyllä Anna-Mari Kaskisen lyriikka on ollut hyvin monen elämässä läsnä niissä tärkeissä tapahtumissa. Ihan sieltä vauvasta vaariin. Eilen kun tuo palkinto jaettiin, niin perusteluissa todettiin, että Anna-Mari Kaskisen sanat ovat muun muassa monien muidenkin säveltäjien kuin Pekka Simojen sävelmien saattelemana olleet ihmisen elämän taitekohdissa. Kuvittelepa nyt näitä kaikkia laulun sanoja. Taivaan isä suojan antaa, sehän soi kastejuhlissa. Maksettu on konfirmaatiojuhlassa tai konfirmaatiossa. Häissä ollaan kuultu aika monessakin minä sinua rakastan sekä vielä hautajaisissa Herra kädelläsi virttä. Nämä kaikki ovat Anna-Mari Kaskisen sanoituksia ja kaiken kaikkiaan hän on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt sitten lukemattomille levyille, yhteislaulukirjoihin. Kenties olet laulanut kuorossa näitä Anna-Mari Kaskisen tekstejä ja Anna-Marihan on etenkin yhteislaulujen sanoittamisen mestari, sen varmasti olet huomannut. Kun kyselimme hieman Elias Kaskiselta sitä, että voisiko hän kerties näyttää omia tekstejä näilleen, niin hän sanoi, että on parempi, että hänelle äiti on äiti. Ja hänestä, eli äidistä, lauletaan tässä Antti Kleemolan tulkintana, vaan ensin tietenkin Anna-Mari Kaskinen itse pääsee laulamaan silloin, kun hän oli yhdessä Alabasteri-yhtyeessä. Ja vuosi oli silloin 1983 ja nuori Anna-Mari Kaskinen tässä laulaa Uskomme tulevaisuuteen. Ihan omin sanoin.

0: Jos sinua ihmetytti, että mikä ihme kappale nyt soi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, niin tämä nyt oli kiitos ja kunnioitus ja onnitteluosuus Radio Dayn aallolla iltapäivästä Anna-Mari Kaskiselle, joka juuri eilen saimme kuulla, että hän on saanut, hänet on palkittu Juha Vainio-palkinnolla. Tämä yhteislaulujen sanoittamisen mestari Anna-Mari Kaskinen on sen ansaitusti sen saanut. Ja kyllähän Elias Kaskiselta pojaltaan, kun kysyttiin, että kertooko hän esimerkiksi, että katsopa äiti, minkälaisia sanoituksia tässä olen kirjannut, niin hän sanoi, että äiti on aina äiti ennen kaikkea. Ja äidistä musisoi nyt tässä hetkessä Antti Kleemola.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Siinä missä eilen palkittiin sanoittaja lyyrikko Anna-Mari Kaskinen Kotkassa Juha Vainio -palkinnolla, niin on myöskin tässä Yolanda Adams -artisti, joka on palkittu aika monella Grammy-palkinnolla. Ja onnittelut kaikille artisteille tässä hetkessä. Church Doors oli laulun aihe tässä Yolanda Adamsilla. Ja mukavia uutisia nyt on lueskeltu uutisista, että runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta monin paikoin ja toivottavasti myös siellä, missä sinä asut juuri näillä hetkellä. Ja edelleen valo voittaa. Park Seiska tästä kertoo lisää laulussaan, ja eihän kesä ole ollenkaan vielä tässä, vaan uutisilla jatketaan ja myös Radio Dayn alalla iltapäivässä kuullaan säätietoja uutisten jälkeen.

0: monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisella aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
1: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
2: Deimatkat.fi.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessapari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessapari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruunun prinsessaparin vierailun kunniaksi.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Tämä epävakainen sää sen kuin jatkuu. Ainakin maamme etelä- ja itäosissa sekä Kainuussa pilvisyys vaihtelee ja saadaan tänäänkin sadekuuroja. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja puolipilvistä tai pilvistä. Pohjoisessa hajanainen sadealue liikkuu itään ja pilvisyys on runsasta. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Sateita tulee etenkin Pohjanmaalta Länsi-Lappiin yltävällä alueella ainakin yöllä. Sekä idässä ja Lapissa on paikoin sumua. Yölämpötila on 10-15 ja pohjoisessa 6-12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Huomenna lauantaina maamme länsi- ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta edelleen ja kuulosateet yleistyvät. Idässä pilvisyys vaihtelee ja voi tulla jokunen sadekuuro. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Huomenna päivälämpötila on lännessä ja pohjoisessa 15-20 astetta, idässä 19-22 astetta. Pyhänä etelätuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on edelleen runsasta. Sunnuntaina lännessä ja pohjoisessa tulee yleisesti sateita. Idässäkin sadekuuroja tulee paikoin. Pyhänä päivälämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta. Ja idän puutaisilla alueilla on totta kai hieman korkeampi.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Oletko sinä jo tuntenut näinä päivinä, että tässä loppukesää vietetään, mutta ei anneta senkään tunteen haitata, vaan nautitaan kesäpäivästä edelleen. Tänään kun on 24.7. ja sinä olet siinä ja minä olen tässä ja meitähän viehättää edelleen tämän valon mahtava ylivoima. Ja voidaan tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 3, niin siunata toinen toisiamme. Kuten tässä ideilina Jukka Leppilampi ja Jaakko Löytty tekevät.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: inspiraation lähde on ties vaikka minkälainen, kun tekee taidetta, musiikkia tai kuvataidetta tai mitä tahansa taidetta. Uusi luomus oli laulun aiheena Evellä ja Ossilla, vaan miten syntyi muun muassa Minnille laulu Come With Me? Siitä kertoo Maiju Oja.
1: Uutta musiikkia radiodeissä.
2: Mun hyvä ystävä Sanna oli menossa naimisiin. Hän pyysi, että mä säveltäisin häälahjaksi heille biisin. Hän oli menossa amerikkalaisen miehen kanssa naimisiin, niin jotenkin mun lähti sitten niinku fiilis, että tästä voisi tulla jotain vähän tämmöistä niinku country-vaikutteista. Ja sitten mä mietin niinku sitä, että mistä tämä biisi voisi kertoa. Niin mä lähdin selailemaan sitten niinku englanninkielistä laulujen laulu, Song of Songs. Ja siitä aika suoraan tuli semmoisia laineja, jotka sopi tuohon biisiin, sen tunnelmaan, ja se rakentui siitä sit aika nopeastikin. Mutta siitä oikeastaan niinku tämä prosessi alkoi. Mulla oli koko ajan niinku tavallaan niinku pöytälaatikossa tämä biisi. Mä mietin, että tämä olisi tosi makea tuottaa niinku kunnolla. Mä mietin, että kuka tämän voisi laulaa. Suomen Raamattuopiston musalinja oli täällä studiossa vierailemassa. Mä satoin juuri sillä hetkellä kuuntelemaan autossa radiodeitä. Ja sitten niinku esitti livenä biisejä täällä studiolla. Ja sitten yksi semmoinen niinku naispuolinen ihminen alkoi laulaa. Mä niinku pysähdyin sen, että mitä nyt tapahtuu. Että mikä tämä ääni on oikeasti? Kuka tämä ihminen on? Mä niin kuin aivan mykistyin siitä soundista, mikä täällä Minnillä oli. Mä laitoin sitten Minnille hyvin pian sen jälkeen viestiä ja kysyin, että kiinnostaisiko sinua lähteä niin kuin tekemään tämmöistä projektia. Ja sitten Minni innostui siitä jo ennen kuin oli kuullut edes koko demo. Mutta siitä se niin kuin lähti pikkuhiljaa sitten etenemään.

0: koko kesän ja sinne meidän vie tuossa puolen aikoihin ja onko lähellä sinun paikkakuntaasi tai mökkipaikkakuntaasi, sehän saadaan selville puoli neljän aikoihin. Vaan kahden maan kansalainen on Pekka Simojoki laulussaan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
6: Getsemane, majata oissa tiellä ja
4: täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Kahden maan kansalaisesta lauloi Pekka Simojoki, vaan oletko sinä ollut tänä kesänä monen paikkakunnan kansalainen tai siis monen kaupungin kansalainen tai monen seudun kansalainen? Nimittäin matkustamistahan moni harrastaa ja suosii näin kesäaikaan, kun silloin pääsee käymään sukulaisissa tai tapaamaan pitkästä aikaa ystäviä. Ja myös Pikkumatti on matkannut sinne oopperan maisemiin, vaan millaisen oopperan maisemiin? Sekin saadaan tuossa hetken kuluttua selville. Christopher Martin on luvannut nyt kertoa hyvyyden voimasta ja ei minkä tahansa hyvyyden, sillä Jumalan hyvyyshän on hänen laulunsa keskiössä. Goodness of God.

0: pelkkää hyvyyttähän tämä laulu oli täynnä. Christopher Martin lauloi Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä. Kansallisoopperan tenorimestari Joonas Elorantahan käy läpi Savonlinnan oopperajuhlien vierailijoiden näytökset La Traviata ja Norma, jota tähdittää maailmankuulu yhdysvaltalais-espanjalainen sopraano Lisette Oropesa. Myös 2 vuotta sitten väliin jäänyt Nabucco-opera saa hänen sananhelinänsä soimaan uudessa hertsilukemissa. Ohjelmaa toimittaa nyt Pikkumatti, eli päästään Pikkumatin matkaan, eli oopperalaulaja Matti Turusen kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa. Pikkumatin oopperakesä kääntyy loppuhuipennustaan kohden. Peter von Bechlein, joka oopperapiireissä tunnetaan myös oikealta nimeltään tenorimestari Joonas Elorantana, perehtyi myös oopperajuhlien tämän kesän vierailijoiden, Göteborgin oopperan Verdin La Traviataan ja Bellinin oopperaan Norma, jota tähdittää maailmankuulu Lisette Oropesa.
2: Kuinka rakkaus alkoi? Sitä pohtii Alfredo Germont Garbinin sinisissä metsästyssaappaissaan La Traviatan toisen näytöksen alun pitkähkössä aariassa. Liian myöhään se alkoi, sillä parantumaton sairaus möllertää vääjäämätöntä tuhoaan Violetta Valerin keuhkokapasiteetissa. Ei ole Giorgio Germont kuullutkaan isävitseistä, kun hän kylmäsieluisen elitistin geneerisellä vanhoillisuudella saapastelee riistämään nuorilta rakastavaisilta elämän. Elämän, jonka kukkainloisto jo soittelee kaihon urkuobligatojaan Violettan orastavalla hautapaadella. Tule paikalle, koe, näe ja itke jälleen. Lisette Oropesa, tuo New Orleansin kullanverisädehtivä timantin hehkuisin väristysruusukkein kyllästetty äänihedelmä, saapuu heruttamaan jumalkaunista punaviinivivahdettaan syvällisellä bel canto-ymmärryksellä höyrystettynä, levittäen keskuutemme kauneudessaan ja taituruudessaan ainutkertaisen bel canto-historian 7 ruokalajin elämyspaket. Se tarjoilee, voitelee, hyväilee ja palkitsee kulttuurin nälkeä. Tavalla, jonka jäljiltä henkiseen sisuskalustoomme kiinnittyy ikuisesti pehmeä, mutta vakaa, mitä hienovireisimmin vuorattu koko lattialla.
1: Mutta miltä kuulostikaan Bechlainilta 2 vuotta sitten väliin jäänyt Nabucco?
2: Arkaisen vaativa pylväsmaisema piirtyy eittämättömästi kuulijan verkkokalvolle. Verkkokalvolle, joka on fyysinen suure niille odotuksille, jotka nälkäinen oopperan kuluttaja on sielun nystyreilleen asettanut, virittäessään mielensä tilaan, joka vastaanottaa ainoastaan legendaarisuutta. Savonlinnan oopperajuhlakuoro räjäyttää ilmoille räiskeitä pulppuavan ilmaisumattonsa ilmentämään hebrealaiskansan jännittyneen tuskan kantavierrettä. Sisään astelee Zakkaria, johon Timo Riihosen basso tuo sitä notkeaa lennokkuutta, jota tämän monelle bassolle hieman ylikorkea rooli rasituksen verta tihkuvin ikenin vaan. Riihonen huipentaa kavatiinansa jytkäyttämällä päätössäväliksi interpoloidun korkean G. Huikeus on marinoitu kultapaperiin. Marigona Kerketsi saapuu Abigailena möyhentämään Giorgio Berrucin tulkitseman Ismailen ja Fenenan näyttämökuvaa hauraan nuornaisellisesti maalaavan Eva Bonkratzin hellyyshetken armottomaksi tartan murska. Eleettömän julmaa, silmitöntä, mutta aika ajoin jopa leppoisaa karismaa ilmentää Damiano Salerno Nabuccon. Henri Uusitalo varastaa oikeutetusti tilaa laskelmoivan TV-evankelistan ja rockjumalan yhdistelmällään. Iiris Ilona Segerstamin Anna singahtelee oikeamielisyyden lähettiläänä, sivelleen kanssasisarinsa toivoa katkerapölyn lähes pahoinpidellessä ankeuden syvyyskellarissa piehtaroimaan hebrealaiskansaa.
1: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Pikkumatin matkassa, eli Matti Turusen matkassahan oltiin tässä ja hän on aina perjantaisin kuunneltavissa. Myös vielä maanantaina kello 14.30 ja kaikki Pikkumatin matkassa jaksot löydät Dayplussasta. Yhteistyössä Mitsubishi Motors. Armollista menoa jatkaa tässä iltapäivässä Petri Ritari laulaen Raamatun sanoin armosta.

0: Jos raamatulliset sanat armosta olivat tärkeät Petri Ritarille, niin mikä on sitten ollut digitoimittaja Nyyti Kannistolle merkittävä raamatun kohta? Sehän kuullaan, kunhan ihan loistava joukkue Elton John johdolla Gladys Knight ja Dionne Warwick laulavat That's what friends are for, eli mitä varten ystävät oikein ovat olemassa. No vastauksia siis kuullaan.
1: Aalloilla.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
1: Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Moi, mä olen Nyyti, digituottajasijainen täällä Radio Deillä. Minulle rakas Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeista 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen kasvanut uskovaisessa kodissa ja jo pienestä asti olen ajatellut, että Jumalan on oltava elämässä prioriteetti ykkönen. Sitten perhe, sitten vasta kaikki muut asiat. Jumalan laittaminen ensimmäiseksi elämässä on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Olen erittäin suorituskeskeinen ihminen ja löydän usein itseni miettimästä aivan liikaa turhia asioita ja pelkäämässä sitä, että minun omat itsekkäät suunnitelmani eivät toteudukaan. Omien unelmien jahtaaminen on tullut jopa liian tärkeäksi. Etsikää Jumalan valtakuntaa ennen muita asioita. Tämä on ollut itselle vaikea asia. Jeesuksen seuraamisessa on nimittäin myös kyse siitä, että annamme elämämme ja unelmaamme todella hänelle. Joskus se vaatii konkreettisia tekoja, joskus jopa luopumista. Mutta olen elämässäni huomannut, että kun olen tietoisesti luopunut omasta hallintavallasta, onkin huomannut, että Jumala on aivan erityisellä tavalla alkanut johdattaa elämässä. Kun olen rukoillut, että Jumalan tahto toteutuisi, vaikka se merkitsisi sitä, että joudun luopumaan minulle rakkaista asioista, tällöin menettämisen pelko on kaikonnut, syvä rauha on tullut tilalle, ja olenkin myöhemmin saanut huomata, että elänkin sitä unelmaa, mistä aiemmin päästiin irti. Jeesus itse uhrasi itsensä meidän puolestamme, luopui kuninkuudesta ja tuli ihmiseksi, ja lopulta ristille Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme. Ei Jeesus halua rikkoa meidän unelmiamme. Hän vain haluaa meidän sydämemme, ja että etsimme häntä ja hänen vanhurskauttaan ennen näitä, no tässä mittakaavassa turhempia asioita. Sen lisäksi Jumala lupaa antaa meille sen, mitä todellisuudessa tarvitsemme. Heittäydytään rohkeasti Jumalan johdatukseen ja päästetään irti omasta suorittamisesta ja omista suunnitelmista. Tämä on ollut minun elämäni paras päätös. Tämän jälkeen haluan jättää sinulle, rakas kuulija. Siunattua kesää.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ai mikä se digituottaja Nyyti Kanniston lempikohta oli Raamatussa, niin sehän oli se Matteuksen evankeliumin 6. luku, jae 33. Markku Aro on nyt luvannut laulaa sinulle tässä Radio Dayn aulolla iltapäivässä kello 15.48, että katso luontoa ja huomaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Pelkkää Jumalan ylistämistä. Hän oli tämä laulu täynnä suorastaan. Richard Smallwood oli Vision-joukkueen kanssa liikkeellä Total Praise-kappaleellaan. Vaan millä lailla sinä olet sukurakas? Oletko laskenut, että kuinka monta serkkua sinulla on, tai onko heitä edelleen elossa? Serkkuasiaa kuullaan tässä uutisten jälkeen, kun iltapäivä etenee, ja kuullaan muun muassa kotiinpalaajiltakin, että pimeys pelkää meitä. Mitä ihmettä?

0: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
4: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Eihän tässä keskellä kesää voi muuta toivottaa kuin leppeetä, ihanaa kesäpäivää, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Annu täällä kanssasi viettämässä tätä Radio Dayn aallolle iltapäivää, kun on perjantai-päivä. Ja eiköhän Mavis Staples tässä vaiheessa iltapäivää havitelle sinne taivaallisiin maisemiin, suorastaan taivaallisille rannoille. Far Celestial Show.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Taivaallisille rannoille haikaili Mavis Staples laulussaan Far Celestial Shore. Meikäläinen on siunattu monilla sukulaisilla ja tänä kesänä myöskin sai viettää aikaa sukulaisten kanssa muun muassa sukutapaamisissa ja sukujuhlissa ja monenlaisissa sukulaistapaamisissa. Saatettiin myös muistaa, kuinka vietit aikaa niin tätien, setien tai isovanhempien luona silloin, kun olit nuori. Ainakin minun mielestäni oli hauskempaa, kun mukana oli myös eräs tietty ryhmä ihmisiä, jotka olivat usein myös paikalla. Eli serkkut. Serkkusi olivat niitä, jotka olivat hauskaa seuraa silloin, kun tavattiin kaikkien sukulaisten kanssa. Serkkujen päivähän vietetään juuri tänään 24.7. Tämä on se päivä, jolloin juhlistetaan, kunnioitetaan ja arvostetaan kaikkia serkkuja. Serkullahan on yleensä yhteinen esi-isä tai esi-isiä, puhumattakaan esi-äideistä. Kun joku sukulaisista mainitsee serkkusanan, niin hän viittaa yleensä ensimmäisen asteen serkkuun, eli serkkuun, jonka lähin yhteinen esi-isä tai äiti on kahden sukupolven päässä, eli tuo isovanhempi. Serkkujahan voidaan määritellä asteiden mukaan, ainakin lainausmerkeissä, kuten toisen asteen serkkuna tai poikkeamien mukaan, kuten ensimmäisen asteen serkkuna, jotka ovat yhden poikkeaman päässä. Joskus voi olla vaikea muistaa, että miten serkut oikein ovat sukulaisia keskenään, mutta onneksi on olemassa erilaisia kaavioita, jotka selvittävät asiat. Tänään siis juhlitaan kaikkia serkkoja, olivat ne sitten ensimmäisen asteen tai ihan lähimpiä serkkoja tai sitten kolmansia serkkoja tai ties vielä monta sukupolvea kauempana, mutta niitä läheisiä sukulaisia. Juhli ehdottomasti tätä päivää viettämällä aikaa serkkujesi kanssa tai tänä kesänä sovit tapaaminen serkkojen kanssa. Ehkä silloin voi olla yksi tai kaksikin läheistä serkkoa, joiden kanssa voisi mukava sitten tavata, tai sitten silloin niitä, todellakin paljon niitä serkkuja, joita ei tunne kovinkaan hyvin, ja siinä tapauksessahan voit käyttää tämän päivän tutustuakseen heihin paremmin. Ja jos et voi tavata serkkuasi juuri tänään, niin Anna voi soittaa tai kirjoittaa kirjettä tai tekstiviestiä tai WhatsApp-viestiä. Jos et tiedä, keitä nuo kaukaiset serkkusi ovat, niin tänään siis on todellakin loistava päivä selvittää, keitä he ovat ja ehkä voit ottaa todellakin heihin yhteyttä, jos uskallusta riittää. Tule Jeesus ja siunaa lastas pyytää nyt paloyhtyö ja kerro toki, jos sinulle on serkku tärkeä tai teitä on iso joukko serkkuksia, jotka tapaavat kenties ihan säännöllisestikin. Laitapa ihmeessä viestiä tänne Radio Dayn studion suuntaan, jos sinulla on ollut serkkutapaamisia tänä kesänä tai aiot tavata serkkuja vielä tämänkin kesän aikana. Numerohan studion on 044-447-7447. Ja nyt paloyhtye, tule Jeesus ja siunaa lastas, ihan kaikkia lapsia.

0: Sitten siellä lukee, että nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne 3 kuukaudeksi. Vasta sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Siinä luki, että sisäläytyssäätiön raamattuopisto Kauniaisissa. No mä ajattelin, että ei sillä ole mikään väliä, mikä opisto se on, kun se on nuorisoajan peruskurssi. Ja mä menin sinne 3 kuukaudeksi. Ja panin ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä jonkun vanhan Urho Muroman kasetin soimaan. Että onko täällä joku, joka aikoo olla vielä ilman. No sehän oli semmoinen tajunnan räjäyttävä 3 kuukautta. Mä tulin ihan konkreettisesti uskoon sen aikana.
1: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Tässä aurinko helli muun muassa sinua ja minua ja tietenkin Pekka Virtasta, joka oli tämän laulun tekijänä. Mukavaa, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4. Ja eiköhän toivottavasti kuulla myös sinun tulkintaasi siitä, että minkälainen on ollut serkkujen tapaaminen tänä kesänä. Tai oletko yleensä ollut yhteydessä serkkuusi? Laita numeroon 044-447-7447 viestiä ja kerro, että millaiset sukulaissuhteet sillä on ja erityisesti niihin serkkuihin. Oi herra suur, laulaa Hanna-Maria Hedinius Radio Dayn Ahalalla iltapäivässä.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-447-7447.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plussasta.

esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhytkurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.

upea äänen ylistysmusiikin ja gospelmusiikin rakastaja suorastaan Hanna-Maria Helenius ja laulu Oi Herra Suur. Ja taitaa olla niin, että nyt on sen verran hyvää sää, että olet kuulijana kenties vienyt serkkojen kanssa tai lähtenyt serkkojen kanssa uimarantaan ja nautit vielä uimareissusta vielä

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

Tämähän oli Jumalalle suunnattu laulu. Tämä Sinä olet aamuni valo. Petri Laaksonen lauloi ja lisää tätä kesäillan musiikkiahan Petri Laaksoselta kuullaan muun muassa seuraavan kerran Helsingissä 29. päivä 7. Östersundamin kirkossa kello 18, siis 29. päivä 7. keskiviikkona ensi viikolla. Okay on puolestaan laulu, joka on vallannut alaa Radio Dayn ja Yhdysvaltain radioasemilla. Frank Forrest tässä musisoi ja osaatko sinä jo nämä muuvit, tanssiaskeleet tähän kappaleeseen? No selvä juttu. Okay. Lord,

0: Upeastihan sinä tanssahtelet tässä Forest Frankin kappaleen Okay tahtiin ja mahtavaa Pirkolle Lahteen, sillä hän kertoo, että soittelee 80-vuotiaan serkkunsa kanssa joka lauantai, eli huomenna on se päivä, jolloin juttelette aina viikon kuulumiset ja terveisiä serkulle myös minulta Pirkko. Matkassa mukana Radio Dayn aallolla iltapäivässä on Anu ja kello on 16.40 ja kelpaat kelle vaan, musisoi Juha Tapio.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
5: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
6: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
7: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Day.

Kelpaat kelle vaan, lauloi Juha Tapio. Radiohartaudessa puhuu tänään Mika Malinen ja tuohon hartauteen johdattaa Katajainen kansa musisoimalla virsisävelin ja sanoin hyvyyden voimasta eli virsi 600.

0: Radio Hartaus.
1: Hei, minä olen Mika Malinen, evankelis-luterilainen pastori. Luterilaisissa kirkoissa on silloin tällöin kuvattuna symboli, jossa on sydän ruusun keskellä ja ympärillä on sininen tausta ja kultainen ympyräkehys. Kaiken keskellä, siellä sydämessä, on musta risti. Tätä kuviota kutsutaan Luther-ruusuksi tai Luther-sinetiksi. Se on Martti Lutherin kehittämä kuvallinen kiteytys hänen uskostaan ja opistaan. Siinä esimerkiksi valkoinen ruusu kuvaa sitä iloa, jonka sydämen usko tuo ihmisen elämään. En tiedä, tunnistatko sinä tätä symbolia, mutta itselleni se on innostava. Jo vain sen näkeminen muistuttaa, että suuretkin teologit ovat halunneet pukea ajatteluaan kuvalliseen muotoon. Se ei ole vain nykyajan saarnaajien keksintöä, että pitää olla jokin havainnollistava tavara mukana saarnatessa. Kuvan mukanaolo antaa mahdollisuuden ymmärtää ja muistaa helpommin kuin pelkkä puheen kuuntelu. Olen miettinyt, että pitäisi tehdä itselleni oma symboli, hieman Lutherin ideaa mukaillen. Kun olen itse tehnyt sinetin tai kuvion, ymmärrän ihan vain vilkaisemalla sen merkityksen, ja se muistuttaa tärkeistä asioista arjen keskellä. Kun kerran on nähnyt ajattelun vaivan ja miettinyt merkitykset kuntoon, oma usko on melko varmasti hyvin kiteytetty omassa mielessä. Ehkä uskosta olisi sitten helpompi kertoa myös toisille ihmisille. Millainen sitten olisi tämä Malisen sinetti? Ainakaan se ei sisällä ruusuja, koska en niiden päälle ymmärrä. Risti pitäisi kyllä olla, ja sydän tietenkin. Ne kuvaavat sitä, että Jeesus on rakastanut minua Golgatalla, ja minä voin rakastaa sitten muita ihmisiä samalla rakkaudella. Raamattu pitäisi saada mukaan, ehkä miekkana, joka sivaltaa minun järkeni läpi ja avaa sydämeni Jeesukselle. Sopiva latinankielinen lausekin olisi hyvä saada sinettiini mukaan, sillä onhan kaikilla tärkeillä suvuilla oma mottonsa. Lisäksi ehtoollinen on olennainen osa uskon elämääni, mutta kuinka sen kuvaisi symbolikielellä, sitä täytyy vielä miettiä. En julkaise sinettiäni vielä tänään. Millainen sinun uskosi sinetti tai kuva olisi? Mitkä ovat sinulle niitä tärkeimpiä asioita uskossa ja miten kuvaisit niitä itsellesi sopivalla tavalla? Helpottaisiko se asioiden hahmottamista ja uskosta kertomista arjessasi? Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, anna ajatukseemme selkeys ja anna Jeesuksen olla elämämme keskipisteenä. Opeta erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä ja käyttämään aikamme hyvällä tavalla. Siunaa tämä päivä ja kaikki ihmiset, joita kohtaamme. Anna meidän loistaa sinun valoasi ja rakkauttasi tässä maailmassa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Mikä symboli on sinun uskoasi parhaiten kuvaava? Kenties onko se tuollainen luterilainen sinetti, josta Mika Malinen puhui radiohartaudessa? Olen kuullut, on kaupunki tuolla, viittoo nyt Kari Tapio nyt tätä aallolla iltapäivää eteenpäin kohti uutisia.
3: Olen kuullut.

0: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
1: No, mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Radio Day. Enemmän toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä 3 maastopalosta 2 on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti 2 israelilaisen ja 4 palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Ihanaa perjantai-iltapäivää juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Anu täällä jatkaa kanssasi tämän tunnin ajan kello 18 asti. Ja mukava, kun olemme myöskin jo maanantain asioiden äärellä, sillä silloin kuullaan Pauliinan toiveita kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen. Ja eiköhän pääsetä myöskin hänen toiveensa kuuluviin jo tällä tunnilla, vaan tässä ihanasta ja lyhyestä elämästä tietää Pepe et Hyvä Olo, joka nykyään on yhtyö, joka tunnetaan paremminkin nimellä Telex.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ihana ja lyhyt elämä, se soi Pepeltä ja hyvä olta, joka nykyään hän on yhtä kuin Telex-yhtye. Pauliina on laatinut kuuntelijan toivelistalle maanantaille jo omat toivelaulunsa ja eiköhän päästä kuulemaan jo tässä vaiheessa, kun on perjantai ja sitten tuohon maanantaihin on vielä muutama päivä aikaa. Kello 11 kannattaa olla siis kuulolla, kun Olli Henenius musisoi riemulauluin Pauliinan toivein.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: eikö ollut jännä lauluääni tällä artistilla, joka lausutaan siis Bushel G, eli Boshle G. Hän on eteläafrikkalainen laulaja, lauluntekijä ja yhdistelee muun muassa indiaa ja folkia, poppia ja akustista musiikkia ja aloitti uransa kolma hiphopin parissa, mutta siirtyy myöhemmin tähän folkiin ja pop-soundiin. Tämä oli kappale Heavy, joka muistuttaa siitä, että henkinen kuormitus, se voi olla näin epätoivon ja toivonkin aikana vaikeita asioita. Sanoituksissa puhutaan siitä, kuinka elämä voi tuntua raskaaltakin, mutta vaikeuksista voi silti selvitä. Ihan totta. Bushel G ja laulunsa Heavy soi Radioiden aallolla iltapäivässä. Etiopiaan matkataan tämän iltapäivän aikana, sillä Make Perttilä siellä on asustellut jo lapsuudessa ja tietää, minkälainen tunnelma siellä on. Ja Etiopia-tunnelmien lisäksi kuullaan, kuinka Laura Malmivaara, joka siis on näyttelijä, haluaa reilusti ja rehellisesti kuulua kirkkoon. Näyttelijä kun kertoo hengellisyyden ja henkisyyden kiinnostavan häntä todella aidosti. Tämä siis Laajasalo podcastissa, josta oli ensi lähetys toukokuussa viime vuonna.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin kymmenkerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: daymatkat.fi. Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
7: Minä Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
9: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tällaiset rytmit soivat Etiopiasta käsin Make Perttilän seurassa. Muistatko sinä, milloin kiinnostuit hengellisistä asioista? Näyttelijä Laura Malmivaaralla alkaa olla aika selvä kuvio, että miten hän halusi aikoinaan kuulua kirkkoon ja miten näyttelijä kertoo siitäkin, että milloin hengellisyys ja henkisyys alkoivat kiinnostaa häntä. Tämä podcasti on Laajasalo-podcasti ja ensilähetyshän oli toukokuussa viime vuonna.
1: Mulla on 3-vuotias pikkupoika kotona, joka on just oppinut puhumaan, niin joka päivä tulee jotain hauskaa. Sanoo vielä vääriä sanoja, tai siis sanoo sanat väärin, niin pyhästy, pyhästy on tarkoittaa pysähdy.
2: Pyhästy.
1: Se huutelee sitä mulle koko ajan, pyhästy. Ja mä ajattelin, että tämän mä haluan muistaa, tämä on niin mahtava sana, pyhästy.
3: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Omia ajatuksia ja mietteitään pohti ääneen näyttelijä Laura Malmivaara, ja tämähän kuultiin viime vuonna keväällä, kun hän oli mukana podcastissa piispa Teemu Laisalon vieraana. Vaan nyt on kohta vuorossa Jari Kekäleen ja Miikka-Pekka Heikkilän keskustelu, josta selviää myös se sana, joka puuttuu isämeidän rukouksesta täysin, vaikka helposti ihminen sen sinne yrittää tunkea. Because He Lives on laulu The Imperials -yhtyeeltä ensin.

0: Viikon vieras.
1: Mikä on se sana, jota ei ole Isä meidän rukouksessa?
2: No mikä?
3: Se on minä.
1: Ja siis tää on niin kuin sillä tavalla, niin kuin, tietenkin nyt vähän kulttuuristikin on havahduttu tähän näin. Et Liisa Keltikangas-Järvisen kirja on mun mielestä todella hieno kirja ja niin kuin hyvä niin kuin semmoinen korrektiivi tähän minä-keskeisyyden maailmaan. Ja se on niin kuin tosi iso kysymys, koska tavallaan niin kuin ehkä oli aika, jolloin oli niin traagisia kohtaloita ja oli sotaa ja muuta, että siellä minälle ei ollut mitään tilaa. Ja sitten ehkä oli niin, että kun tuli sitten helpommat ajat, niin tuli mahdollisuus niin kuin kysyä, että kuka se minä on. Ja ehkä on niin, että sitten ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että se minän kysyminen on tavallaan niin kuin ylittänyt omat rajansa. Ja siinä mielessä mä ajattelin tätä Isä meidän rukousta nyt näin kristillisen uskon kannalta, että siinä ei ole sitä minä-sanaa. Mutta siis Jeesus sanoi, että rukoilkaa te näin. No sekin on jännä, että se on te. Siellä ei sanota, että rukoile sinä näin. Siis se ei ole yksilön näkökulma, vaan siis tietenkin se maailma ja näin. Se koko ajan Isä meidän. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jos tästä nyt voisi arvailla jotain, niin se minä löytyy suhteessa niihin, siihen sinään. Ja se minä löytyy suhteessa meihin. Siis että se on se ryhmä, se on se perhe. Ja se minä ehkä paremmin löytyy sillä tavalla, että se on siellä, mutta se ei ole niin kuin varsinaisessa valokeilassa. Että nyt kun tämä meidän kulttuuri laittaa sen minän sinne valokeilaan, ja nyt tavallaan niin kuin se semmoinen lava esiintyminen, siis oli se missä tahansa formaatissa tai muodossa, niin sehän on juuri sitä minän valokeilassa olemista.
2: Sosiaalinen media tulee
1: mieleen. Sosiaalinen media, joo. Voisiko olla niin, että se panee sen minän sellaiseen rooliin, joka ei ole tavallaan ehkä ihan hyväkään sille minälle. Että maailmahan on täynnä sitä sellaista elämää, jossa minät yhtäkkiä ikään kuin puhkeaa kukkaan toinen toisilleen. Mutta siis sellainen, että nyt on sinun vuorosi puhjeta kukkaan 24/7 tai 7 päivää viikossa ja sun pitää nyt, että siihen tulee joku semmoinen paine ja paino siihen minään ja sen minän kukkaan puhkeamiseen, että käy niin kuin, tai ei käy niin kuin Juha Tapion laulussa, että on sinun vuorosi loistaa, vaan niin kuin näyttäisi ehkä käyvän niin, että ihmiset niin kuin ahdistuu ja ne niin kuin menee sykkyrään ja masentuu. Ja siis tulee niin kuin paljon sellaista painetta siihen minään, joka tavallaan ei ehkä sille kuuluisi.
0: Viikon vieras.
4: Viikon vieraana tällä viikolla on ollut Jari Kekele, joka on myös muusikko. Ja kenties olet kuullut hänen lauluaan, jota ovat laulaneet Jukka Leppilampi ja Outi Terho Müller. Nimittäin Vuorilauluahan on sellainen, jossa Jari Kekele on kertonut, että siinä on muun muassa oma laulun teksti, ensimmäinen koko laulunsa, joka on monille tuttu leireiltä ja seurakunnasta, eli tämä Vuorilaulu.

0: tästä laulusta oikein huokuu se ihmettely ja oppiminen, mikä on lauluntekijälle jatkuvaa elämässä oppimista ja ihmettelyä. Ja jos lakkaa ihmettelemästä, niin ihminen kääntyy helposti sisäänpäin ja lakkaa ymmärtämästä samalla itseään. Näin muistutti muun muassa viikon vieras Jari Kekäle, sillä hänhän oli ollut kirjoittamassa tätä laulua Jukka Leppilammen kanssa, muun muassa tätä vuorilaulua. Ja eiköhän pääsetä sitten evankeliumi eli ilosanoma esille viimeistään tässä vaiheessa maksetuilta viuluilta laulettavaksi.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Halki kylä pienen hiljaa.
6: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
9: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
8: Mm.
9: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
8: Kyllä.
10: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
11: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Ilosanomasta musisoi maksetut viulut ja hei, eikö tänään ole kukaan onnitellut sinua, sinä nimipäiväsankari tai merkkipäivääsi juhlistava. Onnea sinulle Tiina, Kirsti, Kirsi, Kiia, Krista, Kristiina ja Tinja sekä ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan lisäksi Kristiin, Kerstin, Kiia, Kristel, Kristiina, Stina ja Tina. Kuin myöskin saamenkielisen kalenterin mukaan sinulle Girste, Kirste, Risten, Ristina ja Tiina. Ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat tänään Baris, Stina ja Titta. Lämpimät onnittelut jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille tänään 24.7. kuin myöskin sinulle, jolla on tänään tärkeä merkkipäivä. Juhlavat onnittelut. Ja eikön tähän vielä hymy perään Kirk Franklinilta. I smile.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Nythän kuultiin musiikkia sieltä viime vuosituhannelta. Gospel Power oli tämä yhtyö ja viikunapuu. Sekin oli se viikunapuu, sellainen puu, johon Sakkeus aikoinaan kiipesi. Vaan hei, kiitoksia kun olit tänään seurannani tässä radioiden alalla iltapäivässä. Anu täällä kanssasi on ollut ja eiköhän tavata ensi viikolla maanantaina kello 14 alkaen. Silloinkin loistavaa musiikkia, vanhaa ja uutta ja loistavat jutut myöskin kerrottavana. Vaan puhu äänelle, jonka kuulen, pyytää Happoradio tässä päivän viimeisessä laulussa Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Anu kiittää ja kumartaa ja ensi viikkoon. Ja muista käydä uimassa, kun se Jaakko heittää huomenna sen kylmän kiveen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse?
2: Mitä sä haluat kysyä?
3: Onko alle 70?
1: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
4: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
5: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
1: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
6: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
2: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
1: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
7: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
9: Mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne aina, kun mulla oli viimeisellä keikallani loppukeskustelut näiden nuorten sotilaiden kanssa. Niin ne, lähes kaikki ne nuoret sotilaat, jotka oli yleensä 19-24-vuotiaita, sanoi mulle, että on ollut turhauttavaa täällä, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja tositoimithan on tämmöisille testosteronipakkauksille sitä, että pääsisi niinku näyttämään sitä kovaa osaamista. Niin mä sanon niille kaikille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa 4 kertaa näissä joukoissa ja aina ollut yhtä turhautunut, kun ei ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Eli kyllä sitten kun niille suoraan sanoo se, että hei, se kuolema tarkoittaa sit sitä, että sut pannaan arkkuun. Sitten jotenkin niin kuin se testosteronitaso laskee. Että.
10: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzin salmesta avoimeksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Day. Janoinen lammas, Mikko Matikainen, seurakunnan kasvutekijät.
3: Tervetuloa tämän 9-jaksoisen ohjelmasarjan äärelle. Tänään käsitellään 4:ttä näkökulmaa, eli kerygmaa. Kristus on keskipisteenä kaikessa. Me olemme tehneet 9 jaksoa, jossa ollaan käsitelty seurakunnan kasvutekijöitä. Ja nämä kasvutekijät löytyy tästä Karl-Erik Salbergin Kasvava seurakuntakirjasta. Suosittelen hankkimaan. Nämä 9 kasvutekijää, niin Karl-Erik Salberg löysi ne kirkon historiasta käymällä läpi erilaisia kasvukausia, mitä seurakunnissa on ollut. Ja hän on koonnut nämä 9 kasvutekijää mun mielestä aika hyvällä tavalla. Hän on ryhmitellyt ne 3 osaan. Ja nämä 3 osaa on niin kuin ruumis, sielu ja henki.
5: Ja kun me katsotaan Raamattua, niin helposti ajatellaan, että ihminen on ruumissielu ja henki, niin Salberg on löytänyt, että näiden alle voidaan laittaa nämä 9 kasvutekijää. Ja ensimmäinen kokonaisuus, eli kirkon ruumis, niin koostuu ekleesiasta, diakoniasta ja koinoniasta. Ekleesia tarkoittaa sitä, että seurakunta, joka haluaa kasvaa, on avoin kaikille. Se pitää ovet auki jokaiselle ihmiselle, riippumatta hänen taustoistaan, hänen onnistumisestaan ja siitä, että missä hän menee. Salbergin seurakunnassa se tarkoitti sitä, että ovet avattiin alkoholisteille, syrjäytyneille ja toivotettiin heidät tervetulleeksi. Ja toinen näkökulma tästä kirkon ruumiista on diakonia. Ja Salbergin seurakunnassa se tarkoitti sitä, että mentiin palvelemaan kadulla niitä, joilla ei ollut mitään, ja avattiin kirkon ovet myös öisin tietynlaiseksi suojaksi. Diakonia on jotakin sellaista, missä näemme Kristuksella kyyneleen silmissä, eli myötätuntoisuus toista ihmistä kohtaan. Ja tämä kolmas näkökulma tähän kirkon ruumiiseen on koinonia, eli rakkaudellinen yhteys ja yhteisö. Ja koinonia on jotakin sitä, että ihmiset kokoontuu yhteen, rakastaa toisiansa, on pienryhmiä, jossa voidaan jakaa elämän ilot, surut ja kivut. Eli ekleesia, diakonia, koinonia, avoimuus kaikille, apua tarvitseville ja rakkaudellinen yhteys muodostaa kirkon ruumi. Siirryn kirkon sieluun. Kirkolla ei ole sielua, jossa sillä ei ole kerygmaa, eli pidetä Kristusta keskiössä. Kirkolla ei ole sielua, jos ei silloin käytännössä praksista, eli se elää pyhitettyä elämää, se asettaa rajoja omalle pahuudelleen. Tietäen, että koskaan ei tule synnittömäksi, mutta aina tarvitaan Kristusta, mutta meidän pitäisi asettaa omalle itsekyydelle rajoja, ei voida elää ihan mitä sattuu. Ja sitten kolmas näkökulma tästä kirkon sielusta on marttyyria. Ihan samalla tavalla kuin Kristus kärsi, hän kulki ristintien, hän kuoli, jotta me saamme mahdollisuuden syntien anteeksiantamukseen, mahdollisuuden elävään suhteeseen elävän Jumalan kanssa, niin meidän tulee olla valmiita kärsimään, kulkemaan se ristintie tai hankaluuksien tie, mitä meillä elämässä on. Ihmisiä puhuttelee myös sellaiset näkökulmat, että kun meillä on vaikeaa, miten me toimimme niiden keskellä ja pystymmekö menemään eteenpäin hankaluuksista huolimatta, ja että olemmeko valmiit maksamaan hintaa uskostamme. Eli kärsimään, venymään ja kokemaan myös ehkä jonkinnäköistä pilkkaa. Kirkon sielu koostuu siis siitä, että kaikessa toiminnassa sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta on ytimessä ja keskuksessa. Me puhumme Jeesuksesta, emme mistään perustehtävistä tai muista. Me puhumme Jeesuksesta, Herrastamme, Vapahtajastamme, Jumalastamme. Ja sitten praksis, me haluamme viedä tämän elämäntavan käytäntöön, että meillä on pyhitetty elämäntapa. Ja sitten, että me olemme valmiit kärsimään, eli marttyyria. Näistä kolmesta, kerygmasta, praksiksesta ja marttyyriasta, koostuu kirkon sielu. Näistä 9 kirkon kasvutekijästä koostuu elävä seurakunta. Ja tähän mä haluan sinua kutsua. Kiitos kun katsoit. Moikka.

Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas-sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studioilta Suomen Keravalta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Jori Asikainen ja tänään studiossa ovat mukana myös Hannu Haukka sekä Sergei Demidovic. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Me elämme maailmassa, jossa vastakkainasettelu on todellisuutta. Kansakunnat ovat toisiaan vastaan ja aivan liian usein myös me ihmiset olemme toisiamme vastaan. Joskus se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, joskus kasvotusten, joskus kadulla, milloin missäkin. Mutta Raamattu tarjoaa meille sovitusta. Tämän jakson ytimessä onkin sanoma anteeksi antamuksesta. Siitä meille kertoo muusikko, julistaja, sotilaspastori ja Ukrainan puolesta puhuja Sergei Demidovic. Tervetuloa tänne, Sergei, yhdessä Hannun kanssa.
1: Dobry den, очень рад быть снова на радио.
2: Hyvää päivää ja on erittäin hienoa olla jälleen täällä radiostudiossa kanssanne.
1: Я себя все больше чувствую здесь как дома.
2: Ja yhä enemmän koen, että olen kotona, kun täällä käyn.
0: Sergei, on hienoa saada sinut aina välillä käymään täällä Suomessa.
1: Спасибо, это особенная возможность в это время быть плодоносным.
2: Tämä on erityinen mahdollisuus olla hedelmää kantava tällaisessa työssä.
1: Это иногда мало иметь только талант. Надо еще иметь возможность, как этот талант отдать людям.
2: On yksi asia, että on olemassa kykyjä, lahjoja. On toinen asia, kyetä jakamaan näitä lahjoja myöskin muille. Palvella muita näillä lahjoilla.
0: Sergei, olet kirjoittanut paljon lauluja, mutta teet myös TV-ohjelmaa.
1: Постоянно каждый приезд сюда.
2: Jokaisen vierailun aikana täällä.
1: У меня стоит две задачи, две возможности.
2: Mulla on niinku kaksi mahdollisuutta ja kaksi tehtävää.
1: Я пишу музыкальные клипы.
2: Äänitän tällaisia musiikkivideoita.
1: Здесь мы имеем потрясающие студии для этого.
2: Ja tämä meillä on aivan uskomattoman hienot studiotilat.
1: Большая студия, где можно построить декорации.
2: Täällä on sellainen TV-studio, jota voidaan lavastaa aivan hienolla tavalla.
1: И очень качественно снять.
2: Ja myöskin voidaan korkealla laadulla äänittää, nauhoittaa.
1: 5 камер одновременно снимает.
2: Täällä on 5 TV-kameraa samanaikaisesti, jotka kuvaavat kaikista kulmista.
1: И вторая задача – это такие вот ток-шоу.
2: Ja sitten meillä on myöskin tällainen toinen formaatti, jota me täällä harrastamme, ja se on tämmöinen keskustelupuheohjelma.
1: Я каждый раз приглашаю каких-то специальных гостей.
2: Ja tähän ohjelmaan kutsun erityisiä vieraita.
1: Этот раз я записал 5 новых программ.
2: Ja tällä kertaa me nauhoitimme 5 uutta televisio-ohjelmaa.
1: У меня был очень интересный гость.
2: Ja mulla oli tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen vieras.
1: Это украинский пастор и писатель.
2: Hän on ukrainalainen pastori ja hän on kirjailija.
1: Да. Он пишет детские книги.
2: Hän kirjoittaa lastenkirjoja.
1: И он пишет очень хорошие книги.
2: Ja hän kirjoittaa erittäin hyviä kirjoja.
1: И мы говорили о роли вообще как бы искусства в христианстве.
2: Me olemme puhuneet myöskin taiteesta kristillisessä maailmassa.
1: Вы заметили, что Иисус говорил притчами?
2: Jeesus puhui vertauksilla.
1: Эти истории, которые Иисус придумал, они хорошо людям запоминались.
2: Ja ne vertaukset, jotka Jeesus puhui, jäivät ihmisten mieleen kirkkaasti.
1: Этот пастор пишет детские истории.
2: Ja tämä puhuja, johon viittasin, hän nimenomaan kirjoittaa lasten kertomuksia.
1: И он проповедует через вот эти книги проповедует детям.
2: Ja näiden lastenkirjojen kautta hän julistaa evankeliumia lapsille heidän tasollaan.
1: И он не знал, что я могу быстро писать песни.
2: Ja hän ei tiennyt, että pystyn nopeasti säveltämään ja sanoittamaan lauluja.
1: И у него есть книга, называется «Кирпичик Вилли».
2: Kyseessä oli tällainen siis tiilikivi, jonka nimi oli Вилли.
1: И этот кирпичик не хотел обжигаться, не хотел в печку.
2: Ja tämä tiilikivi ei millään halunnut mennä uuniin.
1: И тогда я сказал, давай напишем песенку для Вилли.
2: No sitten me kirjoitamme, sävelämme, sanoittamme laulu Виллille.
1: И я ему быстро за один вечер написал песню и сделал музыку.
2: Ja yhden illan aikana mä kirjoitin tämmöisen laulun nimenomaan tälle tiilikivelle, joka ei halunnut uuniin.
1: сидел, аж подпрыгивал на стуле.
2: Ja tämä kirjailija, kun näki, että laulu oli syntynyt niin nopeasti ja se oli just sitä teemaa, niin hän ihan tuolillaan pomppi, että tämähän on aivan mahtavaa.
1: И когда он улетел, он мне написал сообщение.
2: Ja kun hän nyt lähti Suomesta lennolla, niin hän kirjoitti mulle viestin.
1: Что это Бог сделал эту встречу?
2: Sano, että Jumala on edeltä järjestänyt tämän meidän tapaamisemme.
1: И он увидел совершенно новый горизонт, как можно работать дальше.
2: Ja hänen eteensä avautuivat uudet horisontit, miten voidaan tätä työtä tehdä.
1: Поэтому огромное спасибо вам.
2: Siitä suuri kiitos teille.
1: Когда люди видят здесь, как происходит, они начинают понимать, нужно по-другому мыслить.
2: Kun ihmiset näkevät, miten täällä tehdään töitä, niin heidän silmänsä avautuvat näkemään, mitä oikeasti on mahdollista.
1: Я ему сказал, почему ты только книжки делаешь?
2: Sanoin häneltä, miksi sä vain ainoastaan kirjoja kirjoitat?
1: Ты можешь делать маленькую детскую программу.
2: Sä voit äidittää pienen lasten ohjelman.
1: Каждый вечер родители думают, как уложить своих детей спать.
2: Joka ilta isät ja äidit miettivät, että millä тавалла he saavat lapset nukkumaan.
1: Ты можешь им помочь, и родители будут любить тебя и поддерживать.
2: Voit auttaa heitä, ja kun teet pienen klipin heille lasten nukkumaan aikaa, niin nämä isät ja äidit rakastuvat sinuun.
0: Sergei, olet monipuolinen mediamies. Paljonko näillä ohjelmilla on viime aikoina ollut katsojia?
1: Последний год было чуть меньше, 10,5 миллионов.
2: No, viime aikoina on ollut vähemmän 10 miljoonaa katsoja.
1: Я чуть разочарован, я хочу больше.
2: Olen vähän pettynyt tähän, haluaisin tietenkin enemmän.
1: Я могу объяснить, почему это происходит.
2: Я voin kertoa, miksi näin kävi.
1: Я работаю на двух языках, русский и украинский.
2: Minä teen töitä kahdella eri kielellä, ukrainan ja venäjän kielellä.
1: И это всегда было нормально. И люди смотрели.
2: Se on aina ollut ihan normaalia, tavanomaista. Ihmiset ovat aina katselleet näitä ohjelmia.
1: Но из-за этой войны сегодня произошло сильное напряжение.
2: Mutta sota on luonut isot paineet, jännitteet.
1: И люди на одном канале не хотят смотреть два языка.
2: Ja tänä päivänä ihmiset eivät tahdo katsoa samalla kanavalla kahta eri kieltä.
1: Если я делаю на украинском языке,
2: jos minä lähetän ukrainan kielellä,
1: заходит человек, который не понимает по-украински или не хочет слушать по-украински, он сразу выключает.
2: On niitä, jotka eivät halua kuunnella ukrainan kieltä, vaan lähtevät pois kanavalta.
1: Украинцы вообще не хотят по-русски ничего слышать.
2: Ja ukrainalaiset eivät halua ollenkaan kuulla venäjän kieltä.
1: И получается, YouTube думает, о, это, наверное, не очень хороший продукт, раз люди выключают.
2: Ja sitten, jos näin tapahtuu, niin YouTube tekee johtopäätöksiä, että tätä ohjelmaa nyt ei kannata, kerran siellä ei ole katsojia.
1: Поэтому, Хану, я понял, я слабо работаю. Я теперь открываю на каждой соцсети по два канала. Один русский, один украинский.
2: Ja sitten mä tajusin, että mun työnteko on vähän semmoista heikolaista ja nyt pitää lähettää sekä ukrainan kielellä erikseen ja venäjän kielellä erikseen ohjelmaa.
1: Думаю, что в этом году тогда будет 20 миллионов хотя бы.
2: Ja tänä vuonna uskon, että tämä katsojamäärä nousee 20 miljoonaan.
0: Sergei Demidovic, olet pastori sydämeltäsi. Miltä kaiken tämän sodan keskellä on tuntunut julistaa venäläisille evankeliumia?
1: Смотрите, я сам стою выше проблемы языка.
2: Itse henkilökohtaisesti olen niin kaikkien näiden kielikysymysten yläpuolella.
1: Я бы хотел говорить на всех языках и везде проповедовать Иисуса.
2: Haluaisin kaikilla kielillä julistaa Jeesuksesta.
1: Я не поддерживаю идею, что русский язык теперь это проклятый из-за войны, и на нем не надо ничего делать.
2: Niin. Enkä pidä, että venäjän kieli on kirottu kieli ja sillä kielellä ei saisi mitään tehdä.
1: Я люблю говорить, что Иисус, он не украинец и не русский.
2: Tykkään siis ihmisille sanoa, että Jeesus ei ollut ukrainalainen, eikä hän ollut venäläinen.
1: Он стоит над нациями.
2: Jeesus on kaikkien kansallisuuksien yläpuolella.
1: Мы не можем любить или ненавидеть людей по паспорту.
2: Emme voi siis joko rakastaa tai ei rakastaa passin mukaan.
1: Hanno, иногда меня спрашивают, когда закончится война, ты готов идти служить в Россию?
2: Multa kysytään, että kun sota päättyy, niin ootko sä valmis palvelemaan Venäjällä?
1: Я говорю, конечно, они должны успеть покаяться.
2: Ja mun vastaus on, että kyllä heidän pitää ehtiä tehdä parannus.
1: Поэтому я больше евангелист, чем пастор.
2: Siksi olen enemmän evankelista kuin pastori.
1: Я много служил в России.
2: Olen paljon palvellut Venäjällä.
1: Я проповедовал усыновление национальное в России.
2: Ja myöskin olen puhunut siis otlasten puolesta Venäjällä.
1: И тысячи деток попали в семьи из-за моего служения.
2: Ja tuhannet lapset ovat päässeet sijaiskotiin sen johdosta, että olen puhunut tästä asiasta siellä.
1: Я верю, что это страшное время тьмы для России закончится.
2: Minä uskon, että tämä kauhea pimeyden aika Venäjällä tulee päättymään.
1: И тогда нам нужно будет проповедовать им покаяние.
2: Ja siksi meidän tulee heille saarnata parannusta Jeesuksessa.
0: Myös IRR-TVn työ alkoi Venäjän edeltäjän eli Neuvostoliiton maille suunnatulla radio-ohjelmalla. On siksi todella merkittävää, että olet, Sergei, nyt osana tätä tämän päivän työtä, mitä IRR-TV saa kanssasi tehdä.
1: Я очень в это верю, и здесь работа над своим сердцем.
2: Olen siitäkin iloinen ja itse teen töitä omassa sydämessäni.
1: Мы не можем просто смотреть по-человечески.
2: Emme voi yksinkertaisesti inhimillisesti katsoa näitä asioita.
1: Мы должны смотреть, как смотрит Господь.
2: Meidän täytyy pystyä katsomaan näitä asioita niin kuin Jumala näkee.
1: Господь говорит, не хочу смерти грешника.
2: Ja Jumala näkee asiat niin, että hän ei halua syntisen ihmisen kadotukseen joutuvan.
1: Мы должны готовы дать человеку шанс покаяться.
2: Pitää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä parannus.
0: Kerroit aiemmin ohjelmassa, jonka monet radion kuulijat muistavat, kuinka Jumala teki sydämessäsi työtä valokuvan kautta, jonka olit kiinnittänyt oveesi.
1: Да. У меня был, ну как личный враг.
2: Mullahan oli tämmöinen henkilökohtainen vihamies.
1: И я через время заметил, что если кто-то упоминает его имя, у меня сразу реакция негативная говорит.
2: Ja mä huomasin, että heti kun joku mainitsee tämän vihamiehen nimen, niin mulla yhtäkkiä sielussa myllersi.
1: Я понял, что я в проблеме.
2: Ja sitten mä ymmärsin, että mulla tässä taitaa olla ongelma.
1: Я не могу его простить.
2: Koska mä en voi antaa hänelle anteeksi.
1: Это меня раздражает.
2: Minua ärsytti.
1: И я думал, как с этим бороться.
2: Ja mietin, miten pystyn tämän asian selvittämään.
1: И тогда я повесил его портрет у своей двери.
2: Ja päätin liimata hänen kuvansa oveemme.
1: И прям напротив уровня моих глаз.
2: Silmien tasolla vielä kaiken lisäksi.
1: И когда я брался заходить в комнату, я видел его прям в глаза.
2: Ja kun avasin oven astuakseni huoneistoon, niin hän katsoi mua suoraan silmiin valokuvasta.
1: Я останавливался, делал усилия и говорил, да благословит тебя Господь.
2: Kun tämässä valokuvasta henkilö katsoi mua silmiin, niin minä siinä sanoin, että Herra, siunatkoon sinua.
1: Это не говорило мое сердце, это говорил мой язык и все.
2: Se ei ollut mun sydämeni, joka sen sanoi, se oli mun liha.
1: Но через время мне становилось все легче говорить.
2: Mutta kerta toisensa jälkeen tilanne muuttui вähän luonnollisemmaksi.
1: И вдруг в один момент все изменилось. Я освободился.
2: Ja tuli se hetki, jolloin kaikki muuttui ja mä vapauduin.
1: Я вдруг хотел действительно его благословение.
2: Я halusin todella häntä siunata.
1: Вот боль из моего сердца ушла.
2: Ja mä huomasin, että kuinka se kipu ja ahdistus omasta sydämestäni oli lähtenyt.
1: Я расскажу то, чего ты еще не знаешь.
2: Ja vielä kerron sen, mitä et ole vielä kuullut.
1: Я недавно поехал к этому человеку.
2: Ihan hiljattain. Mä kävin tämän henkilön luona.
1: Это может быть 3 месяца назад было.
2: Siitä on aikaa noin 3 kuukautta.
1: Я проезжал через его город, вспомнил, что он там живет, думаю, я туда заеду.
2: Olin kautta kulkumatkalla hänen kaupungissaan ja päätin, että taidanpas pistäytyä kylässä.
1: Я привез ему подарочек.
2: Ja mä toin mukana niin pienen lahjan.
1: Мы сидели, пили чай.
2: Ja me istuimme hänen kotonaan ja joimme teetä.
1: Мы вспоминали что-то доброе.
2: Ja me muistimme hyviä aikoja.
1: И я был рад, что Бог в нас победил.
2: Ja mä olin siitä kiitollinen, että Jumala voitti meidän sydämen asenteemme.
1: И пусть когда-то это чудо произойдет и с россиянами.
2: Ja toivon näin, että tämä samanlainen ihme käy toteen ja tapahtuu venäläisten sydämissä.
1: Biblia говорит, добром побеждайте зло.
2: Raamattu sanoo, että voittakaa pahan hyvällä.
1: Да, государство должно воевать и защищаться.
2: Ja tietenkin valtion tulee käydä sotaa puolustuksen omaa maataan.
1: Но наша роль.
2: Mutta meidän asiamme.
1: Сделать так, чтобы люди не стали сами похожи на врагов.
2: Että me emme olisi samankaltaisia kuin meidän vihamiehemme.
0: Sergei, olet hiljan kirjoittanut kauniin laulun. Kuuntelemme nyt seuraavaksi tuon laulun, mutta kerrotko hiukan, missä tilanteessa se syntyi?
1: Että наверное, было полгода, как шла полномасштабная война.
2: Se oli silloin, kun sota oli käyty ensimmäiset puoli vuotta.
1: Да, и мы уже видели, что очень много боли было.
2: Me näimme, kuinka paljon kipua ja kärsimystä oli.
1: Это уже было после Бучи.
2: Se oli tämän Бучан verilöylyn jälkeen.
1: И я понимал, что в сердце украинца очень много боли.
2: Я huomasin, kuinka paljon kipua ja tuska oli ukrainalaisten sydämissä.
1: Я написал песню о том, что когда-то нам нужно будет забыть эту боль.
2: Ja siinä laulussa sanotaan, että tulee päivä, jolloin meidän tulee unohtaa kipumme.
1: Исцелиться от этой боли.
2: Meidän tulee parantua meidän kivuistamme.
1: Время не исцеляет.
2: Ja aikahan yksistään ei paranna.
1: Нам нужно будет суметь простить.
2: Meidän tulee antaa anteeksi.
1: Нам нужно будет суметь забыть эту войну.
2: Meidän täytyy pystyä oppimaan unohtamaan tämä sota.
1: И это не время нас исцелит.
2: Ja aikahan ei meitä paranna.
1: Нас может исцелить Господь.
2: Vain Herra meitä voi parantaa.
0: Luen laulun sanoista otteen suomeksi. Joskus tuuli kaiken vie pois, kauas villien vuorten taa, ja hukuttaa valtamereen tämän kivun, joka meissä asuu. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin, ja unohdamme ajan, jolloin emme eläneet. Hiljaa puhun Jumalalle. Hän voi tehdä sen. En tiedä miten, mutta ehkä vielä unohdan nämä vuodet, jolloin emme eläneet. Seuraavaksi kuulemme Sergei Demidovicin laulavan.

колись теплий дощ, що з неба з голови до ніг омиє, і забудемо

0: Час, коли забудуть люди, хай ніколи нас не буде. Білі думки, як сьогодні, не жили.
1: Puhutaan hiukan menetyksistä, sinun ja vaimosi kodista, missä Hannukin on käynyt. Ja kaiken uudelleen aloittamisesta. Ja myös mitä eniten suomalaiset olisi nyt syytä auttaa.
2: Я пережив уже дві евакуації.
3: Олег Лепікаюнит, кші евакуантія.
2: Я со Славянська, та, там город, который в 14-м году началась война.
3: Vuonna 2014 Донбасіса. Silloin evakuoitin Славянскиста ensimmäistä kertaa.
2: Тогда у нас убили 4 человека с христианской церкви там.
3: Ja siihen aikaan myöskin meidän seurakunnasta me kaapattiin 4 miestä.
2: Их мучили.
3: Heidät kirutettiin.
2: И потом их расстреляли и сожгли в машине.
3: Ja sen jälkeen heidät ammuttiin kuoliaksi ja heidän ruumiinsa poltettiin auton sisällä.
2: Это были все мои друзья.
3: Ne olivat kaikki minun ystäviäni.
2: И тогда мы поняли, что это что-то новое и страшное, чего мы раньше не знали.
3: Silloin me tajusimme, että nyt on jotain uutta ja kauhistuttavaa, jota emme ole aikaisemmin tienneet ja todenneet.
2: Мы читали раньше про войну, про какие-то страшные пытки.
3: Olimme aikaisemmin lukeneet sodista ja sodankäynnistä, miten siellä saatetaan kiduttaa ihmisiä.
2: И мы никогда не думали, что это придет в нашу жизнь.
3: Mutta me ei voineet kuvitellakaan sitä, että se tapahtuu meidän seurakunnassa.
2: Я сказал своим детям, мы должны быстро уехать с этого города.
3: Я сказал лапсиле, мне täytyy nopeasti evakuoitua tästä kaupungista.
2: И мы не знали, выпустят нас или нет.
3: Emmekä me tienneet, päästetäänkö meidät tästä kaupungista lähtemään vai ei.
2: Я сказал детям, возьмите самое необходимое.
3: Я sanoin lapsille, että ottakaa kaikki perustarpeellinen mukaan.
2: И тогда дочка спросила меня, а что необходимое в жизни?
3: Тетя кysyi multa, että isi, mikä on se tarpeellinen?
2: И знаете, когда ты живешь в большом доме,
3: ja kun asut isossa talossa,
2: и потом тебе нужно просто сесть в машину и уехать.
3: Ja tulee se hetki, että sun pitää vain istua autoon ja lähteä liikkeelle.
2: И вы знаете, я тогда понял, что нам в жизни много не надо.
3: Ja siinä me huomasimme, että elämää varten loppujen lopuksi tarvitaan aika vähän.
2: Но я тут помню первую ночь, когда я ночевал уже, когда с города уехал.
3: Ja muistan sen ensimmäisen yön evakuoinnin jälkeen.
2: Мы купили такие надувные матрасы.
3: Me ostimme tämmöisiä ilmapatjoja.
2: И нам дали одну комнату.
3: Ja meillä annettiin joku huone.
2: Это был мой друг.
3: Ja se oli ystäväni, joka sen teki.
2: И когда я выключил свет.
3: Ja kun sammutin valot.
2: Я обнаружил, что мой Господь, который был со мной в пространном доме.
3: Mä ymmärsin, että mun herrani, joka oli minun kanssani siellä tilavassa omakotitalossa,
2: он со мной здесь, в этой комнате.
3: Oli nyt minun kanssani tässä huoneessa.
2: Я вам хочу каждому сказать.
3: Ja haluan jokaiselle sanoa tämän.
2: Момент испытаний.
3: Это koetelemuksen hetki.
2: Мы поймем, что нам нужно, самое главное, это связь с Богом, это близость Бога.
3: Koetelemuksen hetkellä me tajuamme, että kaikkein tärkeintä on meidän yhteytemme Jumalaan.
2: Потому что он пойдет с нами туда, где будем мы.
3: Koska Jumala kulkee meidän kanssamme sinne, missä me olemme ja menemme.
2: Потом наш город освободили через 3 месяца.
3: Muutaman kuukauden kuluttua meidän kaupunki vapautettiin.
2: А в 22-м году началась полномасштабная война.
3: Mutta sitten vuonna 2022 alkoi täysmittainen sota.
2: Сегодня мой город каждый день бомбят.
3: Tänä päivänä minun kaupunkiani päivittäin pommitetaan.
2: Русские войска от нас где-то за 15 километров.
3: Venäjän sotilaat ovat noin 15 kilometrin päässä meidän kaupungin rajasta.
2: Но вы знаете, сегодня дроны это где-то 30 километров, все постоянно взрывается.
3: Tänä päivänä siis дронethan lentävät nopeastikin 30 kilometrin päähän ja sitten räjähtävät.
2: Недавно на мою улицу большая бомба упала. 100 метров, может быть, 70 от моего дома.
3: Ja meidän talon kadulle tipahti valtavan iso pommi, noin 70-100 metriä meidän kotoon.
2: Все окна в моем доме вылетели. Дверь была вот так выгнута.
3: Kaikki se, mitä kodissa oli, niin se katosi. Ovi oli kaatunut räjähdyksen voimasta.
2: Это дом, который я построил своими руками.
3: Ja se oli se talo, jonka itse omin käsin rakensin.
2: И я больше не могу там жить.
3: Enkä voi enää siellä koskaan
2: asua. Когда началась война, мои дети, моя жена уехали в Европу.
3: Kun sota alkoi, niin silloin lapseni ja vaimoni lähtivät pakoon Eurooppaan.
2: И я очень благодарен всем странам, которые принимали украинцев.
3: Ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainan pakolaisia.
2: Я много езжу среди украинских вот, обществ в Европе.
3: aika paljon matkustelen ukrainalaisten keskuudessa, jotka asuvat Euroopassa.
2: Я знаю, что Финляндия очень сильно помогает.
3: Ja tiedän, että Suomessa kovasti pidetään huolta ukrainalaisista.
2: Огромное вам спасибо.
3: Suuri kiitos tästä.
2: Смотрите, быть беженцем это непросто.
3: Ei ole helppo olla pakolainen.
2: Очень много разорванных семей.
3: On paljon hajonneita perheitä.
2: Допустим, муж военнообязанный, он не может выезжать со страны.
3: Esimerkiksi perheen isä ei voi lähteä perheen kanssa pakoon, koska hän on asevelvollinen.
2: Но у него маленьких, допустим, двое детей и жена.
3: Saattaa olla vaimo ja kaksi pientä lasta.
2: И он отправляет их в Европу.
3: Hän lähettää heidät Eurooppaan.
2: И вот этот разрыв, это тоже боль.
3: Tämä eroaminen on äärimmäisen tuskaisaa.
2: Дети растут без отца.
3: Lapset kasvavat ilman isää.
2: Я недавно узнал статистику.
3: Sain tilastotietoa käsiini hiljattain.
2: В Украине сегодня около 90% разводов.
3: Украинassa noin 90% perheistä päätyvät avioeroon.
2: Такой статистики нигде, я просто не знаю больше нигде.
3: En ole kuullut, että missään maassa on tällaista tilastotietoa.
2: Это то, через что сегодня проходит наш народ.
3: Mutta tämä on sitä, mitä läpi käy meidän Ukraina kansamme tänä päivänä.
2: Поэтому служить им, делать вот эти программы, это программы поддержки людей. Это очень важно.
3: Siksi tehkää näitä ohjelmia, valmistakaa, kertokaa, tiedottakaa, sillä te tuette heitä tällä tavalla. Ja se on erittäin tarpeen.
2: Я хочу, чтобы вот радиослушатели поняли, что они делают очень большое дело.
3: Ja toivon, että radiokuuntelija voi kokea, että hän on erittäin arvokkaassa työssä mukana.
2: Это значит для людей очень много.
3: Se merkitsee niin paljon niille, jotka ovat vastaanottavassa päässä.
1: Se kaunis talosi, jonka rakensit ja jonka floristi vaimosi niin kauniisti puutarhalla ympäröi, myös Hannu on käynyt siellä teidän vieraana. Talo on nyt menetetty, mutta silti sinä haluat rakastaa venäjää puhuvia ihmisiä Venäjälle ja viedä evankeliumia.
2: Когда у нас есть большое давление и трудности.
3: Kun me läpikäymme suuria ahdistuksia ja meillä on suuri suru.
2: Мы можем как бы быть жертвой.
3: Me saatamme joutua uhrin tilaan.
2: Да, и злиться на обстоятельства, на людей.
3: Ja vihastumme ihmisiin joka puolella.
2: Но мы открыли другой путь.
3: Mutta me löysimme toisen tien.
2: Если ты в этот момент начинаешь спасать других.
3: Jos me sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa aloitamme pelastamaan toisten henkiä.
2: Ты фактически спасаешь себя.
3: Me samalla pelastamme oman henkemme.
2: Ты забываешь, что тебе плохо.
3: Ты не муista, että oli huono olla.
2: Поэтому мы это делаем еще ради себя, чтобы жить.
3: Me teemme tätä myöskin itseämme varten, että me itsekin voisimme paremmin.
2: Так что мой совет, если вам плохо, спасайте тех, кому еще хуже.
3: Jos koet olosi huonoksi, niin käy pelastamaan ne, joilla on vielä huonommin asiat.
1: On ilo kertoa, Sergei, että saamme IRR-TV:nä olla yhdessä Suomen kansan kanssa auttamassa Ukrainaa. Puhuessamme on 5 ambulanssia, invavarusteinen bussi, monia ajoneuvoja lähdössä Ukrainaa.
2: Это очень важно. Важность скорой помощи не поймешь до тех пор, пока тебе не нужна резкая помощь. И ты благодарен, что вот есть.
3: Et voi ymmärtää tällaisen palvelun merkitystä ennen kuin itse olet joutunut avun tarpeeseen.
1: Sergei, haluamme rukoilla puolestanne ja tuemme teitä.
2: Спасибо.
1: Kiitos haastattelusta, Sergei Demidovits. Kiitos tulkkauksesta, Hannu Haukka, ja Jumalan siunausta.
2: До свидания, дорогие.
1: Herramme Jeesus Kristus opettaa Vuorisaarnassa anteeksi antamisesta ja sovinnosta. Voimme rukoilla yhdessä, juuri niin kuin meidän Herramme meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivoissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Kun kuuntelet tätä ohjelmaa, samaan aikaan on tuo aiemmin mainittu saattue 5 ambulanssilla ja invalidivarusteisella linja-autolla ja parilla maasturilla varustettuna matkalla kohti Ukrainaa. Rukoillaan myös tuon saattuen perille pääsyn puolesta ja että kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana tuota saattuetta ajamassa, pääsevät turvallisesti perille ja takaisin kotiin. Ja koska radiossa kuuluu aina lähettää terveisiä, niin tällä kertaa lähetämme terveisiä pohjoiseen, Matti Sahimaalle. Sillä Matti on ollut henkilö, joka on valtavasti ollut vaikuttamassa työpanoksellaan tämän projektin takana. Jumalan siunausta, Matti, sinulle sinne pohjoiseen ja vaimollesi. Kaikkea työtä, mitä IRR-TV tekee, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Ja tuon saattuen etenemistä voit seurata sosiaalisen median alustoillamme. Kiitos, kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Kuullaan jälleen seuraavalla kerralla. Moi moi!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän neljättä laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusinsalmesta avoimeksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin Seuratuvalla, Espoon Elävissä Virroissa, Loimaan Elävissä Virroissa, Vaasan Missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
1: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
4: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänä aamuna hyvin kaunis ja innoittavan näköinen vieras Merituuli Vilhunen. Tervetuloa Radio Dayin.
3: Kiitos paljon.
2: Milläs mielellä näin keskellä kesää?
3: Oikein hyvällä mielellä.
2: Hauska tavata. Isäsi kuolemasta tulee kohta kuluneeksi vuosi syyskuun alussa ja sinä olet kuuluisan isän kuuluisa jälkeläinen. Leonardo da Vilhu on meidän muisto-ohjelmamme päähenkilö. Muistelemme häntä. Mies, joka sekoitti idän ja lännen ja herätti raudan, puun ja kiven uuteen elämään. Monipuolinen mies monella tavalla. Keskeinen kuvataiteilija. Hän syntyi Kuopiossa, siis Risto Vilho Olavi Vilhunen syntyi Kuopiossa 28.10.1945 ja kuoli kotonaan Vantaan Sotungissa 7.9.2025. Taiteilijan nimi Leonardo da Vilhu kertoo hänen leikkisestä luonteisuudestaan ja savolaisesta huumoristaan.
3: Kyllä vaan.
2: Vilhusen renessanssiruhtinasta ilmentävä charmi nostattaa myhäilevää ihailua ja leikkivää ihmetystä. Hän oli taiteen kaikkivaltias, suurruhtinas, ja hänen sivistystään leimaa innostava hillittömyys. Hän valaa paradoksista pohjaa taiteelle ja koko elämälle. Taiteen on tuettava rososta ja repeämästä avautuvaa uutta harmoniaa. Näin kirjoitin hänen muistokirjoituksensa nekrologiin silloin aikanaan. Ja nyt me tässä muistelemme ihan monelta eri kannalta Riston elämää. Sinä tyttärenä ja minä tämmöisenä hänen ystävänään ja pitkäaikaisena kaverina. Minkälainen isä Risto Vilhunen oli? Kerro nyt jotakin hauskaa.
3: No hän oli hyvin kaksijakoinen ihminen. Eli hyvin temperamenttinen, minkä mä oon häneltä niin kuin perinnyt. Ja se nyt on kuitenkin pakko tässä sanoa, että vaikka sanoit, että sanoin nyt jotain hauskaa, niin hän eli sellaista sen aikaista taiteilijaelämää silloin 69 mä oon syntynyt. 60-70-luvulla, joka oli aika riehakasta, missä oli paljon kaikenlaista alkoholia mukana ja niin poispäin. Eli on kärsinyt erittäin traumaattisen lapsuuden, jonka jälkeen olen sitten joutunut terapiassa käymään pitkään, jotta olen nyt omasta mielestäni aika kokonainen ihminen. Mutta hyvä asia tässä nyt on tämä, että mietittyään vuoden isäni halusi, että tuun käymään hänen luonaan. Hän siis kuoli kotiin ja hän omalla tavallaan halusi pyytää multa anteeksi, kun mä menin sinne sisään, niin mä olin jo päättänyt, että mä ensimmäisenä meen halaamaan häntä ja sanon, että rakastan sua isi. Ja pussasin häntä poskelle. Hän ei hirveästi sietänyt ihmisiä kodissaan, mukaan lukien minä. Että hän halusi, että jos hän oli kerännyt marjoja tai sieniä, niin ne piti tulla sitten hakemaan heti, niin. Eikä huomenna, eikä kahden tunnin päästä. Mutta mä olin sitten siellä, oliko mä 4 päivää, joka päivä sanoin hänelle monta kertaa, että rakastan sua isi ja aina pussasi ja halasi ja hän tykkäsi siitä, että yhdessä katsottiin, hän oli viimeiseen asti ihan skarppi Ja katsottiin kaikenlaisia ajankohtaisohjelmia ja tiedeohjelmia. Hänellä oli kauhean tärkeää, että pidettiin kädestä kiinni. Ja sen mä nyt tässä sanon, että jos tästä joku suuttuu, niin suuttukoon. Mutta minä kuitenkin itse hoitajana niin huomasin, että kotihoitajilla oli, jotka kävi siis 3 kertaa vuorokaudessa, heillä oli hirveä tarve saada hänet kaupungin sairaalaan väittämällä, että mun isä on niin muistisairas, mutta hän oli saanut keväällä aivoinfarktin, hän oli täysin sänkypotilas, hän oli täysin skarppi. Hän sanoi, että mitä ihmettä hän täällä, kun ruvettiin sanomaan, että hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Että mitä ihmettä hän täällä tarvii jonkun hoitajan, kun hän nukkuu yöllä. Eikä hän sieltä sängystä mihinkään pääse. Me yhdessä sitten mun isin kanssa, niin, ja minä varsinkin, niin kävin aika tiukat keskustelut hoitajien kanssa. Lääkäri ei ollut edes tietoinen näistä asioista, mitä olin pyytänyt välittää lääkärille.
2: No tämä on oikeastaan aika normaalia, että silloin hoitovaiheessa tulee erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tilanteita vaihtuvat. Mutta hauskaa oli se, että olit isän loppuvaiheessa niin vahvasti mukana ja läsnä.
3: Joo, me saatiin kaikki siinä muutamana päivänä. 2 kertaa me vähän niin kuin riideltiin ja sitten mä sanoin, että siinä vaiheessa, että mä sanoin aina, että mä lähden ulos käveleen tai siellä näkyi revontuliakin. Mä menin sitten makaamaan sinne ruohikolle ja katselin revontulia ja miettimään elämää ja näin. Ja hän totesi mulle, kun mä olin puhelimessa, että et sinä noin kauan voi puhua. Mutta meillä oli aivan ihana aika.
2: Elämäänhän kuuluvat paradoksit, vastakkainasettelut, ja se tulee ihmissuhteissa ja isä- ja tytärsuhteissa ja kaikissa suhteissa ihan välttämättä aina esille, mutta myöskin taiteessa. Kyllä Risto Vilhusen taide oli hyvin paradoksaalista minun mielestäni. Siinä oli semmoista eri aikoina 60-luvulla pop-estetiikkaa ja sitten se kasvoi ja muuttui renessanssitaiteen suuntaan hyvin kultivoituneeksi ja arvokkaaksi. Ja 75-vuotisjuhlanäyttelyn nimi oli kyllä hyvin vaativa ja ainakin näin papille se on oikein hyvin kelpaava. Jumalallinen valo.
3: Kyllä, hänhän teki aikoinaan taulun. Se oli joskus, olikohan se 90-luvulla, jonka nimi oli Jumalainen valo.
2: Niin. Joo, tämä nimi onkin. Myöskin tämän 75-vuotisjuhlanäyttelyn nimi on tarkasti ottaen Jumalainen valo.
3: Joo.
2: Minulla on ainakin sellainen tunne, että hän hyvin vahvasti vaikutti teologisesti ja filosofisesti taiteen keinoilla. Ihmisten ajatteluun ja etsi toisenlaisia tapoja ajatella Jumalasta. Ainakin se herättää monissa meissä taiteen katselijoissa ja kokijoissa niin juuri tämän tapaisia tuntemuksia.
3: Ja hänellähän oli niinku tämmöinen tavallaan niinku aika roisi taiteilijan rooli. Mikä oli rooli? Hän saattoi puhua hyvin rankasti uskonnostakin, mutta kyllähän se tuli kaikessa niin kuin ilmi. Se, että hänellä oli niin kuin Suomen toiseksi suurin ikonikokoelma, jonka hän sitten lahjoitti tuonne ortodoksiseen museoon Riisaan Kuopioon.
2: Joo.
3: Ja hänhän on Kuopiosta kotoisin, eli mäkin olen puoliksi kuopiolainen.
2: Kyllähän Risto Vilhunen oli tietysti vahva savolainen ja ylpeä myöskin tästä savolaisuudesta.
3: Kyllä, ja se ei onneksi lähtenyt niin kuin hänen tavallaan niin kuin puheestaankaan pois niin. Savolaisuus.
2: Puhutaanko vähän tästä hänen elinympäristöstään? Tämä Sepänmäen veistospuisto Vantaan Sotungissa on nähtävyys ja se on monille tuttu paikka ja hyvin erikoinen paikka. Siellä on myöskin hänen vestoksiaan ja sitä taidetta siinä puistossa oikein runsain mitoin. Ja sitten tämä kivi, hautakivi, kuuluisa hautakivi, jossa on teksti tähän, on koira haudattuna.
3: Niin, se hautapaasi.
2: Niin. Siinähän me vietimme hiljaisen hetken silloin hänen
3: ja laulettiin.
2: Lauloimme. Kerro nyt vähän tästä Satungin veistospuistosta kuuntelijoille, että mitä kaikkea siellä on ja miten sinä olet sen kokenut.
3: No se veistospuistohan perustettiin sen jälkeen, kun mun vanhemmat eros. Siellä veistospuistossa on niin kuin läkkipellistä tehtyjä veistoksia, jotka on ihan omintakeisia. Niistä voi puhua. Hän puhui piruina. Mä puhun myös maahisista. Se on ihan miten kukin sen näkee. Ja sitten siellä on myös muunlaisia pellistä tehtyjä esimerkiksi tämmöinen kuin liikettä kuljettimella on. Joo. erittäin hieno ja vaativa. Plus sit uskonnollisuus tulee siinä esille, että hänellä on ne kolme ristiä justiinsa siinä, niin kun mäki lähtee alaspäin.
2: Se vähän viittaa Golgatan tapahtumaan.
3: Juuri näin, joo. Eli tämmöisiä niin kuin uskonnollisia viitteitä on näkynyt niin kuin koko ajan hänen elämänsä aikana.
2: Sanoit, että niistä teoksista on pirun muotoisia. Siis hänellähän oli Loviisan rauhanfoorumissa näyttely, jonka nimi oli Pirun piennar.
3: Joo.
2: Ja se oli hyvin vaikuttava näyttely Pappilan puistossa. Ja nyt se on tietysti vielä isommalla alueella siellä Satungin veistospuistossa tämä pirukokoelma miten nyt niitä haluaa nähdä, niin ne puhuvat kuitenkin.
3: Kyllä.
2: Vaikuttavat hyvin vahvasti. Ja oikeastaan tuokin kuvastaa sitä, että hänellä oli kyky rikkoa rajoja ja vaikuttaa yllätyksillä. Ja yllättävästi erilaisilla ratkaisuilla.
3: Joo, se nimenomaan oli varmaan hänelle aika tärkeä asia, se rajojen rikkominen. Niin. Että ei kaikki ei ole todellakaan niin yksinkertaista, että asioista voidaan ajatella monella eri tavalla.
2: Se oli myöskin, ehkä on hyvä kertoa kuuntelijoille, jotka eivät ole käyneet siellä veistospuistossa, että siellä keskellä on suuri kokoinen käymälä, jossa on lasimaalaukset ja siinä on hyvin tämmöinen kappelin omainen sakraali, pyhyyden tuntu siinä käymälässä.
3: Joo.
2: Ikkunoissa on uskonnollisia lasimaalauksia. Hygienia ja estetiikka huolehtivat yhdessä viihtyvyydestä.
3: Kyllä. Se on vähän niin kuin...
2: Siinä on huumoria.
3: Siinä on huumoria ja siinä on vähän semmoista mun mielestä sassounamaisuutta.
2: Niin, totta. Mm. Semmoinen munkin kammion tunne. Niin. Siinä niin. Jollakin tavalla on. Ja kyllähän käymälässä ihminen onkin oikeastaan aika lailla paljas ajattelija ja kokija. Vai mitä?
3: Kyllä, näin on.
2: Vilhun taiteessa tanssi ja leikki yhtyvät globaaleihin mysteereihin. Hän arvosti savolaista lähtökohtaansa eikä koskaan vähätellyt tai piilotellut savolaisuuttaan. Ja Kuopion poika siunattiin siis Vantaan Pyhän Laurin kappelissa ja nyt syyskuussa meillä on sitten elokuun lopulla meillä on nyt uurnan lasku siellä Kuopiossa.
3: Joo, siellä on sukuhauta.
2: Sukuhauta ja sitten Risto Vilhunen pääsee omaan savolaiseen maaperäänsä.
3: Kyllä.
2: Lepoon. Merituuli, kerro nyt vähän joku tarina tai joku hetki, minkä isin kanssa sait kokea ja mikä on jättänyt sinun pysyvän jäljen.
3: No se nyt liittyy tuohon viime siihen, kun menin käymään hänen luonaan, niin ennen hänen kuolemaansa. Mä harrastan uimista ja mä kävin sitten tuolla Pisajärvessä, mikä on siinä parin kilometrin päässä uimassa. Ja sitten mulle eläimet on hirveän tärkeitä ja ne on ollut mun isille myös. Niin siellä oli sitten joku sorsa, ihan varmaan sinisorsa oli. Ja tuli ihan niin kuin melkein nokkas mua sormesta ja mä otin siitä paljon videoita. Ja mun isi, niin kuin mä häntä nimitin, niin hän halusi aina vaan uudestaan katsoa niitä videoita. Ja se oli jotenkin mun mielestä niin sulosta.
2: No tuo viesti siitä ei vain sinun luontorakkaudesta, vaan myöskin isin niin. kyvystä hahmottaa maailmaa niin. ja elämää hyvin globaalisti.
3: Niin, kyllä.
2: Ja kokonaisvaltaisesti.
3: Joo, ja se, että niin kuin tavallaan hän oli tietysti joutunut miettimään paljon elämää tässä, kun oli sänkypotilaaksi joutunut, niin varmaan on tullut mieleen sitten just nämä, että mitkä on tärkeimpiä asioita elämässä. Esimerkiksi niin kuin oli halu minun kanssa käydä läpi asiat ja sitten, että niin kuin hän oli ihan itkusilmässä, kun naapurin Pian, jonka hän nimitti siskokseni. Niin me ollaan nykyään siskoja.
2: Pia ja Merituuli ovat siis sisaruksia.
3: Niin, vaikka me oikeasti.
2: Ei oikeasti, mutta Leonardo da Vilhun kategoriassa te olette sisaruksia.
3: Kyllä. Ja kun sitten, kun sinne ei saanut tulla ketään koiraa, mutta Pialla, niiden perheellä on semmoinen pieni ilokoira, niin se kun sitten ensimmäisen kerran hyppäsi, jotenkin näin se meni, hyppäsi sinne isin sängylle, niin se oli kuulemma ihan kyyneleet silmissä siinä ja se aina odotti, että ilo tulee ja niin.
2: Merituuli Vilhunen, sinä olet isin tyttö ja kauniisti kerrot isän elämästä, mutta kerro nyt vähän jotakin itsestäsi, että sinullakin on hevosharrastusta ja kaikenlaista tämmöistä innostavaa omassa elämässä.
3: Joo.
2: Kuuntelijoita aina tuntuu kiinnostavan se, että minun studiovieraani kertoo vähän itsestään.
3: Mä oon harrastanut hevosia aika pienestä pitäen sitten murrosiässä oli vähän semmoista, että kiinnosti muut asiat. Mutta sitten taas tuli nämä hevoset. Ja nyt melkein 30 vuoden jälkeen, niin mulla on hevonen, tuontihevonen Jenkeistä, joka on just tullut.
2: Jaaha. Siis
3: Suomeen.
2: Onneksi olkoon. Siis sinä olet nyt saanut uuden amerikkalaisen hevosen. Puhutteko te englantia keskenäinen vai mitä kieltä?
3: Me puhutaan sekä että. Ja mulla oli aikaisemmin tämmöinen täysveri egyptiläislinjainen, joka on tämä kaikista alkuperäisin arabi hevonen oli ja nyt mulle tuli uusi, tämä on 3-vuotias tamma. Sillä ei ole vielä ratsastettu, mutta se ratsastus todennäköisesti aloitetaan ensi viikolla.
2: Missä tämä sinun hevosesi kotipaikka nyt on?
3: Se on Tuusulassa.
2: Tuusulassa.
3: Joo.
2: Ja käyt ratsastamassa myöskin täällä Tuusulan seudulla sitten?
3: En. Tällä hevosella ei voi vielä ratsastaa.
2: Ei vielä voi.
3: Joo, mutta mä asun itse Sotkamossa. Se nyt on vähän, että katsotaan, että missä mä tulen asumaan niin. sitten, että
2: Kyllä kai se kiinnostaa niin. Hevostakin, että missä hänen kotipaikkansa tulee olemaan sitten.
3: No Sotkamoon häntä en vie.
2: Et vie.
3: En. Että hän tulee olemaan täällä etelässä. Itse asiassa talli on sama, missä mulla on ollutkin kaksi hevosta aikoinaan.
2: No onko sinulla matkailu tai muita harrastuksia, missä kaikessa olet seikkaillut?
3: No New Yorkissa on viettänyt tosi paljon aikaa, koska mun täti muutti sinne 60-luvun loppupuolella. Niinpä. Joo, siellä on tullut, että mutta tänä päivänä mä en uskalla lähteä matkustamaan tuonne Jenkkeihin, että hyvä kun sain hevosen sieltä.
2: Mikä siinä pelottaa sitten? Onko se tämä trumpilaisuus nyt
3: no,
2: sitten?
3: No se on tämä trumpilaisuus, niin. joo. Ja tämä kokonainen maailmantilanne. Että.
2: No maailma on kyllä aika pelottava. Meillä on juuri alkamassa Loviisan rauhanfoorumi.
3: Joo.
2: 6.8. ja 8.8. on Loviisan rauhanfoorumin seminaarit, jossa professori Jukka Kekkonen analysoi ja johtaa puhetta, miten saataisiin uutta toivoa tähän maailman tilanteeseen.
3: Niin justiin.
2: Kun kaikki tuntuu niin kuin särkyvän ja sovitut säännöt rikkoutuvan, niin nyt tarvitaan sellaista uudenlaista kykyä rakentaa yhteyttä ja
3: joo.
2: turvaa ja
3: nimenomaan.
2: Rauhaa.
3: Joo, koska kyllä me tarvitaan toivoa niin kuin tässä tilanteessa. Ketäpä se ei ahdistaisi tämä nykyajan maailma.
2: Onko toivoa sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha? Tässä on nämä Loviisan rauhanfoorumin seminaarin joo. teemat ja kysymykset. Ja kun sinun isäsi oli Loviisan rauhanfoorumin taiteen esittelijä ja taiteilija, niin tervetuloa mukaan, jos olet siihen aikaan elokuun alussa täällä
3: kiitos.
2: Päin.
3: Kiitos. Tai mielelläni tulen, jos ei, kun silloin samaan aikaan on sitten taas arabihevosnäyttely Turussa, että jos en mene sinne, niin sitten tuun mielelläni. Ja sitten tuosta vielä piti, kun kaikkihan aina kysyy multa, että harrastanko mä maalausta tai jotain tämmöistä kuvataidehommaa, niin oonhan paljon pienenä tehnytkin, mutta mulla on enemmän niin kuin sanotaan näin, että pitkällisen terapian jälkeen olen löytänyt itseni ja mulle tämmöinen niin kuin esittävä taide on enemmän se missä mä en ole vasta kun ollut yhdessä näytelmässä ja toiseen piti mennä. Mutta mun oli pakko ohjaajalle sanoa, että mulla oli niin hirveän paljon tätä niin kun tekemistä tämän isin kuoleman
2: niinpä.
3: Takia. Niin se ei olisi ollut reilu, enkä mä olisi ehtinyt yksinkertaisesti. Mutta toivon, että mä joskus voisin jotain esimerkiksi tuommoista niin kuin improvisaatiojuttuja tehdä. Mä tykkään hirveästi. Mä laulan jonkun verran, mutta tällä hetkellä mulla ei ole laulunopettajaa. Mutta ihan tämmöiseltä normaalilta ammatilta niin olen sairaanhoitaja ja ensihoitaja ja
2: hoitoalalla, mutta sinulla on hyvät geenit, taiteilijan geenit.
3: Joo.
2: Ja jos et nyt sitten kuvataiteita tuota, niin näytelmätaidetta, näyttelijän roolia.
3: No mä toivoisin sitä, mutta sinnehän hirveän paljon ihmiset haluaa niin. sitä harrastaa, että sitähän ei voi, se on niin kuin semmoinen onnenkantamoinen, jos pääsee.
2: Leonardo da Vinci'n elämässä motivaatiot ja filosofiat kohtasivat paradoksaalisesti ja synnyttivät aina jotakin uutta jännitettä ja uutta värinää elämään. Minä ainakin olen hyvin kiitollinen siitä taiteesta ja myöskin ystävyydestä, jota sain jakaa hänen kanssaan. Mitä Merituuli Vilhunen haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille? Meidän aikamme alkaa valitettavasti mennä päätökseen.
3: Mä toivoisin sellaista suvaitsevaisuutta kaikkia ihmisiä kohtaan, kaikkia uskontoja kohtaan, jos ei ketään niin kuin vahingoiteta. Tälleen tietysti, jos niin kuin missimäisesti vastaa, niin rauhaa maailmaan.
2: Se on hyvä ja ajankohtainen toivomus ja toivotus. Ja kiitos Merituuli tästä ihanasta hetkestä, jossa saimme yhdessä muistella isiä ja sinun taiteilija isäsi Leonardo da Vinci'a. Risto Vilho Olavi Vilhusta, joka syntyi siis vuonna 1945 ja kuoli 2025 ja nyt kohta saamme laskea hänen tuhkansa Kuopion multaan.
3: Kyllä.
2: Lämmin kiitos tästä hetkestä ja siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi nyt ja aina.
3: Kiitos samoin.
1: Veli-Matin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Espanjassa Madridin alueella riehuvien maastopalojen vuoksi on jouduttu evakuoimaan 7000 ihmistä lisää. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ihmisiä on jouduttu evakuoimaan uusilta paikkakunnilta pääkaupunki Madridin länsipuolelta. Nyt yli 25 000 ihmistä on maakunnassa evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Paikallinen poliisi on ottanut ainakin yhden ihmisen kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä ja huolimattomuudesta maastopalovaroitusten aikana. Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadelphiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen. 41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Daymatkat.fi

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Espanjassa, Madridin alueella, riehuvien maastopalot vaikuttavat jo kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Palot ovat yhä vaarassa levitä ja yhdistyä tuulen vuoksi. Paikallinen poliisi tutkii tapauksia, joissa ihmisten epäillään toimineen huolimattomasti maastopalovaroitusten aikana. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzin salmesta avoimeksi. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien vedenkorkeutta kymmenillä senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Mitä ihmettä tarkoittaa kuusinkertainen päivä? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olemme tutkineet viime jaksoissa profeetta Sefanian kirjaa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään aloitamme tutkimusmatkamme kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 13, josta jatkamme toisen luvun jakeeseen 3 saakka. Tällä kertaa saamme kuulla myös, miten Association Marhaban-järjestö tavoittaa arabiankielisiä maahanmuuttajia evankeliumilla, muun muassa Espanjan Malagassa. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Paljastettuaan edellisissä ohjelmissa tutkimissamme jakeissa Sefanian aikalaisten harrastamaa vääryyttä. Herra vie profeettansa kuvaamaan Herran vihan päivää. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1 jakeen 13. Heidän omaisuutensa ryöstetään, heidän talonsa hävitetään. Vaikka he ovat rakentaneet taloja, he eivät saa asua niissä. Vaikka he ovat istuttaneet viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä. Omaisuus, jonka Sefanian aikalaiset olivat hankkineet ryöstelemällä, viedään heiltä samalla tavalla. Mooseksen lakiin sisältyi määräys, jonka mukaan miehen, joka oli istuttanut viinitarhan, ei tarvinnut lähteä sotaan ennen kuin hän oli nauttinut sen hedelmiä. Näin säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeessa 6. 4 lukua myöhemmin samassa kirjassa säädetään sekin, että avioliiton solmittuaan mies sai vuoden vapaata asepalveluksesta. Nyt kansa saa kuitenkin kuulla, että vaikka he istuttavat viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä, koska he ovat tehneet syntiä. He eivät saa myöskään vapautusta sodasta, vaan se tunkeutuu heidän koteihinsakin. Luen jakeen 14. Lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Herra puhui Sefanialle Herran tahtoa etsineen kuningas Joosian aikana. Mutta Joosian jälkeen Juuda ei saanut enää hänenlaistaan kuningasta. Jokainen hänen jälkeensä tullut hylkäsi Herran tahdon. Sellaisia olivat niin Joahas, Joojakim, Joojakin kuin Sitkiakin. Jokainen heistä oli turmeltunut. Sefania paljastaa, että kansa kohtaisi kova rangaistus, koska se oli kääntynyt pois Jumalasta. Kuitenkin hekin joutuisivat kokemaan vain pienen osan siitä, mitä tulevaisuuden Herran päivänä kerran tapahtuu. Jäi 15. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Kun katsoo hebreankielisestä raamatusta tätä jaetta, se on ulkoisestikin synkän näköinen ja kuuloinen. 6 kertaa sai alkaa samalla hebrean päivää tarkoittavalla sanalla jom. 6 jakeessa siis sanotaan jom, jom, jom, jom, jom, jom. On kuin isku iskulta muurit iskettäisiin maahan. Näin tämä jäi välittää tuntoa tuhon monotonisesta vääjäämättömyydestä. Suomen kielessäkin toistensa kaltaiset sanat ahdistus, onnettomuus, hävitys, pimeys ja synkeys pystyvät välittämään samantapaista tunnelmaa. Ehkäpä Sefania mainitsemalla 6 eri kertaa sanan päivä tahtoi johdattaa kansaansa ajattelemaan Raamatun ensimmäistä lukua, jossa myös mainitaan sama päivä 6 ja kerrotaan, kuinka Jumala kuudessa päivässä loi kaaukseen järjestyksen. Nyt ihmisen synnin vuoksi kuulemme kuusi tuhoa ennustavaa, jyskyttävää päivä eli jom-sanaa. On kuin Sefania tälläkin tavalla pakottaisi aikalaisien ajattelemaan, mistä kaikesta luomiseenkin liittyvästä hyvästä he ovat luopumassa, kun ovat hylänneet Jumalan tahdon. Sefania puhuu tulevan tuhon ankaruudesta ja kovuudesta tavalla, joka herättää pelkoa. Silloin on lähellä myös kysymys siitä, kuinka rakkauden Jumala voi tehdä jotakin sellaista. Ennen kuin saavumme päätökseen Sefanian kirjaan tutustumisessamme, eteemme alkaa avautua toisenkinlainen näköala. Kysymys on samantapaisesta asiasta kuin mistä puhuin Sefanian kirjaa aloitellessamme. Kerron silloin tytöstä, jonka isä vei sairaalaan leikattavaksi. Tapahtumaa voidaan kuvailla niin, että isä näyttää raaalta ja julmalta antaessaan tytön lääkärille, joka avaa veitsellään tytön vatsan. Todellisuudessa isän toimintaa kuitenkin ohjasi rakkaus tyttöä kohtaan. Jumalan vihan päivässä on tietenkin kysymys tuomioista, mutta siihen kaikkeen sisältyy myös Jumalan rakkaus. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, Jumala on rakkaus. Usko ei suostu uskomaan Jumalasta muuta kuin hyvää silloinkaan, kun ulkoiset olosuhteet näyttäisivät väittävän päinvastaista. Riippumatta siitä, mistä suunnasta tuulee, Jumala on rakkaus. Myös tuomiossaan Jumala on rakkauden Jumala. Hän tuomitsee, koska hänen täytyy olla uskollinen itselleen. Hän ei olisi hyvä luoduilleen, ellei hän tuomitsisi pahuutta. Jos Jumala sallisi pahuuden jatkuvan ikuisesti luomassaan maailmassa, hän ei olisi hyvä. Jos hän ei tuomitsisi syntiä, myös hänen omansa joutuisivat taistelemaan tautien, murtuneen sydämen, pettymysten ja surun kanssa loppumattomiin. Jos Jumala ei siis tuomitsisi pahuutta, hän ei mitenkään voisi olla rakkauden Jumala. Mutta kun voimme lukea Raamatusta, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin, lähettämään tuomion ja poistamaan synnin luomakunnastaan, voimme puhjeta ylistykseen ja huutaa reemuissamme halleluja, ylistys Jumalalle. Jumala on rakkaus myös silloin, kun hän tuomitsee vääryyden. Jae 16. Pasunnan äänen ja sotahuudon päivä. Se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. Jumala määräsi autiomaavailuksella, että Israelin kansan tuli valmistaa torvia. Niihin puhaltamalla kyettiin viestimään useitakin eri asioita. Yksi niistä mainitaan 4. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 9. Kun omassa maassanne lähdette taisteluun hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. Nyt kuitenkin Sefanian kirjasta voimme lukia, että vaikka torveen eli pasunaan puhalletaan, niin Jumala ei pelastakaan kansaansa. Mistä se johtuu? Yksinkertaisesti siitä, että hän aikoo tuomita kansansa. Hän aikoo antaa sen vihollisen käsiin. Luinekeen 17. Minä painan ihmiset ahtaalle. He harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuorotetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. Tämä on äärimmäinen tuomio. Joskus myös lääkärin suorittama leikkaus on äärimmäinen, eli sellainen toimenpide, jossa potilasta joudutaan leikkaamaan pois osia, jotta hänen henkensä voitaisiin pelastaa. Jumala kertoo nyt Sefanian välityksellä, että hänen oma kansansa joutuisi kokemaan jotakin vastaavaa. Se leikeltäisiin osiin, jotta koko kansa ei tuhoutuisi. Ja 18. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Kovin syvässä elää meissäkin kuvitelma siitä, että raha ja omaisuus ratkaisivat kaikki ongelmat. Onneksi Sefanian kirjan sivuilta voimme lukea, kuinka pettävää se turva on. Herran vihan päivänä sen arvo osoittautuu olemattomaksi. Miksi hän tätäkin totuutta on niin kovin vaikea ottaa vastaan? Miksi kuvittelemme, että elämämme on turvattu, kunhan vain pankkitilin saldo on riittävän korkea tai osakesalkku tarpeeksi paksu? Jumala siirsi kansansa pois maastaan. Hänen oli toimittava niin, koska hän rakasti näitä ihmisiä. Jos hän ei olisi tehnyt sitä, seuraavien sukupolvien aikana kansa olisi lakannut palvomasta enää Herraa. Epäjumalan palvelus olisi lopullisesti korvannut Herran palvelemisen, ja silloin ei myöskään vapahtaja olisi enää voinut tulla maailmaan. Sillä sellaista kansaa, jonka keskuuteen hänen oli määrä syntyä, ei olisi enää ollut olemassa. Se olisi sekoittunut muihin kansoihin, koska mikään uskonnon harjoituksessakaan ei olisi enää erottanut sitä niistä. Näin antaessaan kansansa joutua pakkosiirtolaisuuden pätsiin, hän ei pelastanut sitä vain kuolemalta, vaan sen avulla Jumala varmisti myös sen, että sinulle ja minulle voisi aikanaan syntyä vapahtaja. Edellä olemme saaneet tutkia Sefanian kirjasta, kuinka Jumala ei epäröi tuomita omaa kansaansa, kun näkee sen tarpeelliseksi, sen varjelemiseksi vieläkin kovemmalta kohtalolta. Seuraavaksi saamme nähdä, että Jumala ei tuomitsi ainoastaan omaa kansaansa, vaan että myös muut kansat joutuvat kohtaamaan hänen pyhyytensä tuomiot. Sitä teemaa käsittelee toinen luku kokonaan ja vielä 3:8 alkujaettakin. Mutta Jumala on armollinen ja pitkämielinen, eikä tahdo, että kukaan hukkuu. Siksi hän antaa viimeisen kutsun. Vaikka voisi kuvitella, että Jumalan kärsivällisyys olisi jo täysin loppunut, huomaamme 2:3 alkujakeesta, että hän vielä kutsuu Juudan kansaa tekemään parannuksen ja kääntymään hänen puoleensa. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Kokoontukaa vain, pitäkää yhtä, kaikki te häikäilemättömät, ennen kuin Herran päätös toteutuu, ja te lennätte pois kuin akanat tuulessa. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teille koittaa Herran vihan päivä. Näiden jaketen tarkoituksena näyttäisi olevan se, että Jumala kehottaa kansaa kokoontumaan yhteen etsimään Herran mielisuosiota, jotta hän heidän rukoustensa tähden kääntäisi heistä pois tuomionsa. Heidän syntinsä on saanut Jumalalta tuomion. Mutta Jumala rakastaa meitä lankeilivia ihmisiä ja kutsuu meitä rakkaudessaan luoksensa. Hän ei tahdo, että me syntimme vuoksi menehtyisimme, vaan että tulisimme hänen luokseen armahdettaviksi. Siitähän kääntymisessä on kysymys. Jumala kutsuu meitä tykönsä nyt, kun tuomioita ei ole vielä pantu täytäntöön. Jumala kutsuu kansansa lopumaan häikäilemättömästä elämäntyylistä, joka piti sen erossa Jumalasta. Vuoden 33 käännöksessä puhutaan häikäilemättömyyden sijasta häpeämättömyydestä, joka näyttäisi viittaavan siihen, että näiltä Sefanian aikalaisilta oli kadonnut kokonaan murhe synnin vuoksi. Ehkäpä meilläkin on sama vaiva. Emme tajua, kuinka vastenmielistä synti on Jumalalle. Ja ehkäpä siksi myös kovin harvoin itkemme syntejämme. Sefania siis kutsuu kansaa rukouksen ja kääntymykseen ennen kuin Jumala toteuttaa tuomionsa, jolloin katumus olisi jo liian myöhäistä. Luennekeen 3. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Luvun 2 alkujaetta oli suunnattu niille, jotka ulkoisilla käytökselläänkin osoittivat suurta piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Heitä kutsuttiin Jumalan luokse. Tämä 3. jae on taas suunnattu sille pienelle jäännökselle, joka on kaiken vääryyden ja epäjumalan palveluksen keskellä pysynyt uskollisena Herralle. Kun Raamattua lukee, käy yhä uudestaan ilmi, että Jumala on kaikkina aikoina, siis suurimpienkin eksytysten keskellä, säästänyt pienen joukon, joka on kaikesta huolimatta kilvoitellut etsien omassa elämässään Herran tahtoa. Nämä ihmiset eivät ole voineet mitään sille, että laajemmin yhteiskunnassa tai Jumalan seurakunnassa Herran tahdon kysely on lakannut. Se ei ole kuitenkaan estänyt heitä pysymästä uskollisina hänelle. Tuskinpa Jumala on toimintatapaansa tässäkään suhteessa miksikään muuttanut. Siksi on lupa ajatella, että niinäkin aikoina, jolloin kukaan ei tunnu piittaavan Jumalan tahdosta, jäljellä on niitä, jotka eivät ole luopuneet uskostaan Jeesukseen Kristukseen, ja jotka siksi myös arjen keskellä etsivät Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja elämäänsä. Edellä lukemassani jakeessa Jumala puhuu siis Sefanian välityksellä Juudan Jumalaa pelkäävälle jäännökselle. Heille kuuluukin kehotus. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä. Jäännöksenkin tuli siis valvoa tarkkaan elämäänsä. Silloin, kun kaikki ympärillä näyttävät vain pilkkaavan Jumalaa sanoillaan ja teoillaan, Jumalan oman kiusauksena on alkaa ajatella itsestään liikoja. Vaarana on silloin, että oma kunniallinen elämä alkaa tuntua niin hyvältä, että sen turvin voi lähestyä pyhää Jumalaakin. Näin aito nöyryys häviää ja itsensä korottaminen astuu sijaan. Siksi on etsittävää sitä vanhurskautta, joka ei perustu ihmisten tekoihin, vaan yksin Jumalaan. Kristityt ovat perinteisesti puhuneet vierasta vanhurskaudesta, erotukseksi siitä vanhurskaudesta, jota ihminen koittaa löytää itsestään. Vieraalla vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta, joka annetaan lahjaksi sille, joka uskossa turvautuu Jeesukseen. Sitä vanhurskautta meidän tulee etsiä ja siihen pitäytyä, eikä suinkaan siihen, mitä itse omilla ponnisteluillamme, rukouksillamme tai hyvällä elämällämme kuvittelemme saavamme aikaan. Nöyryyttä on etsittävä, jotta muistaisimme oman paikkamme. Meidän kannattaa muistaa, ettei edes apostoli Paavali löytänyt itsestään mitään ylpeilemisen aihetta. Onnistumistensa sijasta hän sanoikin iloitsevansa heikkoudestaan, sillä se auttoi

0: siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin siis Paavali. Jumalan lapseuden tulee näin johtaa meitä entistä suurempaan itsemme tuntemiseen ja aitoon nöyryyteen. Sefania sanoi myös pienelle uskollisten joukolle näin. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. On ihana asia saada suojapaikka kallion kolosta ja olla Herran siipien suojassa. Jumalan oman tulee ymmärtää, että tähän elämään kuuluu paljon vaikeuksia, joita Jumalan omatkaan eivät voi väistää. Monia rajuilmoja tulee, ja joskus maakin voi järistä jalkojen alla. Sellaisina hetkinä voi tuntua siltä, että Herran tarjoama turvapaikkakin pettää suojaansa hakeutuneen. Niitä tuntuja kuvaa Sefanian käyttämä ehkä-sana. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Jumalan puolelta kaikki on valmista, mutta me ihmiset olemme heikkoja. Me saatamme ylpistyä jopa omasta hurskaudestamme. Siksi on parempi jättää ehkä-sana jäljelle, muistuttamaan, että uskollisenkin pelastuu yksin Jumalan armosta, ei uskollisuutensa vuoksi. Olemme Sefanian kirjan äärellä havainneet, että Herran päivällä on kaksi puolta, niin kuin kolikolla. Herran päivän tuleminen merkitsee selvästikin tuhoa Jumalan vastustajille. Mutta niille, jotka etsivät turvaa ja suojaa Herrasta, siitä päivästä tuleekin pelastuksen päivä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Pelastus on täysin Jumalan työtä ja armoa, emmekä voi omilla teoillamme lisätä siihen mitään. Jeesuksen pelastustyö on ainutkertainen ja ihmeellinen. Tätä ilosanomaa saavat kuulla myös Eurooppaan, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet muslimit. Association Marhaban-järjestön johtaja Ezad Shehata kertoo, että Euroopassa on noin 65 miljoonaa muslimimaahanmuuttajaa, joista arviolta 15 miljoonaa on paperittomia. Association Marhabanin työ kohdistuu maahanmuuttajien ja haavoittuvien ryhmien tukemiseen Pohjois-Afrikassa ja Espanjan Malagassa. Sansa tukee pilottiprojektina radiostudion perustamista Malagaan. Ezad Shehata kertoo nyt, miten he tavoittavat maahanmuuttajia.
2: Tavoitamme ihmisiä eri tavoin. Monet pohjoisafrikkalaiset lähtevät kesällä autolla tapaamaan perheitään, joten pysäytämme heitä Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa ja annamme heille raamattuja. Tuomme Lähi-idästä kotoisin olevia arabiankielisiä kristittyjä evankelioimaan heitä. Pääasiassa tavoitamme heitä digitaalisesti verkkosivuston, Facebook-sivun, Telegramin ja muiden digitaalisten ohjelmien kautta. Viime heinäkuusta tähän päivään asti uusi verkkosivustomme on tavoittanut yli 7 miljoonaa ihmistä julkaisujen kautta, ja seuraajia on jo yli 60 000. Monet ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja moninkertaistaneet opetuslasten määrän. Sansalla on tärkeä rooli, koska he aloittivat kanssamme pilottiprojektin studion rakentamisen. Sama visio yhdistää meidät. Sansa haluaa kertoa kaikille Jeesuksesta median välityksellä. Uskon, että yhteisen näyn vuoksi olemme tehokkaampia ja tavoitamme enemmän ihmisiä digitaalisen median ja radion kautta. Tutkimuksen mukaan 76% eurooppalaisista kuuntelee radiota. Toivon, että Eurooppaan perustetaan uusi arabiankielinen radioasema, josta lähetetään ohjelmia eurooppalaisille ja tavoitetaan samalla pohjoisafrikkalaiset. Tämä on visioni ja toivon, että menemme tätä kohti Sansan kanssa.
1: Miksi tämä palvelutyö on tärkeä?
2: Se on kutsumus. Olin 7 vuotta arabiankielisessä pioneerilähetystyössä Mauritaniassa,

0: Olen kotoisin Egyptistä ja vaimoni on Irakista. Tapasimme Jordaniassa ja muutimme Mauritaniaan. Paras ystäväni kuoli siellä ja olin listalla toisena. Niinpä aloimme rukoilla Herraa, minne menemme, ja hän johdatti meidät muuttamaan Espanjaan. Espanjassa huomasimme, että maa on hyvin lähellä Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää ja koko Eurooppaa. Ymmärsimme, että Espanjan kautta voimme tavoittaa enemmän ihmisiä kuin koskaan. Se, mitä voimme tehdä siellä yhdessä päivässä, voi viedä vuosia missä tahansa suljetussa maassa. Esimerkiksi viime vuonna jaoimme 37 000 raamattua ja raamatun osia. Yli 5000 ihmistä kuuli sanoman suoraan ja tuhannet digitaalisesti. Mielestämme tämä on suuri etu, että tavoitamme muslimeja Euroopassa.
1: Millaista palautetta saatte?
0: Muslimit pelkäävät perheitään ja naapureitaan, mutta laitteet ovat erittäin turvallisia ja yksityisiä. Digitaalinen media on ainoa tapa, jolla he voivat kuulla sanoman. Se eroaa radiosta, raamatun kuuntelusta, videosta, julkaisusta tai kaikista näistä työkaluista, joiden kautta he voivat kuulla myös evankeliumin.
1: Millaisia rukousaiheita haluat jättää suomalaisille?
0: Rukoilkaa palvelutyömme puolesta, että sato olisi runsas ja Jumala antaisi meille lisää työntekijöitä avuksemme. Etsimme 5-10 uutta työntekijää, jotka voisivat liittyä pian joukkoomme, koska tuhannet tarvitsevat tukeamme. Rukoilkaa myös niiden puolesta, jotka ottivat Jeesuksen vastaan ja jotka me opetuslapseutamme, että he voivat alkaa välittää evankeliumia perheelleen ja yhteisöilleen. Rukoilkaa, että työvälineemme, joita meillä on, tuottavat hedelmää ja että kaikki laitteet ja varusteet olisivat mahdollisimman pian käytettävissämme, jotta voisimme aloittaa ohjelmien lähetykset ja tavoittaa ihmisiä Espanjassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.
1: Kuulimme Association Marhaban-järjestön johtajan Ezad Shehatan haastattelun. Muistetaan työtä rukouksin, että monet maahanmuuttajat Euroopassa voisivat löytää uskon Jeesukseen ja saada elämäänsä iankaikkisen toivon. Ensi kerralla jatkamme Sefanian kirjan toisen luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Käännä katseesi Jeesukseen, eli Turn Your Eyes Upon Jesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Michael W. Smith. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. Justinus Marttyyri kirjoitti Simonista, että tämä hänessä vaikuttavan demonien voimalla keisari Claudiuksen aikoihin teki keisarillisessa kaupungissamme Roomassa valtavia noitatemppuja ja että häntä pidettiin jumalana. Kääntymys kristityksi paljastui myöhemmin epäaidoksi, mutta aluksi miehestä tuli Filippoksen innokas opetuslapsi, joka halusi oppia kaiken, voidakseen jatkaa vanhaa toimintaansa, mutta nyt vahvemman voiman, Kristuksen avulla. Laskelmoivia parantaja-evankelistoja on siis ollut alusta saakka. Vaarallisilla asioilla leikitään edelleen surutta, eikä ymmärretä niihin liittyvää vakavaa puolta. Sitä, millaisten henkien kanssa ollaan pian tekemisissä, kun tavoitellaan heikkojen kustannuksella omaa kunniaa ja rahaa. Kristityn tunnistaa siitä, että hän elää evankeliumista, ei uskonnollisesta menestyksestä.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
5: Kristus on tullut meille Jumalalta pyhitykseksi ja lunastukseksi. Perintönämme on myös, että Kristus on tullut meille pyhitykseksi. Hän pyhittää itsensä meidän edestämme ja antaa itsensä uhriksi sekä myös lahjoittaa meille henkensä, joka vakuuttaa meitä Jumalan armosta. Oikein neuvoo, lohduttaa ja ylläpitää meitä kaikessa hädässä ja kiusauksessa. Syntien anteeksiantamuksen uskominen ja sen rukoileminen on näet Pyhän Hengen työtä. Sen lisäksi hän panee meissä alulle uuden elämän, joka ponnistaa syntiä vastaan ja pakottaa meitä sydämelliseen kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Edelleen Kristus on tullut meille lunastukseksi. Karatkoot kiusaus, hätä, murhe ja vaino kimppuumme parhansa mukaan, Kristus on kuitenkin luonamme ja varjelee meitä. Näin me vihdoin voitamme ja tulemme tuntemaan sekä täällä ajassa lunastuksen että lisäksi iankaikkisen lohdutuksen. Tosin synti, kuolema, häpeä ja kaikenlaiset heikkoudet pysyvät koko elinaikamme turmeltuneessa olemuksessamme. Niitä meidän on siedettävä. Ne eivät kuitenkaan ulotu luonnollista turmelusta edemmäksi, sillä uskossa eläessämme olemme jo täällä autuaat. Elämä ja kuolema, synti ja armo ovat Kristuksen varassa. Kun uskon häneen, osallistun yhdessä hänen kanssaan kaikkiin hänen aarteisiinsa. Näin vallitsen hallitsijana kaikkea.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa ja tänään hän opettaa meille sellaisesta aiheesta kuin tulkitse Raamattua Raamatulla, Kristus on Raamatun keskus.
4: Jos joku tuntematon on huuhtoutunut laivasta elävänä rannikollemme, emmekö ensin kysy häneltä itseltään, kuka hän on, mistä hän tulee, mikä on hänen alkuperänsä? Kun saamme vastauksen, tarvitsee vain tarkistaa asiat. Meidän tulee ensisijaisesti kysyä Raamatulta, mitä se sanoo itsestään. Raamatun itsetodistus sen totuudellisuudesta, luotettavuudesta on ehdoton. Psalmin 119 jae 160 sanoo, sinun sanasi on kokonaan totuus. Psalmi 18 jae 31 puolestaan toteaa, Jumalan tie on moitteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Noin 3800 kertaa Raamatussa sanotaan, näin sanoo Herra, tai kuulkaa Herran sana, tai Herran sana tuli minulle, tai jollekin nimeltä mainitulle. Siksi Raamatun ensisijainen tulkinta-apuväline on Raamattu. Tulkitse siis Raamattua Raamatulla. Meille hämärät Raamatun kohdat on ymmärrettävä selvien kohtien valossa. Raamattu ei ole keskenään ristiriitainen. Pyhä henki ei puhu itseään vastaan. Raamatun erilaiset kohdat on ymmärrettävä toisiaan täydentävinä ja selittävinä. Rinnakkaiskohdat ja jakeiden alaviitteet kannattaa aina lukea ja verrata niitä käsillä olevaan tekstiin. Otamme yhden esimerkin. Johannes Kastaja kielsi olemassa Elia, kun sitä häneltä kysyttiin. Johannes 1, 21. Vaikka Jeesus sanoi, uskokaa tai älkää, hän on Elia, joka oli tuleva. Matteus 11, 14. Selitys löytyy Johannes Kastajaa koskevasta ennustuksesta Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Hän, siis Johannes, kulkee Herran edelläkävijänä Eliaan hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Johannes Kastaja ei siis ollut persoonallisesti uudelleen maan päälle syntynyt profeetta Elia, vaikka Elia otettiinkin yliluonnollisella tavalla ikuiseen elämään kuolemaa näkemättä. Johannes Kastaja oli siinä mielessä Elia, että hän vaikutti profeetta Eliaan hengessä ja voimassa. Raamatun keskus, sen punainen lanka on Kristus, niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa. Koko Raamatun pääsisältö voidaan kiteyttää kolmeen L-kirjaimeen, luominen, lankeemus ja lunastus. Kristus on tullut lunastamaan, eli ostamaan takaisin Jumalan luoman maailman synnin, saatanan ja kuoleman vallasta, johon syntiin lankeemus oli sen vienyt. Kristus on mukana maailman luomisessa. Hänestä on lupaus laissa, joka on annettu Mooseksen kautta. Hänen sijaiskärsimyksensä maailman lunastamiseksi ennustetaan psalmeissa, esimerkiksi psalmi 22, ja profeetoissa, esimerkiksi Jesaja 53. Hänestä puhutaan sanalaskuissakin, sanalaskut 8. Ilman Kristusta ja hänen liittyvää pelastushistoriallista näkökulmaa Raamattu jää suurelta osin suljetuksi kirjaksi. Siksi tulkitsemmekin Raamattua pelastushistoriallisesta näkökulmasta. Ymmärrämme kuitenkin Raamattua laajemmin kuin pelastushistoriallisesti. Tähän pelastushistorialliseen tulkintatapaan johdattaa meidät Jeesus itse. Ylösnoussut Jeesus keskusteli Emmauksen tiellä kahden opetuslapsen kanssa ja alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Luukas 24:27. Raamattu jatkaa vähän myöhemmin tähän liittyen. Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Uskon tunnustukset ovat keskeisiä Raamatun tulkinnan tukipylväitä. Kristillisen kirkon yhteiset eli ekumeeniset uskon tunnustukset perustuvat Raamattuun ja ovat Raamatun mukaisia. Ne ovat varhaiskirkon hiomia, keskeisen kristillisen opin määritelmiä. Ne antavat koko Raamatun tulkinnalle hyvän tulkintahorisontin eli puitteet. Uskon tunnustuksessa pysyen vältytään karkeilta harhaanmenoilta. Jos Raamatun vanhoihin tulkintoihin, erityisesti uskon tunnustusta koskien, ollaan löytämässä jotakin uutta, sitä on kovasti epäiltävä ja hylättävä se. Myös luterilaisen kirkon erityistunnustukset perustuvat Raamattuun. Niissä todetaan, että Raamatun tulee olla kaiken uskon ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Eri asia on sitten, miten tässä tunnustuksessa on pysytty. Taivaallinen Isä, auta meitä pysymään oikeassa opissa ja puhtaassa elämässä. Johdata meidät sinun ja armosi yhä syvempään tuntemiseen ja kaikkeen totuuteen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
3: Ja Raamattuavaimissa tänään ja tällä viikolla kuultiin Raimo Lapin opetusta. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynät-Salon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus elokuussa on siis 16.8. kello 16 ja aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana toimii Seppo Hautalahti. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan eivätkä palopelastajat pysty pitämään paloa aisoissa. Hätätilanteiden hallinnasta vastaava Carlos Novillo kertoi asiasta toimittajille. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla paloalueella huomenna. Pääministeri ja sisäministeri Fernando Grande Marlaska osallistuvat alueella hätäkokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön teknologiajätti Googlen EU:lta saamiin sakkoihin. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan, että Euroopassa saadaan odottaa kovia kostotulleja, joista Trumpin mukaan aiotaan säätää hyvinkin pian. EU langetti torstaina Googlelle sakkoja 890 miljoonaa euroa. Sakkoja tuli muun muassa siitä, että Google suosi hakutuloksissaan omia palveluitaan. EU-tuomioistuimet ovat sakottaneet laittomuuksista viime vuosina myös muita yhdysvaltalaisia suuryrityksiä, kuten Applea ja Metaa. Trumpin mielestä kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista. AltoWorks-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. AaltoWorksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: pitoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: en voi tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Moi, mä olen Nyyti, digituottaja sijainen täällä Radio Deillä. Minulle rakas Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeista 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen kasvanut uskovaisessa kodissa ja jo pienestä asti olen ajatellut, että Jumalan on oltava elämässä prioriteetti ykkönen. Sitten perhe, sitten vasta kaikki muut asiat. Jumalan laittaminen ensimmäiseksi elämässä on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Olen erittäin suorituskeskeinen ihminen ja löydän usein itseni miettimästä aivan liikaa turhia asioita ja pelkäämässä sitä, että minun omat itsekkäät suunnitelmani eivät toteudukaan. Omien unelmien jahtaaminen on tullut jopa liian tärkeäksi. Etsikää Jumalan valtakuntaa ennen muita asioita. Tämä on ollut itselle vaikea asia. Jeesuksen seuraamisessa on nimittäin myös kyse siitä, että annamme elämämme ja unelmaamme todella hänelle. Joskus se vaatii konkreettisia tekoja, joskus jopa luopumista. Mutta olen elämässäni huomannut, että kun olen tietoisesti luopunut omasta hallintavallasta, onkin huomannut, että Jumala on aivan erityisellä tavalla alkanut johdattaa elämässä. Kun olen rukoillut, että Jumalan tahto toteutuisi, vaikka se merkitsisi sitä, että joudun luopumaan minulle rakkaista asioista, tällöin menettämisen pelko on kaikonnut, syvä rauha on tullut tilalle, ja olenkin myöhemmin saanut huomata, että elänkin sitä unelmaa, mistä aiemmin päästin irti. Jeesus itse uhrasi itsensä meidän puolestamme, luopui kuninkuudesta ja tuli ihmiseksi, ja lopulta ristille Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme. Ei Jeesus halua rikkoa meidän unelmiamme. Hän vain haluaa meidän sydämemme, ja että etsimme häntä ja hänen vanhurskauttaan ennen näitä, no tässä mittakaavassa turhempia asioita. Sen lisäksi Jumala lupaa antaa meille sen, mitä todellisuudessa tarvitsemme. Heittäydytään rohkeasti Jumalan johdatukseen ja päästetään irti omasta suorittamisesta ja omista suunnitelmista. Tämä on ollut minun elämäni paras päätös. Tämän jälkeen haluan jättää sinulle, rakas kuulija. Siunattua kesää.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tässä taistolaukso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Morjesta, Jaakko Löytty tässä. Luen sinulle Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Oikein hyvää keskiviikkoaukilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Sydämellisesti tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet sovittanut meidän syntimme Golgatan ristillä. Kiitos Herra sinun uhrikuolemasi, koska sen vuoksi, että sinä kuolit viattomana uhrina karitsana, meidän syntien edestä meillä on mahdollisuus päästä kerran taivaaseen, kun uskomme sinuun, saamme syntimme anteeksi, otamme armon lahjana. Kiitos Herra, se on jotain niin suurta ja valtavaa armoa sinulta. Auta, että jokainen voisi löytää sinut, ne meidän läheiset Herra, tuttavat, ystävät, ketkä monesti tuntuu, että ovat ne vaikeimmin saavutettavissa olevat, mutta Herra, olethan meidätkin pelastanut. Siunaa jokaista kuulijaa tässä ja mä oikein rukoilen, että jokainen voisi kokea ensirakkauden paloa suhteessa sinuun. Herra, löytä uudelleen sen saman palon, mikä joskus oli, kun löysimme sinut. Kiitos, että sinä olet voimallinen auttamaan jokaisessa elämän haasteessa ja jos joku ystävä on ikään kuin sellaisen kuilun partaalla siinä, hän katsoo vaan kauhuissaan sitä kuilut, hän ei ikinä pääse ylittämään tätä. Mutta kiitos Herra, että hän pääsee sen yli hyppäämään, Jumala. Se ei ole leveä se kuilu. Hän pääsee hyppäämään sinun avullasi, Herra. Sinä annat käden ja hän saa hypätä sen yli sen kuilun. Kiitos, Herra, että sinä teet mahdottomuuksista mahdollisia. Ja siunaa myös tämä radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Jeesuksen nimessä ylistämme sinun nimeäsi, Jeesus. Aamen.

0: Siinä kuulimme suurkuoro Chariotsilta laulun Valtias kuningas Ainiaan. Seuraavaksi kuulemme Valenssa Kunnalalta opetuksen aiheesta hengellinen kasvu.
1: Onko meidän kutsuttu kasvumaan hengellisesti vai ei? Onko tarkoitus se, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän pysyy aina täysin samanlaisena luonteen, asenteen ja ihmisyydenkin puolesta? Vai onko niin, että hänet on kutsuttu muuttumaan? Tänään katsotaan hieman tässä yhdessä hengellistä kasvua. Hengellinen kasvuhan on kasvu, jossa me muututaan enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Meidän luonteen, mielen ja asenteen puolesta. Mutta myös opitaan tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja yhä enemmän ja myöskin Jumalan sanaa. Kun on kyse hengellisestä kasvusta, niin ensinnäkin on Jumalan tahto, että me kasvetaan. Toinen Pietarin kirje 3.18 sanookin, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Raamattuhan tuo esille, että hengelliseen kasvuun tarvitaan ensinnäkin aina syntymä. Kukaan ei voi kasvaa, ellei hän ole syntynyt. Kerran erään saarnamiehen luokse tuli eräs mies ja kysyi häneltä, että minkä takia hän ei kasva hengellisesti. Ja tämä saarnamies vastasi hänelle, että sen takia, että sinä et ole koskaan syntynytkään. Raamattu sanoo, että armo on ilmestynyt meille pelastukseksi ja lähtee kasvattamaan meitä niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi, hurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Eli meitä siis kutsutaan kasvamaan Jumalan armossa, ei pysymään aina samanlaisina. Toinen asia, mitä sanottiin Jumalan tuntemisessa. Mun tulee kasvaa siinä, millä tavalla minä tunnen Jumalan, kuinka syvästi ja kuinka hyvin minä hänet tunnen. Jos mietit esimerkiksi jotain sulle oikein läheistä ihmistä, jos mä mietin vaikkapa omaa vaimoani, niin melkein jo silmistä osaa päätellä sen ja ilmeistä osaa päätellä, mitä hän ajattelee tällä hetkellä. Mutta tunnenko Jumalan todella yhtä hyvin? Voisi sanoa, että kaikilla on näissä asioissa kasvuvaraa. No kasvu on Jumalan työtä ja Jumalan aikaansaannosta aina ihmisen elämässä. Raamattu sanoo, että Jumala antaa kasvun. Myöskin Johanneksen evankeliumi sieltä 15. luku ja 4. jae. Siellä kerrotaan vertaus viinipuusta ja oksista ja sanotaan näin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi itsestään kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Vielä Filippiläiskirje 1.11 sanoo, että meidän tulisi olla täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Ja Galattalaiskirje 5.22 ja eteenpäin puhutaan hengen hedelmästä, joka on siis pyhän hengen vaikutusta ihmisessä, joka on ystävällisyyttä, iloa, pitkämielistä, itsensä hillitsemistä, kärsivällisyyttä, rakkautta ja niin eteenpäin. No vaikka tämä on, kasvu onkin Jumalan työtä meissä, niin voisi sanoa, että on myöskin olemassa meidän osuutemme. Kaikki kasvu aina tarvitsee jotakin ja on sillä tavalla, me ei voida nopeuttaa kasvua, me voidaan hidastaa sitä. Me voidaan jopa pysäyttää se, tai me voidaan tehdä asioita, joita tämä kasvu edellyttää, että sitä voi meissä päässä tapahtumaan. Jos me halutaan kasvaa, niin tarvitaan ensinnäkin oikea kasvualusta, mutta sitten tarvitaan myöskin ravinteita, niin kuin se on kaikessa muussakin kasvussa, niin se on myöskin tässä asiassa. Oikea kasvualusta on ensinnäkin armon alaisuus. Laki kasvattaa meitä Kristukseen asti, mutta armo kasvattaa meitä siitä eteenpäin, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Toinen asia, jota tarvitaan hengelliseen kasvuun, jota se edellyttää, on seurakuntayhteys. Raamattu sanoo, kivi kiveä hioo ja ihminen ihmistä hioo. On sillä tavalla, että jos me ollaan vaan yksinäisyydessä sillä omassa kotona, niin mä ajattelen aika pitkälle silloin, että mä oon hyvin kasvanut ihminen. Mä oon ystävällinen, mä oon rakkaudellinen, mä siedän pahaa ja monia muita asioita. Mutta sitten kun mä tunkin seurakunnan keskelle, jossa on monia erilaisia ihmisiä, niitäkin, jotka sielunmaailman puolesta ei yhtään mua miellytä, niin siellä tulee esiin se mun kasvamattomuuteni. Raamattu myös tuo esiin, että seurakunnan keskelle on annettu erilaisia seurakuntavirkoja. On apostolit, eli lähetetyt. Sitten on opettajat, profeetat, evankelistat ja paimenet. Ja ne on annettu sitä varten, että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palvelustyöhön. Eli kasvaisivat ottamaan vastuuta seurakunnassa. Nämä virat siis tukee sitä kasvua ja sen takia jokaisella tulee olla myöskin oma seurakuntayhteys. No tarvitaan myös Jumalan sanaa ja hengellisiä harjoitteita. Raamattu sanoo, että me sanan väärentämättömän maidon kautta kasvaisimme pelastuksessa. Veikko Manninen sanoi aikoinaan, että kyseessä ei ole pastoroitu maito, mikä on aika hauskasti sanottu, vaan väärentämätön maito. Eli pitäisi Raamatusta löytää väärentämätöntä maitoa ja sen kautta kasvaa sitten tässä pelastuksessa. Raamatun lukemisessa ja rukouselämässä, jos me halutaan oikeasti kasvaa hengellistä kasvua, niin meidän ei tule olla lainalaisia, niin me yritetään sen kautta pelastua, mutta meidän tulee olla kurinalaisia, niin me rukoillaan ja luetaan Raamattua päivittäin, koska sitä edellyttää se, että me voidaan kasvaa. Vaikka kasvu on Jumalan työtä meissä, niin se ei ole automaatio, vaan voidaan myöskin estää tätä kasvua. Apostolien teossa sanotaan, että te, jotka aina vastustatte pyhää henkeä. Eli pyhää henkeä voi myöskin vastustaa. Jumalan työtä meissä voi vastustaa. Raamatun ilmoituksen mukaan. Esimerkiksi jos Jumala puhuu meille jostakin asiasta, laita tämä asia pois sinun elämästäsi. Ja mä en laita. Niin mä olen tottelematon ja sen seuraus on, että mun kasvu pysähtyy, se lähtee jopa pahimmillaan alamäkeen ja pahimmillaan ellen tee parannusta ja lähden elämään synnissä, mistä Jumala on mulle sanonut, että siinä ei saa elää, jonka Jumala on mulle ilmoittanut, niin mä voin menettää koko pelastukseni ja menetänkin ellen tee parannusta. Meidän siis tulee antautua Jumalalle niin, että hän saa tehdä meissä työtä. Roomalaiskirje 6.19 sanoo, minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenen saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Jos me ei anneta itseämme Jumalalle niin, että hän saa tehdä meissä työtä, niin hän ei meissä työtä tee. Se on vähän kuin savevalaja vertaus Raamatussa, jossa Jumala on savevalaja ja me ollaan se savi ja Jumala lähtee muovaamaan siitä astiaa, niin savi ei voi itse itseänsä muuttaa, mutta saven pitää olla savenvalajan pöydällä, että siitä voidaan tehdä astia. Ja meidän tehtävä on viedä itsemme Jumalan pöydälle niin, että hän saa meitä muuttaa ja saa meissä työtä tehdä. Ja se vaatii todella antautumista ja uskollisuutta myöskin Jumalalle. Niin kuin sanoi, hengellinen kasvu on siis sitä, että me kasvamme kohti Kristuksen kuvan kaltaisuutta, mutta myöskin opimme tuntemaan Jumalaa enemmän. 5. Mooseksen kirja 8:5 sanoo, minä kasvatan sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ei ole siis rajatonta rakkautta, vaan rajat on rakkautta. Jumala kun kasvattaa meitä, niin hän osaa sanoa meille ei, niin kuin vanhemmatkin osaa sanoa lapsellensa ei, kun he tietävät, että se on lapsen parhaaksi. Jumala tietää, mikä meille on parhainta. Hän ei anna meille kaikkea periksi, vaan hän kasvattaa meitä oikein ja lopputulosta silmällä pitäen, kiitos Jumalalle. Me myöskin kasvamme pienenemällä. Johanneksen evankeliumin 3:10, sillä Johannes Kastaja sanoo kuolemattoman totuuden. Hän sanoo, minun pitää vähetä, mutta Jeesuksen tulee kasvaa. Hengellinen kasvu on sitä, että se mitä minä itsessäni olen, se saa vähetä ja Jeesuksen työ saa minussa enemmän sijaa. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt kestää hengellisen kasvun ikäkausiin. Voisi sanoa, että hengellisen kasvun ikäkausilla on yhtymäkohtia ihmisen luonnollisiin ikäkausiin. Jos mietit pientä lasta, niin hänhän tahtoo olla aikuinen ja heti, mielellään saman tien, mutta se on aivan mahdotonta. Täytyy kasvaa lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi. Ja tahtoin vielä tähän väliin myös sen sanoa, että kasvamattomuus ei myöskään ikinä ole syy elää synnissä tai sallia synti, vaan synnistä aina tulee tehdä parannus. No Raamattu puhuu lapsukaisista. 1. Johanneksen kirje 2:12-13 sanoo, minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Jos miettii hengellistä lasta, eli ihmistä, joka on vasta tullut uskoon, niin hänen hengellinen elämä pyörii vielä lähes kokonaan syntien anteeksi saamisen ympärillä. Voisi sanoa näin, että hengellinen lapsi elää myös tietyllä tavalla pumpulissa. Lapsella on pienemmät vastuut kuin vanhemmalla, mutta myös pienemmät haasteet ja vaikeudet kuin mitä täysi-ikäisellä on. Hengellisen lapsen kohdalla voi tuntua, että rukousvastauksia tulee heti ja ei ole pahoja koetuksia, vaan kaikesta päästään vielä aika helpolla. Hänen taistelut hengellisessä elämässä on tällä alueella. Onko hän saanut syntinsä anteeksi ja rakastaako todella Jumala häntä? Toki epäilystä meillä kaikilla voi tulla myöhemminkin, mutta lapsi paljon kamppailee näiden asioiden kanssa. Voisi myös sanoa näin, että lapsi alkaa pikkuhiljaa huomaamaan oman turmeltuneisuuden ja sitten oppii pikkuhiljaa luottamaan oikeaan perustaan, eli Jeesuksen ristin työhön ja armoon. Lapsi on myöskin oppinut tuntemaan Jumalan isänä. Voisi sanoa, että lapseudesta oikein korostuu, että Jumala on rakastava isä. Ja vaikka me toki tunnetaan Jumala isänä koko uskon elämän ajan, niin lapsuudessa Jumala nähdään yleensä vain ja ainoastaan rakastavana isänä. Mutta kun kasvetaan, aletaan ymmärtää, että Jumala on paljon muutakin kuin vain rakastava isä. Hän on tuomari, hän on vanhurskas, hän on pyhä, hän on kaikki valtias, hän on kaikkialla läsnä oleva. Eli kasvetaan ja opitaan tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja yhä paremmin. Jos mietit lasta, niin lapsellahan on vain hän ja hänen tarpeensa ja ne, jotka täyttävät hänen tarpeensa. Ja jos näin ei täyty, niin sitten tulee kiukku. Ja hengellinen lapsi on samankaltainen. Mun varttunut ymmärtää jo sen, että seurakunnassakin he ei olla vain itseänsä ja omia tarpeita varten, vaan myöskin palvelemassa toisia. Voisi sanoa, että lapsen tuntomerkkejä on se, että lasta johtaa tunteet ja hän niiden kautta elää tätä hengellistä elämää. Joskus hän tuntee, että Jumala on hänen kanssaan, joskus hän ei tunne, että Jumala on hänen kanssaan. Mutta Raamattu sanoo, että tuntekaa Jumala kaikilla teillänne. Eli sekin vaatii sitä kasvua sitten. No jos miettii lapsen haasteita, niin ensimmäinen korinttolaiskirje 3:1-3 jakeet. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä silloin ette sitä sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lapsellisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Voisi sanoa näin, että lapsi on helposti kateellinen. Ja koska lapsi on helposti kateellinen, kun jollakin on hienompi paita, parempi lelu, joku pääsee Särkänniemeen, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että ei kyetä iloitsemaan toisten puolesta, vaan ainoastaan omasta puolestaan. Ja se on omiaan synnyttämään sitten myöskin riitoja. Lapsi ajattelee, että kaikki mikä on sinulla on minulta pois. Ja näin myöskin hengellinen lapsi hyvin pitkälle ajattelee. Kerran eräs saarnaaja oli rannalla ja kävi sillä tavalla, että hänen vaimonsa sitten menetti tajun. Hän tietenkin juoksi heti sitten hänen luoksensa ja nostamaan häntä ylös kysymään, mitä tapahtui ja mikä on vointi. Mitä heidän lapsensa teki, otti päästä kiinni ja sanoi, että kuka meille nyt tekee ruokaa. Eli lapsi on hyvin minäkeskeinen. Ja myös hengellinen lapsi on sitten tämän kaltainen. Eräs ongelma on myöskin lapsilla se, että tulee helposti puolueita. Lapsihan on inhimillisestikin sellainen, että Mauri saa leikkiä tänään mun kanssa, mutta Minna ei saa. Ja hengelliset lapset on samankaltaisia. Helposti seurakunnankin keskellä tulee tämmöinen samanmielisten joukko, joiden kanssa pystytään olemaan, mutta kaikkien kanssa ei tulla toimeen. Mutta Raamattu sanoi, että meidän täytyy oppia myös kärsimään toinen toisiamme rakkaudessa. No lapsi myöskin on vaarassa eksyä, sillä lapsi on hyvin sinisilmäinen asioissa. Hän vielä ajattelee, että kaikki, jotka sanoo nimen Jeesus, on samaa porukkaa. Lapsi ei myöskään ymmärrä sanaa odota, vaan hän on hyvin kärsimätön. Mutta tässäkin asiassa meidän tulee kasvaa. Ei voida olla aina niin kuin lapsi autosta, ollaanko perillä, vaan täytyy kasvaa ja oppia kärsivällisyyttä. Ei voi olla niin kuin se mies, joka rukoilee, että Jumala anna kärsivällisyyttä ja heti ja nyt ja saman tien. Siinä oli kyllä kärsimätön mies. No, sitten me myöskin kasvetaan ja sitten on seuraava vaihe nimeltä nuorukaiset, eli hengellinen teini-ikä ja murrosikä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:13-14. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Hengellinen nuoruus on myös oma kasvun vaihe tai tällainen ikävaihe. niin kuin normaalinkin kasvu, ja myös nuoruuteen kuuluu omat tunnusmerkit. Sanottiin, te olette väkevät, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Eli nyt Jumalan sana ei ole ainoastaan enää vaan kulkumatkalla, vaan on jo juurruttu Jumalan sanaa. On saatu pohja, joka ei enää perustu vaan tunteisiin ja kokemuksiin, vaan Jumalan sanaa. On opittu myöskin ruokkimaan itseä eikä elämää ainoastaan ja vain ja ainoastaan toisten antaman ruuan varassa. On opittu löytämään Raamatusta ravinto. Toisaalta hengellinen elämä ei enää ole ainoastaan pumpuliaikaa, vaan on jo tullut taisteluja, kiusauksia ja viettelemyksiä, ja niistä on myöskin päästy voittoon, niin kuin Raamattu sanoo. 1 Johanneksen kirje 4:4. Te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. On siis päästy jo voittamaankin kiusauksia. Mutta voisi sanoa, että nuoruudessa on omia haasteita. Yksi on se, että nuoruutta leimaa tällainen tahto kulkea omaa tietä. Kaikki auktoriteetit kuulostaa hirveän hankalilta ja vaikeilta ja tahdottaisiin tehdä vain oma tahto. Pietarista sanotaan Raamatussa, kun hän oli nuori, hän meni sinne, minne hän itse tahtoi. Mutta kun hän kasvaa, niin Jeesus vyöttää hänet ja hän tulee menemään sinne, minne hän ei itse tahdo. Eli hengelliseen nuoruuteen kuuluu tietyssä määrin tämmöinen oma tahtoisuus, tahto kulkea omaa tietä. Se on itsenäistymisen aikaa. Voisi sanoa, lapsuudessa oli ympärillä ihmisiä, johon turvautuu taistelussa, mutta nyt näitä tukipilareita otetaankin pois ja lapsuudesta nuoruuteen kasvaessa aletaan itsenäistymään. No, hengellisen nuoren tuntomerkkejä on esimerkiksi se, että ajatellaan, että tiedetään kaikki asiat ainakin omasta mielestä. Mieti itseäni hengellisenä nuorena, niin kaikkiin asioihin oli aina vastaus ja tunne, että kun mä pääsen kerran puhumaan, niin sitten tulee herätys. Mutta sitten pikkuhiljaa oppii, että ei se asia ihan tällä tavalla menekään. Ja usein tästä johtuen juurikin nuoruudessa Jumala kasvattaa meitä nöyryyden koululla vaikeuksia vastoinkäymisten kautta. Ja ennen kaikkea myös nuoruus on aikaa tehdä virheitä. Mä kun pidin ensimmäisiä saarnoja, niin mä olin aivan innoissani ja siteerasin yhtä Raamatun kohtaa ja sanoin, että mitä te luulette hyötyvänne siitä oikein löi nyrkkiä pöytää, jos te rakastatte niitä vain, jotka teitä rakastavat. Ja sitten mä sanoin, niinhän tekevät republikaanitkin. Ja siellä koko seurakunnalla oli hauskaa ja kaikki nauro. Mutta jos siinä kohtaa kasvaneemmat uskovaiset olisivat sanoneet, että tosta pojasta ei koskaan tule mitään. Siinä menee publikaanit ja republikaanit sekaisin ja ei siitä saarnaajaksi ole. Niin koskaan en olisi päässyt siihen hengelliseen virkaan, mihin Jumala oli sitten mut tarkoittanut. Eli nuoruudessa tulee tehdä virheitä, mutta myöskin oppia sitten niistä virheistä. Ihminen ei saa olla semmoinen, että niitä virheitä aina vaan toistetaan. Virheistä opitaan ja sitten niitä ei enää tehdä. Hengellisen nuoren vaaroja on esimerkiksi ylpeys ja paisuminen. 1 Timoteus 3:6 sanotaan, että vanhemmistoveli ei saa olla äskettäin kääntynyt, ettei hän paisuisi. Vaikka tapahtuu itsenäistyminen ja ajatellaan tietävänsä kaiken, niin se ei saisi johtaa seurakunnattomuuteen tai siihen, että ei tarvita ketään eikä enää olla alaisia vanhimmistolle. Toinen asia, joka on vaara, on maailman rakkaus. Nuorukaisia varoitetaan nimenomaan siitä, että he ei alkaisi rakastamaan maailmaa. Että ei tulisi se tilanne, niin kuin Egyptistä vapautuneilla israelaisilla oli, että he alkoivat kaipaamaan niitä Egyptin lihapatoja. Tai kuten Jeesukselle näytettiin, siellä vihollinen kiusaa häntä ja näyttää kaiken maailman loisto, mutta ei ollenkaan niitä hämäriä puolia ja sitä pimeyttä, mikä maailmassa on. Hengellinen nuori voi alkaa rakastaa maailmaa uudelleen ja nähdä siitä se kiiltokuvan ja unohtaa se, mitä se synniorjuus oli, mistä hän on pelastunut. No sitten Raamattu vielä puhuu lyhyesti, otan tähän

0: vaan hänestä tulisi huokuu hengen hedelmät ja Jeesuksen tunteminen ja semmoinen turvallisuus. Raamattu kertoo apostolien teossa 9.27, että Paavalilla oli tällainen isähahmo. Hänestä kerrotaan, että Paavalia pelättiin, koska hän oli vainonnut seurakuntaa ja kukaan ei oikein tahtonut ottaa häntä vastaan, mutta Barnabas otti hänet hoiviinsa. Tänäkin päivän tarvitaan hengellisiä isejä ja äitejä. Niin jos miettii näitä kykyjä ja ominaisuuksia, joita hengellisillä iseillä ja äideillä tulee olla, niin ensinnäkin Raamattu sanoo Paavalista, että hän oli kyynelin oikein neuvonut näitä toisia uskovia. Voisi sanoa, että hengellisesti kasvanut uskovainen on ihminen, joka ei enää juokse karkuun vaikeuksia, vaan on paikallaan. Ei ole heti jättämässä tehtävää tai seurakuntaa, vaan uskoo Jumala vielä voittoa vaikeuksistakin ja hänellä on kokemusta siitä. Hän myöskin kykenee ottamaan vastuuta ei enää vaan itsestään, vaan myöskin toisista. Voisi sanoa näin, että hänellä tulee olla kyky kieltää itsensä ja sitoutua vanhemmuuteen. Vanhemmat voivat luopua omista eduistaan lapsensa tähden, ja näin meidänkin tulee kyetä toimia hengellisesti kasvaneen sitoutuen vanhemmuuteen. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 15:3, että Kristuskaan ei elänyt itsellensä mieliksi, ja niinpä meidänkin tulee elää, ei itsellemme, vaan toisillemme mieliksi. Hengellisesti aikuinen myöskin ymmärtää sen, että hänet on kutsuttu palvelemaan eikä vain palveltavaksi. Hän ei enää ole vaan linnunpoika, joka odottaa, että mato tiputetaan suuhun, vaan hän on myöskin ruokkimassa toisia. Eräälle saarnaajalle tuli joku joskus sanomaan, että minä lähden tästä seurakunnasta, koska minua ei palvella täällä. Ja tämä saarnaaja sanoi, että mitä Raamattua sinä luet, kun Raamattu sanoo, että ei Jeesuskaan tullut palveltavaksi, vaan Jeesuskin tuli palvelemaan. Hengellisesti aikuinen on myöskin, hänellä on ymmärrystä Jumalan sanassa ja hän ei ole enää kaikkien opin tuulteen heiteltävissä. Hänellä myös tulisi olla sietokyky sietää pahaa, niin kuin Jumalan palvelijalla tulee olla, sanoo toinen Timoteuskirje 2:24. Hänen myös tulisi olla kasvanut uskovainen rauhassa ja ilossa niin, että ne ei ole enää olosuhteista riippuvaisia. No hengellisen aikuisuuden vaarat on pensistyminen, ei olla kylmiä eikä palavia. Voi olla niin, että vuosien uskosolo voi pensistää ihmisen niin, että ellei ihminen valvo tarkkaa omaa tilansa ja suhdetta Jeesukseen, niin hänestä tulee tämmöinen haalea uskovainen. Ennen oli intoa, mutta nyt on taitoa. Voi myöskin tulla kyynisyys, jossa sanotaan, että kaikki on kokeiltu, mutta se ei ole toiminut. Ja ajatellaan, että antaa nuorten tehdä, vaikka itse tulisi lähteä liikkeelle ja uskoa Jumalan voimaa, sillä kyynisyys lähtisi pois. Heitä voi myöskin vaivata tämmöinen valvomattomuus. Voi sanoa näin, että täysikäiselle uskoasiat on tuttuja ja se voi johtaa väärään varmuuteen ja laiskuuteen hengellisesti. Voidaan ajatella, että en mene kokouksiin, kun on jo kuullut kaikki mahdolliset puheet. Voi olla se Laodikean asenne, että minä en mitään tarvitse, vaan minulla on jo kaikkea ja siitä tulee ehdottomasti tehdä parannus. No sanotaan näin, että Jumala tahtoo kuljettaa meitä näiden jokaisen vaiheen läpi ja kasvattaa meitä ihan loppuun asti. Siihen asti, kunnes kerran usko vaihtuu näkymiseen ja silloin me tullaan täydelliseksi. Herra teitä siunakkoon. Aamen.
1: Seuraavaksi Kalevi Marin kertoo meille ohjelmasarjassa ihmeellisiä herätyksiä Sepon uskoon tulokertomuksen. Tapani Suonto haastattelee. Muista myös ystävä, että sinunkaan kohdallasi tai sinun läheisesti kohdalla, joka tuntuu aivan mahdottomalta, että hän voisi juuri tulla uskoon, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Onhan hän Jumala pelastanut myös minut ja sinut. Kalevi Marinin haastattelun jälkeen kuulemme myös One Way Missionin tukimainoksen. One Way tekee perinteisen lähetystyön lisäksi myös laajaa mediatyötä. One Wayn ohjelmia kuuntelee ja katselee eri mediakanavien kautta tuhansia ihmisiä viikoittain. Haluatko sinä olla mukana One Wayn mediatyössä tukemalla sitä taloudellisesti? Seuraavaksi voit ottaa esille jo kynä ja paperia ja merkitä nuo Kalevi Marinin haastattelun jälkeen tulevat yhteystiedot ylös. Sydämellinen kiitos sinulle.

0: Herätys alkoi 2000 vuotta sitten, eikä se ole koskaan lakannut. Maailmalla on tänäänkin suuria herätyksiä, vaikka täällä Suomessa viimeistä herätyksistä on aikaa jo kymmeniä vuosia. Tänään vieraanani on Kalevi Marin, joka on nähnyt elämänsä aikana paljon sellaista, mitä ei täällä Suomessa ole koskaan uutisoitu. Tervetuloa ohjelmaan mukaan, Kalevi.
1: Kiitos paljon.
0: Kerropa tässä ohjelmajaksossa eräästä mielenkiintoista uskoon tulosta, joka tapahtui aikanaan Mongoliassa. Olit siellä rakentamassa radiotaloa ja siellä oli paljon suomalaisiakin auttamassa ja Van Veihän perusti sinne sitten oman työkeskuksen lähelle tuota radiotaloa, niin kuin muistat. Ja tehtiin yhteistyötä. Mehän tultiin Mongoliaan itse asiassa sinun avustuksellasi, koska asuit silloin Mongoliassa.
1: Minulla oli erittäin tutuksi tullut tämmöinen katto, vesikattojen eristys kauppias, ja ne itse asentaa sen oman ABB-tuotteensa. Ja hän sanoi minulle, että kuule Kalevi, sinä olet uskovainen ja minä kunnioitan sinua, mutta minä en tarvitse koskaan kirkkoa. Hautajaisiin minä menen ja häihin, mutta en mulla ole milloinkaan. Minä en todellakaan tarvitse, että mulla ei ole mitään tarvetta mennä sinne. Ja nyt sitten, kun sitä Mongolia rakennettiin, niin minä sitten sanoin tälle, se on, hän on Seppo etunimeltään, niin kuule Seppo, minä ostan sulta kaikki sen materiaali, mitä tarvitaan tuohon Mongoliassa sinne kattoon, mutta yksi ehto on, että sinä itse tulet sinne asentamaan. No joo, sovittiin, että hän tulee, ja niin sinne lähti lähetykset, ja sitten kun oli mennyt 6 viikon perästä jo kaikki materiaali sinne, niin minä ilmoitin Sepolle, että nyt lähdetään sitten sinne Mongoliaan. Hän sitten koitti perääntyä ja sanoi, että ei, minä laitan jonkun miehen. Minä antaa kuule, me on sovittu, että sinä lähdet. Joo, ja minulla oli erittäin tärkeää, että hän lähtee itse. Aivan. Ja niin hän sitten lähti, piti lupauksessa. Ja siellä kun asenteli niitä kattotöitä teki ja muuta, niin hän ihmetteli, että minkälaista väkeä tämä on. Kyllä minä tiedän, että ne on uskovaisia, mutta niillä on nyt, kun hän oli 24 tuntia niiden kanssa yhdessä ja teki töitä, ja hänellä tuli semmoinen, että jotain ne omistaa, jota minä en omista. Ja hän ei siellä oikeastaan muuta kuin mietti vaan tätä asiaa, ja heillä oli vielä avioliitossa erittäin vaikeaa, että sen hän kertoo, että saattaa olla, että erokin jossain tapauksessa tulee, ja Seppo käytti paljon alkoholia. Siinä oli se ongelma. Siitä se varmaan olisi johtunutkin. Sieltä tuli Van Veen evankelista sinne Van Veen kokouksiin pyytämään suomalaisia sinne, ja Seppo lähtee. Minä sanoin Sepolle, että mene mukaan vaan, näette, että minkälainen on täällä hengellinen koko. Joo, ja Seppo lähtee. Se on sellaisella korkealla mäellä. Siitä lähdetään nousemaan sitä radiotalolta. Ja siellä puhutaan ja lauletaan ja niin kuin normaalisti on. Sitten sanoo tämä evankelista, hän toivoo, että teistä jokainen sitten todistaa.
2: Joo,
1: niin, uskoon tulo lähinnä, kun siellä oli paljon uskomattomia ennen tilassa.
2: Aivan.
1: Ja se oli Van Veen taloksi, nimettiin sitä taloa, kun Van Veen osti se. Ja siellä jokainen todisteli ja muuta, ja Seppo mietti, että mitäs minä näille sanon, kun minä en olekaan uskossa. Joo, ja sitten tuli hänen vuoro puhua, niin hän sanoi, että kuulkaa, sen, minkä te olette omistatte nyt ja olette saaneet sydämeenne Jeesuksen, niin älkää luopuko koskaan siitä Jeesuksesta. Hän ei puhunut itsestään mitään. Kehotti vaan heitä pitämään sen, mikä heillä on. Että ei missään tapauksessa ja milloinkaan luovu siitä. Ja niin se meni sitten se kokous. Ja Seppo pääsi tavallaan pälkästä. Eli tienneet, että tämä mies ei ole uskossa.
0: Aivan.
1: Mutta hän ohitti sen kysymyksen kehottamalla näitä pitämään. Ja, mutta sitten kävi niin, että kun hän tuli Suomeen, niin siellä hän tutustui erittäin läheiseksi yhden henkilön kanssa, ja se on rappari. Ja hän soittaa yhtenä päivänä hänen rapparille, että kuule, nyt minä olen niin kovassa sieluherässä, tule tänne ja auta minua. Ja rappari lähtee hänen kotiinsa, ja siellä hän julistaa synnit anteeksi Sepolle, ja siinä hän tuli uskoon sitten. Ja hän on tänä päivänä tuolla Espoossa, mikä Espoo se on?
0: Espoonlahden
1: niin, helluntain seurakunnassa. Hän siellä kerää uuria ja on kuullut kuorossa, ja siitä on jo kauan aika, ja tämä usko pitää. Ja alkoholi jäi.
0: Aivan, terveisiä vaan Sepolle. Tosi hienoa, että hän oli mukana Mongolian työssä ja sillä tavalla löysi Herran. Me ei koskaan tiedetä, mitä reittejä ihmisiä johdatetaan ja missä ne saa sen kosketuksen taivaasta, ja se vetää sitten Jumalan puoleen. Kukaan ei tule Jumalan tyköille, Jumala häntä vedä, ja jokaisen tarina on ainutlaatuinen.
1: Joo, ja nyt Seppo tarvii joka sunnuntai ja viikollakin kirkkoa. Eli seurakuntaa.
0: Kyllä, niin elämä muuttui ja ihminen muuttui.

0: Radio Day.
1: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Radio Day.
2: Sydämellinen kiitos tuki lahja rahastasi One Way Missionin kautta tehtävän medialähetystyöhön. Ennen One Way Missionin tukimainosta kuulimme myös Pienet ihmeet -lauluyhtyeitä laulun evankeliumi. Joskus tuntuu siltä, että kaikki ovet ovat sulkeutuneet. Juuri silloin helposti voimme ajatella, että Jumala on kaukana. Mutta Raamatussa monet Jumalan suurimmista ihmeistä tapahtuivat vasta silloin, kun ihmisten omat mahdollisuudet loppuivat. Seuraavaksi kuulemme Teppo Lehtomäeltä rohkaisua siitä, ehkä juuri tämä kriisi, mitä olet käymässä, on Jumalan mahdollisuus.
3: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä, missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Radio Day.
2: Siinä kuulimme Teppo Lehtomäeltä ajatuksen siitä, että ehkä juuri tämä kriisi on Jumalan mahdollisuus. Aamen. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun vietit kanssani tämän 45 minuuttia One Way Missionin tuottaman ohjelman parissa. Haluan myös tässä muistuttaa, että tämä ohjelma uustaa täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way Centerillä tapahtuu. One Way-konferenssi pidetään siellä One Way Centerin pihamaalla 31.7.–2.8. Konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. One Way-konferenssissa on ohjelmaa perjantaina 31.7. kello 18 alkaen ja juhlat aloittaa Israel-juhla, jossa mukana on Kristiina Wiley ja Markus Rantanen. Juhlat jatkuvat lauantaina kello 9 alkaen ja päättyvät sunnuntaina ehtooliskokoukseen. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan One Way-konferenssiin ja nähdään siellä. Kuullaan myös taas ensi keskiviikkona täällä Radio Dayn taajuuksilla. Siihen asti näkemiin.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

with my soul. When the storm is raging, please don't let me go.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Sana elää -ohjelmassa olemme olleet laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi ja näin teemme tälläkin kertaa. Pidä kynää ja paperia käsillä, ota Raamatun paikkoja ylös ja myöskin yhteystietoja sitten ohjelmamme lopusta. Olen huomannut, Joel, että olen sillä tavalla viimeisten hetkien mies, että jos on vähänkään aikaa niin kuin jäljellä sovitusta tapaamisesta tai lähdöstä tai jotain, niin koitan miettiä, että ehtikö vielä tehdä jonkun yhden jutun tässä ennen sitä, tai kaksi juttua, tai kolme juttua, vieläkö ehtii tehdä yhden jutun, ja usein käy, että olen vähän myöhässä. Minkälainen sinä oot, kun lähdet liikkeelle, tai on joku vierailija tulossa, oletko sinä aikaisessa?
2: Joo, kyllä mä olen ihan vastakkainen, ei tässä mitään paremmuutta ole. Saatan sopia asioista 2 vuotta ennen tapahtumaa, joka voi taas muuttua jo 3 kertaa sillä välillä. Pyrin tekemään mahdollisimman kauas päätöksiä.
1: Joo.
2: Ja elän jo vuotta, jos Herra suo, niin 2032 esimerkiksi.
1: No niin, ui. Pelottavaa. Niin mietin tässä vaan meidän otsikkoa viimeinen mahdollisuus ja käsitämme tietysti, että ei kannata ihmisen jättää asioita viime tinkaan pelastuksen asiassa, koska emme tiedä, koska hetkemme on sillä tavalla, että ihmisen elämä on hauras joka tapauksessa. Mutta jos nyt ajatellaan kuitenkin niin kuin yhteensä uskovia sitten tai Jeesuksen paluun aikoja tai tapahtumia, mitä olemme käyneet läpi, niin onko Raamatussa joku semmoinen vähän niin kuin viimeinen mahdollisuus sitten tämän otsikkomme mukaan, koska vielä ehtii mukaan junan jo vähän liikkuessa?
2: Kyllä. No varmasti Raamatun profetioita seuraamalla ilmestyskirjasta, niin voidaan Raamatulla päätellä, että ilmestyskirjan luku 14 olisi sellainen luku, 6:12. Ja Raamattu perustelee sen sillä tavalla, että sitten kohta seuraavaksi on sadon korjuu, eli Jeesuksen toinen tulemus.
1: Joo.
2: Ja tämä luku 14 on tullut ajankohtaiseksi vasta myöhemmin. Se ei ollut ajankohtainen vielä Paavalille, eikä 1700-luvulla, mutta 1800-luvulla se alkoi tulla ajankohtaiseksi, kun aika läheni loppuaan ja lähenee päivä päivältä. Ja tämä viimeinen mahdollisuus tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen, näiden jakeiden jälkeen, ei ole enää toista evankeliumin kutsua eikä varoitusta, että me eksyisi. Se on viimeinen Raamatun suorasanainen, hätkähdyttävä, vähän kovaltakin tuntuva, mutta kun rakkauden Jeesus sen esittää, niin silloin siinä on vain huoli ja vastuu meistä, että hän haluaa varoittaa, että miten pysymme hänessä, että unelmamme karjuudu, että emme luopuisi. Ja tässähän on hyvin ihmeellinen ajatus, koska puhutaan 3 enkelistä. Ja mitään enkeliähän ei itse asiassa ole julistamassa evankeliumia tällä tavoin, vaan nämä enkelit ovat kuvaa kieltä. Ne kuvaavat seurakuntaa, joka julistaa tätä sanomaa.
1: Joo.
2: Kolminkertainen sanoma. 3 enkeliä, 3 kertainen sanoma.
1: Ja tässähän, kun nyt olemme ilmestyskirjassa, niin hyvin paljon siitä tekstistä on ilmiselvästi tämmöistä kuvakieltä, jossa niin kuin asioita on hyvin vaikea ottaa kirjaimellisesti joiltain osin. Ja silloin Raamatun tulkinnassa on semmoinen periaate, että jos joku asiayhteys on kuvakieltä, niin silloin se on käytännössä kokonaan kuvakieltä. Ja jos se taas on kirjaimellistä kerrontaa, sitten vaikka Jeesus kertoo palaavansa jollakin tavalla tai joku muu asia Raamatussa, niin sitten se on sitä kerrontaa, mahdollisesti myöskin historiallista kerrontaa sitten taaksepäin. Mutta tässä on siis kuvainnollista kieltä hyvinkin sitten, jota pitää siis soveltaa.
2: Kyllä kielikuvia tässä on paljonkin, se on totta. Siis niin kuin sanoin, enkelit kuvaavat seurakuntaa. Ja tässä jakeessa 6 sanotaan näin, minä näin taas uuden enkelin. No, tämähän tarkoittaa sitä, että on enkeleitä ollut muulloinkin tuomassa viestin. Ne ovat usein kirjaimellisiä enkeleitä. Kuvaten Jumalaa myöskin. Jumalakin ilmestyy enkelinä usein Raamatussa. Mutta tässä nyt tämä enkeli, josta jäi 6 kertoo ensimmäisestä enkelistä, siis kertoo seurakunnasta. Tämä enkeli lensi korkealla taivaan laella, ja se tarkoittaa, että se on näkyvä kaikkialle maailmaan ja kuuluva kaikkialle maailmassa. Se ei ole vain osalle ihmiskuntaa, vaan se on kaikkialla, korkealla taivaan lailla. Ja hän julistaa ikuista evankeliumia kaikille kansoille, heimolle, kielille ja maille. Ikuinen evankeliumi. Mitä, Orvo, tämä tuo mieleen sinulle?
1: Niin, se on ikuinen evankeliumi. Minulle tuo mieleen, että se on niin kuin jotain samaa pysyvää, kenties sitä, joka on ollut suunnitelmissa hyvin pitkän aikaa. Eli niin kuin Raamattu kuvailee, ennen maailman perustamista on teurastettu karitsakin jo suunnitelmissa ja Jumalan aivoituksissa. Niin käsitän, että tämä on sitä järkähtämätöntä perusevankeliumia, joka on ollut Jumalalla mielessä ja toteutuksessa.
2: Kyllä.
1: Tämän maailman historian.
2: Tässä ajattelin, että olen saanut Jumalan armosta, niin kuin sinäkin, Orvo, julistaa tätä iankaikkista evankeliumia hyvin monellakin tavalla. Hmm? Mutta aina varmasti olemme rukoilleet sitä, että se on sitä samaa evankeliumia. Ja miten se nyt tänään tässä sanoisimme? Miten me kuvailisimme, että me aivan toistaisi samoilla sanoilla? Onko mitään uutta ulottuvuutta kuvata ikuista evankeliumia? Varmasti minun on vain palattava siihen ikuisen evankeliumin ensimmäiseen käytäntöön, jolloin se tuli julki, eli paratiisissa. Aadam ja Eeva saivat kuulla, että ikuinen evankeliumi alkoi heidän kohdallaan. He saivat ensin siitä osallistua. Heille annettiin lupaus tulevasta. Siinä kerrottiin jo selvästi, mitä Jeesus tulee tekemään paholaiselle, joka petti Adamin ja Eevan. Ja siinä jo puhutaan teurastamisesta, tappamisesta. Jumalan piti hoitaa tämä asia. Hän teurasti eläimen, ensimmäinen veren vuodatus, ja valmisti puvun. Valmisti pelastuksen, siis puvun valmistaminen tarkoitti Jeesuksen pelastusta. Jeesuksen vanhurskauden pukua, jonka Jumala vielä puki, siis alusta loppuun saakka pelastus, ikuinen evankeliumi on Jumalan tekoa. Meidät vaatetetaan pelastuksella, Jeesuksella, taivaskelpoisuudella. Ja varmaan tästä evankeliumista on kysymys, tästä ikuisesta evankeliumista, joka näki päivän valon silloin, kun Adam ja Eeva saivat takaisin sen, mikä menettivät. Eivät he heti voineet jatkaa, mutta he saivat lupauksen, että he ovat kerran mukana siinä joukossa, kun Jeesus saapuu noutamaan taivaan kotiin pelastettuja. Se ei muutu missään vaiheessa uskon elämässämmekään. Se ei muutu niin, että alussa oli vähän enemmän armosta ja lopussa vähän vähemmän armosta. Yhtä paljon armosta alussa ja lopussa. Ei minullakaan ole mitään muuta mahdollisuutta muuten.
1: Niin, pysymme riippuvaisina tuosta pelastuksesta, joka on meille hankittu. Hänessä me liikumme, elämme ja olemme myöskin taivaassa, näin minä olen sen kyllä käsittänyt.
2: Ja tietenkin pitää taas muistaa, että se voidaan menettää. Armosta saatu pelastus voidaan menettää. Iankaikkinen evankeliumi voidaan kadottaa, jos emme vaella Herran tiellä, se on selvä asia. Mutta nyt ei tarvitse ajatella sitä kadottamista ja sitä huonoa vaellusta. Onhan se parhaimmillaankin heikkoa, niin kuin olen niin monta kertaa tässäkin todennut. Mutta että kun turvaamme Jeesuksen armoon ja todella aina heittäydymme hänen syliinsä, niin kyllä hän vie eteenpäin.
1: Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Meri ja 7 Raamattu-opiston sinulle tarjoamaa Sanaelää ohjelmaa kanavaa Radio Day. Ja äänessä on Joel Saarinen vieraanani. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Olemme laittamassa paloja paikoilleen ja tällä kertaa otsikolla Viimeinen mahdollisuus. Niin, evankeliumi on tarjolla ja jos pelastustarjous Jeesuksessa hänen uhrikuolemansa kautta ja vuodatetun verensä kautta ei kelpaa, niin ei taida olla Jumalalla jotain tämmöistä toista tarjousta tiskin alla sitten. Että no, kelpaisiko tämä? Että kyllä se on ikuinen siinäkin merkityksessä, että se on se ainut ja sama myöskin uudella yrittämällä, mitä kerta toisensa jälkeen toisiammekin rohkaisemme luottamaan sitten tähän samaan pelastustyöhön.
2: Kyllä. Me emme voi parantaa Jumalan tekoa Jeesuksessa.
1: No emme.
2: Pyhä Henki varoittaa meitä keräämästä omien onnistumisten ansiosäkkejä. Jos niitä koitamme esitellä, niin kyllä me reputamme.
1: Tulee mieleen, että ne on vain painolastia
2: niin,
1: meille itsellemmekin.
2: Aivan. Meille riittää ainoastaan Jeesuksen ansiot. Se on ainoa, mikä riittää. Jeesus riittää. Voi kumpa sen aina muistaisimme.
1: Tuli mieleen, että Jeesuksen ansiot, riittääkö ne juuri ja juuri vai runsaasti?
2: Niin, tuli mieleen taas penkkiurheilijana, että ei rimaa hipuen ja väpättää, pysyykö se siinä, niin menikö yli. Ei, se putosi kuitenkin. Tai kierähti rima telineissä ja pysyy. Reilu pelastus. Niin. Aivan samalla tavalla kuin siellä Kaanan häissä Jeesus teki noin 700 litraa uutta viiniä. Vähempikin olisi riittänyt. Sehän kuvaa jo pelastusta. Hän teki runsaasti. Hän pelasti varmasti ilmaa jää vielä riman ja minun väliin. Kun Jeesus sen on ylittää sen rimaan, enkä minä. Minä saan hänen niin tuloksensa itselleni.
1: Mietin, että kun tämän muistaisi, että se pelastus on tosiaan reilu, niin sitten, sitten jos vähän joskus unohtaisi itse lisätä mitään tai yrittämästä lisäämään, en siihen pysty lisäämään mitään.
2: Joo, kai niitä yrityksiä tulee joskus tehtyä ihan, mutta Jeesus varmaan hymyilee minullekin siinä kohtaa. No niin, sitten jae 7. Hän kuulutti, siis tämä seurakunta, joka julistaa tätä sanomaa. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Pelätkää Jumalaa. Millä tavoin sinä pelkäät, Orvo, Jumalaa?
1: Olen saanut kasvaa kodissa ja uskonyhteisössä, jossa on tottunut luottamaan Jumalaan, lepäämään hänessä ja turvautumaan niin kuin eri yhteyksissä luottamuksella häneen, missä sitten erehdyn on kenties ollut se, että en ole aina muistanut, että hän on olemassa ja läsnä. Eli sikäli en ole riittävästi pelännyt häntä, eli ottanut huomioon, on ehkä yksi tapa, millä mä itse kääntäisin tätä.
2: Voinko mä vähän möyhentää?
1: Möyhennä
2: tätä
1: pois.
2: Tätä keskustelua, en sinua.
1: Joo.
2: Että pitää hirvittävästi pelätä Jumalaa koko sydämestään.
1: Joo.
2: Mutta toisella tavalla kuin se, että arvaako tulla Jumalan luokse. On ihana lukea Jeremian kirjan 32 ja 40. Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton. Minä en käänny heistä pois, vaan osoitan heille hyvyyttä. Ja he pelkäävät ja kunnioittavat minua, eivätkä enää luovu minusta. Siis tässä mielestäni Herran pelko on sellaista, sanotaan, että kuuliaisuutta, niin kuin lapset parhaimmillaan ovat vanhemmilleen. Eivät vänkää sitä omaa asiaansa, omaa tahtoaan. Näin minä haluaisin tehdä. Tämä minä haluan. Vaan uskovat, että se mitä Jumala sanoo, niin se on sitä parasta. Eli nöyrää kuuliaisuutta. Luottamusta, vaikka näyttää sitä, Herra johtaa ihan vikasuuntaan, ihan huonoon elämään, vaikeuksien kautta mennään, niin Herra, minä suostun tähän. Siinä se usko koetellaan. Luottaako, että tämä tie vie perille, vaikka se näyttää, että se menee metsään. Usko se sitä? Nöyrää tottelemista. Ei vastusta Jumalaa.
1: Joo. Varmasti juuri niin. Kyllähän se on se vihtahousu, joka koettaa nimenomaan varmasti uskovia saada sitten ajattelemaan, että no ei tämä toimi, tai tästä seuraa tästä uskovan elämästä sitten sellaista ja tällaista huonoa. Koittaa kiinnittää huomiomme siihen, että niin, irrottaisimme kätemme tästä Jumalan pelkäämisestä, huomioon ottamisesta, luottamisesta häneen.
2: Kyllä. Ja kun ajatellaan tätä Herran pelkoa vielä laajemminkin, Raamatussa on monia tekstejä, jotka kertovat, että Herran pelko on sitä oikeaan viisauden alkua ja oikeaa Jumala-suhdetta. Jos sanan julistamisesta puuttuu tämä pyhä pelko, niin silloin meidän tiemme voi johtaa väärään suuntaan. Silloin armokin voidaan arvioida väärin.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis Jumalan evankeliumin julistus ei ole pelkästään viinirypäleitä ja voiko sanoa suklaanamia, vaan se on joskus karvasta kalkkia niellä. Se riisuu kaikki omat mahdollisuudet ja se ohjaa pois itsekkäästä elämästä muutenkin. Ja siis tämä Herran pelko on tällaista oikeaa pyhää asennetta ja kunnioittamista myöskin Jumalaa kohtaan. Eli en ole niin kuin tinkivä asiakas tiskin toisella puolella. Tuo minä haluan ja heti. Ja voi olla, että ne, jotka ovat Herran pelossa eläneet ja elävät loppuun saakka, kysyvät tuon tuostakin, mahdanko minä pelastua, silti epäilemättä Jeesusta. Mutta ovat aralla tunnolla. Arka tunto Jumala edessä omassa mielessään.
1: Joo.
2: Ja onkohan taivaassa paljon niitä, jotka ihmettelevät, kuinka minä olen täällä. Herran pelko tekee nöyräksi. Kuuliaisuudella ei ansaita, mutta se on kyllä merkki siitä, että oikea kuva Jumalasta, oikea kuva evankeliumista, joka pelastaa kuuliaisuuteen. Että jotenkin on ihania tekstejä Raamatussa, pyhä pelko ja ylistys liitetään muun muassa yhteen.
1: Mm-hmm.
2: Ja silloin, niin kuin siellä Pietarin puheen aikana syntyi valtava herätys, mitä meidän pitää tekemään, tuli pisto sydämiin, Herran pelko.
1: Mm-hmm.
2: Oma myrkyllisyys, syntisyys, omat teot alkoi nousta pintaan.
1: Kyllä, varmasti niin kuin Herran pelko on sitä Jumalan puoleen horjahtamista. Niin kuin sanoit äsken, että ei pelkoa poispäin luota, vaan pelkoa häneen päin.
2: Niin. Olisikohan niin, että kristinusko voidaan myöskin lyhentää sanomalla pelätkää, älkää pelätkö. Siis pyhä pelko myöskin johtaa pelottomuuteen. Kun tunnemme Jumalan, seuraamme häntä, niin voimme pelotta tulla hänen eteensä aina. Langenneenakin.
1: Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon.
2: Että silloin, kun me vastustamme Jumalaa ja lankeamme, on eri asia kuin se, että me myönnymme Jumalan tahtoon. Olemme kuuliaisia, pelkäämme Herraa, mutta lankeamme.
1: Mm.
2: Sillä on eronsa.
1: Mm. Kyllä. Ja ihana on tässä turvautua Jumalaan, joka on antanut poikansa Jeesukseen, joka on vuodattanut verensä ja pyhän henkeen, joka sitten ohjaa, muistuttaa meitä hetki hetkeltä taipumaan hänen puoleensa.
2: Kyllä.
1: Ja luottamaan silti, vaikka niin kuin äsken sanoit, voi joskus olla olosuhteita ja kenties useinkin sinullakin kuulija, että ei maistu hyvältä.
2: Ja oikea Herran pelko todella johtaa meitä sellaiseen kuuliaisuuteen, missä vain Jumalan sana saa puhua ja merkitä, ratkaista elämäämme. Ei ihmisten mielipiteet, ei toisen esimerkki, vaan Jeesus Kristus johtaa. Ja niin kuin sanoin jo moneen kertaan tässäkin ohjelmassa, että vaikka kuinka sitten se toteutus menee, voiko sanoa jopa pieleen joskus, mutta kun sanotaan Herra, sinun tahtosi minä teen mielelläni, niin onko se sitä oikeaa Herran pelkoa, vaikka sitten se olisikin niin huteraa se toteutus?
1: Joo. No, Raamattu kuvailee, kuinka Herran tahdon toteuttaminen sitten on sitä hedelmää. Hedelmää, joka uskoisin, että näkyy helpommin ihmisen ulkopuolelle kuin sisäpuolelle.
2: Niin.
1: Se tuntuu itsestään, että vaellus on vajavaista ja sitähän se aina on. Mutta niin kuin silti voi ulkoapäin katselua katsoa, että hyvänen aika, tuota et allakin niitä miehiä ja naisia.
2: Amen.
1: Rakas taivallinen Isä, kiitos, että olet lähettänyt meille tällaisen taivaan lailla lentävän enkelin, eli seurakunnan toinen toisemme, myöskin muistuttamaan Pyhän Hengen kautta pelastuksesta sinussa, iankaikkisesta evankeliumista. Kiitos, että saamme siihen turvautua tänään ja toisiammekin siihen rohkaista pelkäämään. Kiitos, että meillä on täys luottamus mahdollista laittaa sinuun. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Kiitos, että lopulta näyttää hyvältä. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Aamen.
1: Haluatko kertoa vielä puhelinnumerosi?
2: No niin. 045-127-4241. Toistan vielä. 045-127-4241.
1: Ja tässä vielä lisää yhteystietoja. Tukiluuri on palvelu, jonneka voit soittaa, jos sinulla on esirukousaihe tai ilon tai surun aiheita, joita haluat lyhyesti jakaa. 044-705-0700 on numerossa, jossa vapaaehtoiset vastaavat, kun vain arkikiiriltään ehtivät. Eli 044-705-0700. Ja edelleen maksuttomat Raamattu- ja terveysaiheiset kurssit löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla numeroon 0400 200 770 eli 0400 06000 770 770. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi. Ja kyllä me tapaamme jälleen ensi sunnuntaina. Hyvää viikkoa.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto. Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänä aamuna hyvin kaunis ja innoittavan näköinen vieras Merituuli Vilhunen. Tervetuloa Radio Dayin.
3: Kiitos paljon.
2: Milläs mielellä näin keskellä kesää?
3: Oikein hyvällä mielellä.
2: Hauska tavata isäsi kuolemasta tulee kohta kuluneeksi vuosi syyskuun alussa ja sinä olet kuuluisan isän kuuluisa jälkeläinen. Leonardo da Vilhu on meidän muisto-ohjelmamme päähenkilö. Muistelemme häntä. Mies, joka sekoitti idän ja lännen ja herätti raudan, puun ja kiven uuteen elämään. Monipuolinen mies monella tavalla. Keskeinen kuvataiteilija. Hän syntyi Kuopiossa, siis Risto Vilho Olavi Vilhunen syntyi Kuopiossa 28.10.1945 ja kuoli kotonaan Vantaan Sotungissa 7.9.2025. Taiteilijan nimi Leonardo da Vilhu kertoo hänen leikkisestä luonteisuudestaan ja savolaisesta huumoristaan.
3: Kyllä vaan.
2: Vilhu

0: Sen renessanssiruhtinasta ilmentevä charmi nostattaa myheilevää ihailua ja leikkivää ihmetystä. Hän oli taiteen kaikkivaltias, suurruhtinas, ja hänen sivistystään leimaa innostava hillittömyys. Hän valaa paradoksista pohjaa taiteelle ja koko elämälle. Taiteen on tuettava rososta ja repeämästä avautuvaa uutta harmoniaa. Näin kirjoitin hänen muistokirjoituksensa nekrologiin silloin aikana. Ja nyt me tässä muistelemme ihan monelta eri kannalta Riston elämää. Sinä tyttärenä ja minä tämmöisenä hänen ystävänään ja pitkäaikaisena kaverina. Minkälainen isä Risto Vilhunen oli? Kerro nyt jotakin hauskaa.
1: No hän oli hyvin kaksijokoinen ihminen. Eli hyvin temperamenttinen, minkä mä oon häneltä niin kuin perinnyt. Ja se nyt on kuitenkin pakko tässä sanoa, että vaikka sanoit, että sanoin nyt jotain hauskaa, niin hän eli sellaista sen aikaista taiteilijaelämää silloin 69 mä oon syntynyt. 60-70-luvulla, joka oli aika riehakasta, missä oli paljon kaikenlaista alkoholia mukana ja niin poispäin. Eli on kärsinyt erittäin traumaattisen lapsuuden, jonka jälkeen olen sitten joutunut terapiassa käymään pitkään, jotta olen nyt omasta mielestäni aika kokonainen ihminen, mutta hyvä asia tässä nyt on tämä, että mietittyään vuoden isäni halusi, että tuun käymään hänen luonaan. Hän siis kuoli kotiin ja hän omalla tavallaan halusi pyytää multa anteeksi, kun mä menin sinne sisään, niin mä olin jo päättänyt, että mä ensimmäisenä meen halaamaan häntä ja sanon, että rakastan sua isi. Ja pussasin häntä poskelle. Hän ei hirveästi sietänyt ihmisiä kodissaan, mukaan lukien minä. Että hän halusi, että jos hän oli kerännyt marjoja tai sieniä, niin ne piti tulla sitten hakemaan heti, niin. Eikä huomenna, eikä 2 tunnin päästä. Mutta mä olin sitten siellä, oliko mä 4 päivää, joka päivä sanoin hänelle monta kertaa, että rakastan sua isi ja aina pussasi ja halasi ja hän tykkäs siitä, että yhdessä katsottiin, hän oli viimeiseen asti ihan skarppi ja katsottiin kaikenlaisia ajankohtaisohjelmia ja tiedeohjelmia. Hän oli kauhean tärkeää, että pidettiin kädestä kiinni ja sen mä nyt tässä sanon, että jos tästä joku suuttuu, niin suuttukoon, mutta minä kuitenkin itse hoitajana niin huomasin, että kotihoitajilla oli, jotka kävi siis 3 kertaa vuorokaudessa, heillä oli hirveä tarve saada hänet kaupungin sairaalaan väittämällä, että mun isä on niin muistisairas, mutta hän oli saanut keväällä aivoinfarktin, hän oli täysin sänkypotilas. Hän oli täysin skarppi. Hän sanoi, että mitä ihmettä hän täällä, kun ruvettiin sanomaan, että hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Että mitä ihmettä hän täällä tarvii jonkun hoitajan, kun hän nukkuu yöllä. Eikä hän sieltä sängystä mihinkään pääse. Me yhdessä sitten mun isin kanssa, niin, ja minä varsinkin, niin kävin aika tiukat keskustelut hoitajien kanssa. Lääkäri ei ollut edes tietoinen näistä asioista, mitä olin pyytänyt välittää lääkärille.
0: No tämä on oikeastaan aika normaalia, että silloin hoitovaiheessa tulee erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tilanteita vaihtuvat. Mutta hauskaa oli se, että olit isän loppuvaiheessa niin vahvasti mukana ja läsnä.
1: Joo, me saatiin kaikki siinä muutamana päivänä. Kaksi kertaa me vähän niin kuin riideltiin ja sitten mä sanoin, että siinä vaiheessa, että mä sanoin aina, että mä lähden ulos käveleen. Tai siellä näkyi revontulijakin. Mä menin sitten makaamaan sinne ruohikolle ja katselemaan revontulia ja miettimään elämää ja näin. Hän totesi mulle, kun mä olin puhelimessa, että et sinä noin kauan voi puhua. Mutta meillä oli aivan ihana aika.
0: Elämäänhän kuuluvat paradoksit, vastakkainasettelut, ja se tulee ihmissuhteissa ja isä- ja tytärsuhteissa ja kaikissa suhteissa ihan välttämättä aina esille. Mutta myöskin taiteessa. Kyllä Risto Vilhusen taide oli hyvin paradoksaalista minun mielestäni. Siinä oli semmoista eri aikoina 60-luvulla pop-estetiikkaa ja sitten se kasvoi ja muuttui renessanssitaiteen suuntaan hyvin kultivoituneeksi ja arvokkaaksi. Ja 75-vuotisjuhlanäyttelyn nimi oli kyllä hyvin vaativa ja ainakin näin papille se on oikein hyvin kelpaava. Jumalallinen valo.
1: Kyllä, hänhän teki aikoinaan taulun. Se oli joskus, olikohan se 90-luvulla, jonka nimi oli Jumalainen valo.
0: Niin. Joo, tämä nimi onkin. Myöskin tämän 75-vuotisjuhlanäyttelyn nimi on tarkasti ottaen Jumalainen valo.
1: Joo.
0: Minulla on ainakin sellainen tunne, että hän hyvin vahvasti vaikutti teologisesti ja filosofisesti taiteen keinoilla. Ihmisten ajatteluun ja etsi toisenlaisia tapoja ajatella Jumalasta. Ainakin se herättää monissa meissä taiteen katselijoissa ja kokijoissa niin juuri tämän tapaisia tuntemuksia.
1: Ja hänellähän oli niinku tämmöinen tavallaan niinku aika roisi taiteilijan rooli. Mikä oli rooli? Hän saattoi puhua hyvin rankasti uskonnostakin, mutta kyllähän se tuli kaikessa niin kuin ilmi. Se, että hänellä oli niin kuin Suomen toiseksi suurin ikonikokoelma, jonka hän sitten lahjoitti tuonne ortodoksiseen museoon Riisaan Kuopioon.
0: Joo.
1: Ja hänhän on Kuopiosta kotoisin, eli mäkin olen puoliksi kuopiolainen.
0: Kyllähän Risto Vilhunen oli tietysti vahva savolainen ja ylpeä myöskin tästä savolaisuudesta.
1: Kyllä, ja se ei onneksi lähtenyt niin kuin hänen tavallaan niin kuin puheestaankaan pois niin. Savolaisuus.
0: Puhutaanko vähän tästä hänen elinympäristöstään? Tämä Sepänmäen veistospuisto Vantaan Satungissa on nähtävyys ja se on monille tuttu paikka ja hyvin erikoinen paikka. Siellä on myöskin hänen veistoksiaan ja sitä taidetta siinä puistossa oikein runsain mitoin ja sitten tämä kuuluisa hautakivi, jossa on teksti tähän, on koira haudattuna.
1: Niin, se hauta paasi.
0: Niin. Siinähän me vietimme hiljaisen hetken silloin hänen
1: ja laulettiin.
0: Lauloimme. Kerro nyt vähän tästä Satungin veistospuistosta kuuntelijoille, että mitä kaikkea siellä on ja miten sinä olet sen kokenut?
1: No se veistospuistohan perustettiin sen jälkeen, kun mun vanhemmat erosivat. Siellä veistospuistossa on niin kuin läkkipellistä tehtyjä veistoksia, jotka on ihan omintakeisia. Niistä voi puhua. Hän puhui piruina. Mä puhun myös maahisista. Se on ihan miten kukin sen näkee. Ja sitten siellä on myös muunlaisia pellistä tehtyjä esimerkiksi tämmöinen kuin liikettä kuljettimella on erittäin hieno ja vaativa. Plus sit uskonnollisuus tulee siinä esille, että hänellä on ne kolme ristiä justiinsa siinä, niin kun mäki lähtee alaspäin.
0: Se vähän viittaa Golgatan tapahtumaan.
1: Juuri näin, joo. Eli tämmöisiä niin kuin uskonnollisia viitteitä on näkynyt niin kuin koko ajan hänen elämänsä aikana.
0: Sanoit, että niistä teoksista on pirun muotoisia. Siis hänellähän oli Loviisan rauhanfoorumissa näyttely, jonka nimi oli Pirun piennar.
1: Joo.
0: Ja se oli hyvin vaikuttava näyttely Pappilan puistossa. Ja nyt se on tietysti vielä isommalla alueella siellä Sotungin veistospuistossa tämä pirukokoelma miten nyt niitä haluaa nähdä, niin ne puhuvat kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Vaikuttavat hyvin vahvasti. Ja oikeastaan tuokin kuvastaa sitä, että hänellä oli kyky rikkoa rajoja ja vaikuttaa yllätyksillä ja yllättävästi erilaisilla ratkaisuilla.
1: Joo, se nimenomaan oli varmaan hänelle aika tärkeä asia, se rajojen rikkominen. Niin. Että ei kaikki ei ole todellakaan niin yksinkertaista, että asioista voidaan ajatella monella eri tavalla.
0: Se oli myöskin, ehkä on hyvä kertoa kuuntelijoille, jotka eivät ole käyneet siellä Veistospuistossa, että siellä keskellä on suuri kokoinen käymällä, jossa on lasimaalaukset ja siinä on hyvin tämmöinen kappelin omainen sakraali, pyhyyden tuntu siinä käymälässä.
1: Joo.
0: Ikkunoissa on uskonnollisia lasimaalauksia. Hygienia ja estetiikka huolehtivat yhdessä viihtyvyydestä.
1: Kyllä. Se on vähän niin kuin...
0: Siinä on huumoria.
1: Siinä on huumoria ja siinä on vähän semmoista mun mielestä sassounamaisuutta.
0: Niin, totta. Mm. Semmoinen munkin kammion tunne siinä jollakin tavalla on. Ja kyllähän käymälässä ihminen onkin oikeastaan aika lailla paljas ajattelija ja kokija. Vai mitä?
1: Kyllä, näin on.
0: Milun taiteessa tanssi ja leikki yhtyvät globaaleihin mysteereihin. Hän arvosti savolaista lähtökohtaansa eikä koskaan vähätellyt tai piilotellut savolaisuuttaan. Ja Kuopion poika siunattiin siis Vantaan Pyhän Laurin kappelissa ja nyt syyskuussa meillä on sitten elokuun lopulla meillä on nyt uurnan lasku siellä Kuopiossa.
1: Joo, siellä on sukuhauta.
0: Sukuhauta ja sitten Risto Vilhunen pääsee omaan savolaiseen maaperäänsä.
1: Kyllä.
0: Lepoon. Merituuli, kerro nyt vähän joku tarina tai joku hetki, minkä isin kanssa sait kokea ja mikä on jättänyt sinun pysyvän jäljen.
1: No se nyt liittyy tuohon siihen, kun menin käymään hänen luonaan niin ennen hänen kuolemaansa. Mä harrastan uimista ja mä kävin sitten tuolla Pisajärvessä, mikä on siinä parin kilometrin päässä uimassa. Ja sitten mulle eläimet on hirveän tärkeitä ja ne on ollut mun isille myös. Niin siellä oli sitten joku sorsa, ihan varmaan sinisorsa oli. Ja tuli ihan niin kuin melkein nokkas mua sormesta ja mä otin siitä paljon videoita ja mun isi, niin kuin mä häntä nimitin, niin hän halusi aina vaan uudestaan katsoa niitä videoita ja se oli jotenkin mun mielestä niin sulosta.
0: No tuo viesti siitä ei vain sinun luontorakkaudesta, vaan myöskin isin kyvystä hahmottaa maailmaa ja elämää hyvin globaalisti.
1: Niin, kyllä.
0: Ja kokonaisvaltaisesti.
1: Joo, ja se, että niin kuin tavallaan hän oli tietysti joutunut miettimään paljon elämää tässä, kun oli sänkypotilaaksi joutunut, niin varmaan on tullut mieleen sitten just nämä, että mitkä on tärkeimpiä asioita elämässä. Esimerkiksi niin kuin oli halu minun kanssa käydä läpi asiat ja sitten, että niin kuin hän oli ihan itkusilmässä, kun naapurin Pian, jonka hän nimitti siskokseni, niin me ollaan nykyään siskoja.
0: Pia ja Merituuli ovat siis sisaruksia.
1: Niin, vaikka me oikeasti.
0: Ei oikeasti, mutta Leonardo da Vilhun kategoriassa te olette sisaruksia.
1: Kyllä. Ja kun sitten, kun sinne ei saanut tulla ketään koiraa, mutta Pialla, niiden perheellä on semmoinen pieni ilokoira, niin se kun sitten ensimmäisen kerran hyppäsi, jotenkin näin se meni, hyppäsi sinne isin sängylle, niin se oli kuulemma ihan kyyneleet silmissä siinä ja se aina odotti, että ilo tulee ja niin.
0: Merituuli Vilhunen, sinä olet isin tyttö ja kauniisti kerrot isän elämästä, mutta kerro nyt vähän jotakin itsestäsi, että sinullakin on hevosharrastusta ja kaikenlaista tämmöistä innostavaa omassa elämässä.
1: Joo.
0: Kuuntelijoita aina tuntuu kiinnostavan se, että minun studiovieraani kertoo vähän itsestään.
1: Mä oon harrastanut hevosia aika pienestä pitäen sitten murrosiässä oli vähän semmoista, että kiinnosti muut asiat. Mutta sitten taas tuli nämä hevoset. Ja nyt melkein 30 vuoden jälkeen, niin mulla on hevonen, tuontihevonen Jenkeistä, joka on just tullut.
0: Jaaha. Siis
1: Suomeen.
0: Onneksi olkoon. Siis sinä olet nyt saanut uuden amerikkalaisen hevosen. Puhutteko te englantia keskenäinen vai mitä kieltä?
1: Me puhutaan sekä että. Ja mulla oli aikaisemmin tämmöinen täysveri egyptiläislinjainen, joka on tämä kaikista alkuperäisin arabi hevonen. Oli ja nyt mulle tuli uusi, tämä on 3-vuotias tamma, sillä ei ole vielä ratsastettu, mutta se ratsastus todennäköisesti aloitetaan ensi viikolla.
0: Missä tämä sinun hevosesi kotipaikka nyt on?
1: Se on Tuusulassa.
0: Tuusulassa.
1: Joo.
0: Ja käyt ratsastamassa myöskin täällä Tuusulan seudulla sitten?
1: En, tällä hevosella ei voi vielä ratsastaa.
0: Ei vielä voi.
1: Joo. Mutta mä asun itse Sotkamossa. Se nyt on vähän, että katsotaan, että missä mä tulen asumaan niin sitten. Että,
0: kyllä kai se kiinnostaa niin hevostakin, että missä hänen kotipaikkansa tulee olemaan sitten.
1: No Sotkamoon häntä en vie.
0: Et vie.
1: En. Että hän tulee olemaan täällä etelässä. Itse asiassa talli on sama, missä mulla on ollutkin 2 hevosta aikoinaan.
0: No onko sinulla matkailu tai muita harrastuksia, missä kaikessa olet seikkaillut?
1: No New Yorkissa on viettänyt tosi paljon aikaa, koska mun täti muutti sinne 60-luvun loppupuolella.
0: Niinpä.
1: Joo, siellä on tullut, että mutta tänä päivänä mä en uskalla lähteä matkustamaan tuonne Jenkkeihin, että hyvä kun sain hevosen sieltä.
0: Mikä siinä pelottaa sitten? Onko se tämä trumpilaisuus nyt
1: no,
0: sitten?
1: No se on tämä trumpilaisuus, niin. joo. Ja tämä kokonainen maailmantilanne, että.
0: No maailma on kyllä aika pelottava. Meillä on juuri alkamassa Loviisan rauhanfoorumi. 6.8. ja 8.8. on Loviisan rauhanfoorumin seminaarit, jossa professori Jukka Kekkonen analysoi ja johtaa puhetta, miten saataisiin uutta toivoa tähän maailman tilanteeseen.
1: Niin justiin.
0: kun kaikki tuntuu niin kuin särkyvän ja sovitut säännöt rikkoutuvan, niin nyt tarvitaan sellaista uudenlaista kykyä rakentaa yhteyttä ja turvaa ja
1: nimenomaan.
0: Rauhaa.
1: Joo, koska kyllähän me tarvitaan toivoa niin kuin tässä tilanteessa. Ketäpä se ei ahdistaisi tämä nykyajan maailma.
0: Onko toivoa sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha? Tässä on nämä Loviisan rauhanfoorumin seminaarin teemat ja kysymykset. Ja kun sinun isäsi oli Loviisan rauhanfoorumin taiteen esittelijä ja taiteilija, niin tervetuloa mukaan, jos olet siihen aikaan elokuun alussa täällä
1: päin. Kiitos. Mielelläni tulen, jos ei, kun silloin samaan aikaan on sitten taas arabihevosnäyttely Turussa, että jos en mene sinne, niin sitten tuun mielelläni. Ja sitten tuosta vielä piti, kun kaikkihan aina kysyy multa, että harrastanko mä maalausta tai jotain tämmöistä kuvataidehommaa, niin onhan paljon pienenä tehnytkin, mutta mulla on enemmän niin kuin sanotaan näin, että pitkällisen terapian jälkeen on löytänyt itseni ja mulle tämmöinen niin kuin esittävä taide on enemmän se missä mä en ole vasta kun ollut yhdessä näytelmässä ja toiseen piti mennä. Mutta mun oli pakko ohjaajalle sanoa, että mulla oli niin hirveän paljon tätä niin kuin tekemistä tämän isin kuoleman takia. Niin se ei olisi ollut reilu, enkä mä olisi ehtinyt yksinkertaisesti. Mutta toivon, että mä joskus voisin jotain esimerkiksi tuommoista niin kuin improvisaatiojuttuja tehdä. Mä tykkään hirveästi. Mä laulan jonkun verran, mutta tällä hetkellä mulla ei ole laulunopettajaa. Mutta ihan tämmöiseltä normaalilta ammatilta niin olen sairaanhoitaja ja ensihoitaja ja
0: hoitoalalla, mutta sinulla on hyvät geenit, taiteilijan geenit.
1: Joo.
0: Ja jos et nyt sitten kuvataiteita tuota, niin näytelmätaidetta, näyttelijän roolia.
1: No mä toivoisin sitä, mutta sinnehän hirveän paljon ihmiset haluaa sitä harrastaa, että sitähän ei voi, se on niin kuin semmoinen onnenkantamoinen, jos pääsee.
0: Leonardo da Vilhun elämässä motivaatiot ja filosofiat kohtasivat paradoksaalisesti ja synnyttivät aina jotakin uutta jännitettä ja uutta värinää elämään. Minä ainakin olen hyvin kiitollinen siitä taiteesta ja myöskin ystävyydestä, jota sain jakaa hänen kanssaan. Mitä Merituuli Vilhunen haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio D:n kuuntelijoille? Meidän aikamme alkaa valitettavasti mennä päätökseen.
1: Mä toivoisin sellaista suvaitsevaisuutta kaikkia ihmisiä kohtaan, kaikkia uskontoja kohtaan, jos ei ketään niin kuin vahingoiteta. Tälleen tietysti, jos niin kuin missimäisesti vastaa, niin rauhaa maailmaan.
0: Se on hyvä ja ajankohtainen toivomus ja toivotus. Ja kiitos Merituuli tästä ihanasta hetkestä, jossa saimme yhdessä muistella isiä. Sinun taiteilija isäsi Leonardo da Vilhua. Risto Vilho Olavi Vilhusta, joka syntyi siis vuonna 1945 ja ja kuoli 2025 ja nyt kohta saamme laskea hänen tuhkansa Kuopion multaan.
1: Kyllä.
0: Lämmin kiitos tästä hetkestä ja siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi nyt ja aina.
1: Kiitos samoin.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.